sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul gerek mi? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive-Show. Dusyan Badan jumagacha. Soat 7-da. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98-da.
1: Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Haftaning ilk qadami dushanba va biz Tongi Drive Show dasturini boshladik. 22 iyun 2026 yil soatimiz 7:15 ni ko'rsatyapti. Hozircha mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva. O'ylaymizki, bir necha daqiqadan so'ng yo bir necha soniyalardan so'ng Azamat Oxundi ham kirib keladilar, chunki eshikni yopilganini his qildim, sezdim. Xush kelibsiz Azamat Oxundi.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Katta yigit bo'lib yuribsizmi?
2: Dam olish kunida dam olishda o'tdim ish qilib.
1: Ha, endi dam olish kunida men odatda tozalashlar bilan band bo'laman, uyda farroshlik qilaman.
2: Ko'pchilik ayollar singari.
1: Xuddi shunday.
2: Shunaqa.
1: Ishli ayollar.
2: Omon bo'lsin, bor bo'lsin ayollar, onalar, opa singillarimiz, turmush o'rtoqlar, hammasi tan joni sog' bo'lsin. Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Hurmatlilar, siz bilan diydor fursatlarida ekanimizdan juda ham xursandmiz va bugun ertalabdan sizga yaxshi kayfiyat ulash uchun yetib kelganmiz mana va bu qo'shiqlar orqali, zo'r-zo'r loyihalar orqali, yaxshi sovg'alar orqali amalga oshiriladi nasib etsa.
1: Xuddi shunday. Demak, yana eslatib o'taman azizlar, bu Azamat Oxundi edilar gapirayotgan boshlovchi. Salomat bo'ling. Demak, haftaning ilk qadami dushanba.
2: Tayyor bo'ldingizmi?
1: Yo, savolni endi siz berasiz mana.
2: Savol. Siz bilan gaplashish qiyinmi atrofdagilaringizga?
1: Introvertmisiz, ekstravertmisiz demoqchimisiz?
2: Yo'q, umuman siz bilan gaplashish qiyinmi, osonmi atrofdagilar nima deyishadi?
1: Men bilan gaplashishmi? Men bilan gaplashgunga qadar qiyin bo'lar ekan.
2: Tushunsiz-da muhimi.
1: Keyin kirish gaplashganlardan keyin men sizni boshqacha deb o'ylagan edim deyishadi.
2: Qanaqadir o'ylagan. Yana tanishlarning orasidachi bormi shunaqalari ham? Qiynaladigan yoki aksincha oson.
1: Kim bilandir til topishib chiqib ketadigan odammi yoki
2: tanishlaringiz, atrofingiz, tanishlaringiz orasida bormi shunaqalari ham?
1: Murakkab gaplashaman. Akam masalan. Akamga bir 10 ta gap gapirsangiz, yo ha yoki yo'q degan javob olasiz.
2: Mana shunaqa insonlar bor ekanda.
1: Umuman gapirmaydilar-da. Ular uchun ham men gapirib beraman-da.
2: Atrofimizdagilarning orasida biz bilan gaplashish ular uchun juda qiyin tuyuladigan insonlar bo'lar ekan. Xo'sh, sizni-chi, hurmatli tinglovchilarimiz, ertalabimizni eshitayotganlar, siz bilan-chi atrofingizdagilarni gaplashishi osonmi yoki qiyinmi? Qiyin bo'lsa, nima uchun qiynalishadi? Bu sizning xarakteringiz bilan bog'liqmi yoki o'sha insonning xarakteri bilan bog'liqmi? Shu haqida bir o'ylab ko'ring, yozib yuboring, biz esa bugun o'rganamiz, qani kimlarda nima uchun gaplashish qiyin bo'lar ekan.
1: Shunday. Demak, ushbu savollarga javobni bemalol uyalmasdan, xijolat chekmasdan 88 114 90 80 Telegram manzilimizga yozib yuboring. 98

Fit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Doydam zaylar, Hit FM radiosu Tong Drive Show va bizda xabarlar bor. Siz bilan atrofingizdagilar gaplashish qiyinmi yoki osonmi? Qiyinlar, nima uchun qiyin? Bu sizning xarakteringiz bilan bog'liqmi yoki ular nima? Mana shu haqida bizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
1: Assalomu alaykum Ulug'bek, men kelib qoldinglarmi? Soat 7 bo'ldi ko' debdilar. Biz shu yerga,
0: Keyingi xabar. Salom energetik boshlovchilar, yaxshi kelib oldinglarmi? Savolga kelsak, men bilan gaplashish juda oson. Bir xil paytlar chakagim tinmaydi. Yandex mijozlar.

0: bilan gaplashish qiyin, tushunmaydigani ko'p. Music tashama desa tashaydida, bir xillari insof bersin shularga, charchamaylar deb bu xabarni bizga El Murod yozib yubordilar. Omon bo'ling.
1: Bizga yana Bobo Murod ham yozib yuboribdilar. Assalomu alaykum. Men o'zim kimgadir gapirishim men uchun qiyinday tuyuladi. Shunga kimdir gapirmasa gapirmayman debdilar. Bobo Murod. Bu ham yaxshi. Kimdir gapirmasa gapirmaslik, qaramasang men ham senga qaramayman de, shu gapirmasang men ham senga gapirmayman dedilar ekanlar dada.
0: Omon bo'lsinlar, asosiysi tanijonlari sog' bo'lsin. Xo'p, bizga yana bir xabar yetib kelgan ekan, bu maxsus tabrik xabari ekan. G'ulomjondan kelgan. Assalomu alaykum KTFM Azamat va Qunduzxon. Bugun ayolimni Dilorom xonni qarang, Shukrona kuni, tabriklab qo'ysanglar oldindan rahmat G'ulomjon. G'ulomjondan Dilorom'ga tabriklar. Tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Bu menimcha hali atiladan tanlangan bo'lsa kerak. Mashhur qo'shiq bo'lardi-ku.
1: Dilorom.
0: Tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin Dilorom xon. O'zingizni g'ulomingizdan qabul qilasiz. Birgalikda baxtli hayot kechirish sizga nasib etaversin va farzandlar nabiralar baxtini ko'rib yuravering.
1: Albatta.
0: Fonlar bilan birga.
1: Fonlar bilan juda ajoyib bo'lyapti. Biz tabriklar soatini mana o'tkazib oldik. Abdulaziz yozibdilar bizga. Assalomu alaykum. Yaxshi kelvoldinglarmi? Gapirgan odamga gapirib ketaveraman. Men bilan gaplashish oson debdilar.
0: Albatta. Mana shunday oson bo'lsin doim. Xo'p, navbatdagi xabarni o'qib eshittiramiz.
1: Assalomu alaykum. Bugun motivatorlar. Men uchun любой odam bilan любой temada gaplashib ketaman. Odamlarning psixologiyasini bir qarashda o'qiyman. Men bilan gaplashib ketish oson, lekin shaxsiy chegarani bilgan holda. Abbos Qassob yozibdilar. Demak, psixolog ekansiz, siz qassobmas.
0: Xo'p, katta bir dostondek xabar yetib kelgan ekan. Barcha Toshkentdan assalomu alaykum, xayrli tong. KTFM boshlovchilari, yaxshi kayfiyat ulashuvchilar, yaxshimisizlar? Dushanba og'ir kunni yaxshi boshlab oldinglarmi? Omon bo'linglar, boringlarga shukr. Qunduzxon, siz yaxshimisiz? Dunyodagi baxtli insonlardan birisiz. Ismingiz kamyob ismlardan, bizani bu jonimiz ham ismlari Qunduzxon edi. Juda go'zal ayol edilar. Birgina qizlari, ya'ni onamizdan 9 ta farzand tug'ilganmiz. Bu jonimiz mani bu emas, oyi deylaring. Sizlarni mani bolalarim sizlar deb tarbiya qilganlar. Ozgina qattiq qo'l bo'lganlar. Oxiratlar obod bo'lsin. Esimdan chiqmaydi, 80-yillar yillari biz aka uka opa singillar bir-birimizni sanlab yurardik. Shunda rahmatli oyijonimiz hammamizni 3 ta opam, 1 ta akam, 2 ta singlim va 2 ta ukamlarni chaqirib stol atrofiga o'tkazib qo'yib, bolalarim, bir-biringlarni hurmat qilinglar, mehrli, oqibatli bo'linglar, bir-biringlarni sizlanglar, ahil bo'linglar deb nasihat qilganlar. Ko'z tegmasin, o'sha paytdan beri oramizda mehr oqibat arimaydi. Qadrdonlarimga aytmoqchiman. Mana aziz, mehribon va qadrdon opa singillarim, aka-ukalarim, men sizlarni qattiq hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Voliylarga shukr, hurmat bilan Botir deganlar. O'qib eshittirganingiz uchun kattakon rahmat. 9 nafar, qarang, aka-uka, opa singillar. Botir aka 57 yoshda ekanlar. Mana shunaqa jigarchilik, oqibat hecham tark etmasa hammamiz ham.
1: Futbol jamoasiga 2 ta qolgan ekanda. Yaxshi. Meni ham buvimiz ismlari Qunduzxon bo'lgan, shu eslardan chiqmaslik uchun. Yo, o'xshab yursin deyishmagan, chunki ular uzoq umr ko'rishmagan. Shunchaki ismlari esdan chiqib ketdi.
0: O'xshamasin-u, lekin haligi o'zlari mehribon bo'lishdi deyiladi, kim bilsa.
1: Shu oldingi odamlar juda ham mehribon, juda ham saxiy bo'lganda, oqibatli mana. Bugun shu narsa sal esdan chiqib qolyapti, mayli. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha buvimi ismlari esdan chiqmaslik uchun menga shu ismni qo'yganlar va shuning uchun mana shu ismimni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Yaxshi keldingizmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Men bilan gaplashish juda ham oson. Hamma chiqishib ketadi. Men ham hamma bilan chiqishib gaplashib ketaveraman. Toshkentda Malikaxon efiringizga omad, charchamaylik, kuningiz yaxshi o'tib ketsin. Malikaxon, shu chiqishib gaplashib ketganingiz uchun ham bozoringiz olchi deydi.
0: Bozoringiz chaqqon. Shunaqa.
1: Oshig'iz olchi.
0: Oshig'iz olchi.
1: Aralashtirib yubordim, miks.
0: Bo'ladi. Maqollar miksi. Siz ham yozib yuboring, bizni tinglayotganlar. Siz bilan atrofingizdagilarga gaplashish qiyinmi yoki yo'qmi, shu haqda yozing va nima uchun, bu kimdan kelib chiqqan holda bunday xulosalar bor sizda?
1: Kim bu yolg'onni sizga?
0: 88-114-90-80 raqamlarida Telegram manzilimizda xabarlarni kutamiz, gapiramiz.
2: Hit FM. Hitlar manzili.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: bizga xabarlar yuborganlarga katta rahmat. O'qib eshittiramiz hozir. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Ya'ni atrofingizdagilarga siz bilan gaplashish qiyinmi? Shu haqida savol berganmiz.
1: Va bu savollarga kelayotgan javoblar bor. MA nikosida. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Qunduz xonim Abdullayeva, Azamat Oxundiy. Kuningiz xayrli bo'lsin. Sizlar bilan 55-chi yo'nalishdagilar doimgidek birga. Savolga javobi menga umuman farqi yo'q. Chiqishib ketaveraman debdilar. Endi jamoat transportida menimcha har bir yo'lovchi bilan chiqib ketsangiz kerak. Albatta 55-chi yo'nalishda bizni tinglayotganlar. Oq yo'l barchangizga, sog'omon yetib oling manzilingizga.
0: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, Azamat aka, Qunduzxon Rustamovna. Insonlar bilan gaplashishga qiynalmayman, lekin gapirmasam o'zimdan o'zim gap boshlamayman. Xarakter og'ir insonlar ham ko'rdik, lekin taslim bo'lmadik deb yozib yuboribdilar. Olimjon, yaxshi hislar.
1: Xarakter og'ir inson endi sizni kasbingizda uchrab turadi. Ilojingiz yo'q. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? 10 iyun kuni moy yutgandim. Hali aloqaga chiqishmadi. Odatda qancha vaqt aloqaga chiqishadi? Rahmat debdilar. Demak, 10-chi bo'lsa,
0: siz ko'tarmagan bo'lishingiz mumkin. Telefon o'chiq bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki
1: ko'tara olmayotgandir.
0: Nazoratda turibdi. Har bir g'oliblarning raqamlari yetkazilyapti va alohida inson shug'ullanyapti bu masala bilan.
1: Shirin
0: rahbariyatdan shug'ullanilyapti, shuning uchun ham hech kim hech qaysi bir g'olibni raqamni qolib ketmayapti.
1: Nazorat ostidasiz.
0: Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. Ishni yaxshi boshlab oldinglarmi? Mavzuga kelsak, men bilan gaplashish juda ham oson, ammo gaplashadigan insonlarim kam deb yozibdilar. Dilshod Shuhratovich, balki siz oson deb o'ylarsiz, shuning uchun ham kamdir, balki qiyindir rostdan ham siz bilan gaplashish. O'ylab ko'rish kerak buni.
1: Murod Yuldashev yozibdilar. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, hammaga boshlangan kuni xayrli bo'lsin. Qunduzxon akangiz bilan xarakterimiz o'xshash ekan, salomga yarashalik qilaman debdilar. Endi salom bir 100 talik salom bo'lishi mumkin, lekin aylik 1 talik bo'ladi. Murod Yuldashev, shunaqa juda ham kam gap. Nima kam gapsiz deb savol berishganda akamga, men o'rnimga mana 2 tukam gapiradi, men bilan ukam nazarda tutgan ekanlar.
0: Qunduzxon Abdullayeva, 9-raqamli futbol forma juda ham yarashibdi sizga deb yozishibdi mana Davron Abudxo'jayevdan.
1: Qachon?
0: Bilmasam. Rasm yasalganda.
1: 9 emas edi, 7 edi.
0: 7 ekan, ko'rdingizmi Davron Abudxo'jayev, bilmabsiz.
1: Aha, aniq 7mi?
0: Bilmayman.
1: Sababini
0: aytaman. Chunki mayum o'tda qushanchi ko'rgim kelmadi. Assalomu alaykum.
1: Rosa ko'pchilik so'radi. Juda
0: o'zgartirib yuboribdi.
1: Yo, rosa ko'pchilik so'radi. A, 9 ekan. Nima, men 9?
0: Mana, o'zingiz ham bilmaysiz, 7 deb yuribsiz, mana bilishadi.
1: 7 bo'lishim kerak edi.
0: Davron Abudxo'jayev, to'xtang. Mana hozir sizga olqishlar. E'tiborlisiz.
1: E'tibor uchun.
0: 7 raqam maftunada edi.
1: Mohinur, Mohinur aka.
0: Hali bo'lmasam. Omon bo'linglar, xabar yozganlarga katta rahmat mana shu nuqtada.
1: 9 da kim o'ynaydi bizda, bilmaysizmi?
0: Hozir ko'rsatamiz, bizda reklama payti bo'ldi.
1: Ha, reklama.
0: Taqalib qolamiz, keyingi loyihaga o'tishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli hurmatlilar, bitta savol loyihasi qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin boshlaymiz.
2: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Coca-Cola.
1: HitFM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 000 so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
2: Biz bitta savol loyihasini boshladik, hurmatli hurmatlilar. Siz bu loyihada ishtirok etib, va'da qilinganidek, Dialab Medical'dan voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin.
3: Xuddi shunday azizlar, Dialab Medical bu klinika albatta barcha tashxislarni to'g'ri va aniq tezkor sizga tuhfa etadigan eng yaxshi klinikalardan biri. O'zimiz borganmiz, sinab ko'rganmiz, shu sababdan sizga bemalol tavsiya eta olamiz. Poytaxtimizda 15 ta filiali bor azizlar, ya'ni har bir tumanda bugungi kunda Dialab klinikalari o'z faoliyatini allaqachon boshlagan. Chunki 7:00 dan 23:30 ga qadar Dialab klinikalari o'z faoliyatini, ya'ni sizning xizmatingizda.
2: Mana shunaqa shahrimiz va Toshkent viloyati bo'ylab 15 ta filial faoliyat olib borayotgan bo'lsa, ularga bemalol borib, mana shu voucher yordamida xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Qanchadir miqdorni qoplashga yoki to'lig'icha xizmatdan foydalangan narxingizni qoplashga yetish ehtimoli bor bu voucher. Biz sizga tavsiya etamiz va bu loyihamizda ishtirok etib g'olib bo'lishni istagan yurtdoshlarimizni, tinglovchilarimizni qo'ng'iroq qilishlar mumkinligini aytib o'tmoqchimiz. 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda faol holatga keltirganmiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va voucherni yutib oling. Bor yo'g'i bittagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi.
3: Xuddi shunday, omad yor bo'lsin. Va qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor efirdalar. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz.
4: Sizlarga xayrli bo'lsin. Bekzod Jizzaxdan.
3: Bekzod Jizzaxdan, menimcha sizga birinchi men bo'lsam kerak tanishishni taklif qilgan. Odatda erkaklar taklif qiladi-yu, tanishsak bo'ladimi? Yaxshi qizim. Xo'p, Bekzod Jizzaxdan turib hozir bizga qo'ng'iroq qilyapsizmi yoki Toshkentdamisiz?
2: Jizzaxdan yotib qo'ng'iroq qilyaptilar hozir.
3: Yo'q, unchalik bo'lmasin.
4: Jizzaxdan Toshkentga qarab kelyapman.
2: Yurib qilayotganlar mana. Yaxshi, yurib qilayotganlar ham bor oramizda. Xo'p, savolga javob bersiz bo'ldi Bekzod, diqqat qiling. Savolimizni o'qib eshittiraman. Tayyormisiz?
4: Tayyorman.
2: Qaysi qush uchganda muvozanatni saqlash uchun bir qanotidan pati tushsa, ikkinchisidan xuddi shunday joylashgan patini o'zi tushiradi? Qarang, qanchalik bir instinkt zo'r. Aynan o'sha tomonga parallel bo'lgan qushni patini tushirar ekan bu qush.
4: O'q qushi
2: laylakmasmi? Laylak degan javobni biz sizdan qabul qildik. Salomat bo'ling. Mana bu shunday. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling,
3: salomat bo'ling.
2: Yo'lingiz beqatar bo'lsin. Manzilingizga salomat yetib borib oling. Har holda uzoq yo'lga chiqqan ekanlar. Marhamat, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi, hurmatlilar.
3: Hurmatli hurmatlilar, 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor efirda. Siz alo. Rahmat.
2: Sog' bo'ling. Ular tanishkilar ekan.
3: Basharamga telefon qilib qo'ydi dedi. Shunaqasidan bo'ldi-da hozir.
2: Keyingi qo'ng'iroq ham nimagadir uzilib qoldi.
3: Ular tushib qolganidan xijolat chektilar yoki hayajonlandilar. 88 114 90 80 azizlar. Bu raqamlarni saqlab qo'ying. Kelajakda sizga kerak bo'ladi.
2: Asqota 99-91 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Sizchi?
5: Rahmat, xayrli bo'lsin.
2: Qayerdan qayerga qarab yo'l olgansiz?
5: Toshkentda Yunusobod Megaplex yonida turibman.
2: Shunaqa yaqinda bo'lib turibman, uzilib qolyapti ovozingiz. 1 kilometrgina ekan bor yo'q oramiz. Hozir esa savolimizga javob bersangiz bo'ldi, yutasiz.
5: Kalibri qushi. Kalibri qushimi deyapman.
3: Kalibri, ya'ni 3 sm'li orqaga ucha oladigan yagona qush haqida gap ketyaptilar. Eng kichkina qushchalarni. Eh, salomat bo'ling, salomat bo'ling.
2: Shuncha fakt mana
3: hozir. Juda chiroyli qushchada, tumshiqchasi uzun.
2: Uni ko'rmam, ko'rsam qiyin ekan o'zi.
3: Endi tasavvur qiling, ari bilan teng. Qo'nmasa ekanmi? Butun umr ushar ekanmi? Qanaqa joq uxlayotib ham uchib yurar ekanmi?
2: Kim bilsin deysiz, orqama chopsa kerak anaqa.
3: Yaxshi.
2: Marhamat, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi azizlar. Hali voucherni egasini aniqlaganimiz yo'q. 88 114 90 80 g'olib bo'lganlar, doimiy ishtirok etayotganlar, boshqalarga imkon bering. 5501 raqam egasi efirdasiz, so'zlang.
6: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
6: Toshkentdan Dilshotman.
2: Dilshot, qaysi qush uchganda muvozanatni saqlash uchun bir qanotidan mabodo pati tushsa, ikkinchisidan xuddi shunday joylashgan patini o'zi tushiradi. Bu dono qush kim edi? Qaysi biri edi?
6: Valigmasmi, Pavlin bo'ladi-ku, ruschasiga.
3: Pavlinmi? Nima edi u qush o'zbekchasi?
2: Tovusni aytyapsiz, a?
3: Tovus.
2: Tovus uchsa qanday bo'ladi? Qanday bo'ladi? Bo'lmasa kerak-ku, u sal o'xshamadi-ku. Dumlarni ochib olib, ketyaptilar tovus. Tasavvur qilyapsizmi? Tepadagi osmondagi kaptarlar hayron.
3: Eng qizig'i tovusni erkagi chiroyli bo'ladi. Rasmiy ayoliga nisbatan.
2: Shunaqa.
3: Ali odam zotga qarab nisbatan teskari
2: demoqchiman.
3: Qanaqa chiqaradi ovozni? Wow! Siz mushuk bo'ldingiz,
2: mana shu shunaqa chiqadi ovoz.
3: Chatishgan voyvoy.
2: Wow!
3: Mushuk o'xshab chiqaradimi?
2: Mushukdan xunuk, mushukning ovozi chiroylidi.
3: Mushukdan ovozi yoqimli.
2: Shunaqa 8305 raqam egasi.
3: Sizdan yoqimtoy pavlin chiqargan tovus. O'zi erkaklari chiroyli bo'ladi, ya'ni pati bo'ladi ular. Efirda siz assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, Toshkentdan Qodirbek.
3: Va alaykum assalom. Qodirbek, juda ham xursandmiz. Qodirbek, nima ish qilasiz?
2: Boshlovchi emasmiz, bo'ldi.
0: Yo'q, davlatchida.
3: Yaxshi, bilindi. Haligi so'ramasimizdan ham o'zingizni tanishtirib qo'ydingiz.
2: Bizda Qodirbek degan tanishimiz bordi, Qodirbek Usmonov boshlovchi.
3: Eshitmay qo'ydilar shu Qodirbek Usmonov ham. Endi sizga Qodirbek savol. Shunaqa bir ajoyib savol berdikki, bugun juda ham oson javob asrida. Qaysi qush uchganda muvozanatni saqlash uchun bir qanotidan pata tushsa, ikkinchisidan xuddi shunday joylashgan patani o'zi tushiradi. Demak, aqlli qush haqida gap ketyapti.
0: Alo, boy o'g'li emasmi? O'kka deymiz, boy o'g'li deymiz.
3: Kim boy o'g'li?
2: Pat tushursa ham, boy tushursin deganda, salomat. Yo,
3: boylar pat tushirmaydi, boylar pat.
2: Patini tushiruvdi, tushib ketayotgan patini yana olib qaytib
3: joyiga qo'yadi.
2: Boy o'g'li bo'lsa.
3: Ha, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Endi Qodirbek.
2: Bu boy o'g'li emas, boy o'g'li u.
3: Boy o'g'li.
2: O'g'li deb qo'yibdi, o'zi ham.
3: O'zi boy emas, dadasi boy.
2: 7909 raqam egasi efirdasiz.
0: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Bu
0: yaxshi. Assalom.
2: Omon bo'lsin shunaqa og'zi qulog'ida tinglovchilarimiz.
0: Men Nodir retroman. Esladinglarmi?
3: Nodir retro.
2: Nega
3: eslabing bo'ladi?
2: Nimaga retro Nodir?
3: Chunki o'tgan safar
0: ovozni qo'yib qo'ydilar-ku menga klipkani.
3: Anaqa ovozlardan oldingi retro boshlovchilarga o'xshasizga.
0: Rahmat, kalutkalarni oldim Haypatdan.
2: Bo'ldi, endi nima ish qilasiz?
0: Oldim. Rahmat.
3: Endi dialabdan voucher ham yutishlari kerak-ku mana mashinani endi to'g'rilab oldilar.
2: Endi o'zlari tuzatishlari kerak. Nodir, bitta topshiriqcha bor sizga.
3: Ha, qanaqa?
2: Iltimosim bor. Qarang. Hozir men sizga bitta so'zni aytaman, bitta jumlani aytaman, siz o'shani qaytarib berasiz. Kelishdikmi?
0: Xo'p.
2: Assalomu alaykum. Mash'al radiosi.
0: Assalomu alaykum.
2: Mash'al radiosidan gapiramiz.
0: Assalomu alaykum. Mash'al radiosidan gapiramiz.
3: Aytdim ki, mana ko'rdingizmi? Zo'r.
2: Retro ekansiz bormi?
3: Shu, bolaligingizda mikrofon yutib yormaganmisiz? Mikrofon bilan ovozali qanaqadir bilasizmi nimasidir bor.
2: Hozir ustidan kuladi Nodir shu shunaqa demay. Yo'q, o'ziga yarasha sirlar bor mikrofon yutib yorishi.
3: Yo'q, qanaqadir boshqacha.
2: Qaysi qush bu?
3: Qaysi?
0: Men endi lochin deb o'yladim birinchi.
2: Lochin, to'g'ri yo'lga yaqinlashyapsiz borgan sari, lekin xayrlashamiz.
3: Lekin boshqalarga katta yordam berib qo'ydingiz Nodir retro bilmagan holatda.
2: Kalotkani hazm qilib turing hozircha.
3: Ha, o'sha yetadi hozircha sizga deng.
2: 23-55 raqam egasi. Bo'shakni joyiga shunday ildilar.
3: Shunday ildilar.
2: Taksofon bo'lsin deb qo'ydilar.
3: Iladigan telefonlar bor deb o'ylaysizmi?
2: Bo'ladimi?
3: Hozir ildiradigan telefonlar bor.
2: Hozir ildib qo'yishyapti mana.
3: Efirdasiz, alo.
2: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
3: Va nihoyat mana nozik xilqat vakillari ham qo'ng'iroq qilishdi. Ha,
7: assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Qirilib qoldi tomoq.
2: Nozik xilqat pajog'ini chiqardingiz.
3: Nozik xilqat qirilib qoldilar. Ismingiz?
2: Qirib qo'ydingiz. Ha,
3: ismingizni ayting.
7: Burgut bo'lsa kerak bu qush nomi.
3: Ismingiz Burgutmi kelibdimi?
2: Qo'rqib ketdim mana.
7: Ismim nima? Yaxshi eshitilmayapti de. Ismim Sevara.
2: Sevara. Sevara. Va biz Sevarani tabriklaymiz.
3: Va nihoyat Sevara xon sizga dialogdan voucher nasib etdim. Haqiqatan ham bu burgut, ya'ni bitta qanotida bo'sh bitta joyda pat uzildimi, o'sha joydan o'zi yulib olar ekan. Shunaqa aqlli bir qush ekan. Men bolaligimda burgut tashlangan to'g'risi.
2: Siz ungan mı sizga mı?
3: Voy menga tashlangan. Juda ham xavfli.
2: Burgutdi ham, e? Shu burgutni ham tinch qo'ymaysiz siz.
3: Yo, anjir uzgani chiqqanmiz. Anjir tagida burgut bo'lgan. Biz chiqayotganimizni ko'rmagan, tushayotganimizda anjir tagiga kelib olgan. U oyog'idan bog'langan bo'lgan. Va o'shanda tushayotganimda tushirmagan meni. Oxir egasi kelib burgutni quchoqlab turgan, men tushib olganman. Shunaqa qissa kirayotgan.
2: Hayotingizda ko'rmaganingiz qolmabdi. Burgutni ham ko'rgan ekansiz.
3: Burgut sakragan, xo'roz yugurib borib tepgan.
2: O'shanda kishi qo'rqib qolgan.
3: O'shandaki chigirtkadan qo'rqadigan qo'rqadi. Sevaraxon, sizni tabriklaymiz.
2: Sevara, tabriklaymiz. Omon bo'ling. Hali mobodo yutmoqmidingiz?
7: Yo'q, yo'q. Birinchi marta
2: telefon qilib tushdim. Ha, bu yoqqa tez-tez tushib turing endi.
7: Rahmat, hozir yo'lda ketayotganimizda telefon qildik-da xo'jayinimlar bilan.
2: Juda ham yaxshi, umrlar uzoq bo'lsin, doim baxtli bo'linglar shunaqa.
3: Kim ko'proq muhtojroq, xo'jayiningizmi, diyalogga yoki sizmi?
2: Albatta xo'jayinlari.
3: Nega xo'jayinlar
2: kerak? Yo'q, yo'q.
3: Kim asabini yesa o'sha ko'proq muhtojroq bo'ladi.
2: Xo'jayin ko'proq muhtojlar, chunki ularning xotinlari bor.
3: Yo'q. Tabriklaymiz, raqamingiz qayd etildi. O'zi muhtoj bo'lmang-u, profilaktika uchun diyalog juda ham kerakli klinika.
2: Ana shunaqa. Biz esa qo'shiqlar ketma-ketligi bilan bu soatimizga yakun yasaymiz. Dialab Medical'ni biz sizga tavsiya etamiz. Boring, salomatligingizni albatta mustahkamlang. Mustahkam sog'liq bo'lsin sizda. Va kecham kasal bo'lmang. Nusron Abdullayeva, Azamat Oxundiy, sizning xizmatingizdagi boshlovchilar nasib etsa keyingi soatda ham sog'liq loyihalarini birgalikda amalga oshiramiz.

0: Drive Show. Dushan Badanju Magiche. Soat Yetteda. Azamat Vakundus Honblan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98-da.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda barcha-barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi?
2: Yaxshi dam oldik. Rahmat so'raganingizdan beri. Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar. KDFM radiosining qadrli muxlislari. Demak, bugun 22-iyun sanasi va ushbu sanada o'zlarini tavallud kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni tabriklaymiz.
1: Tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin. Xo'p, bugungi sana bilan bog'liq bo'lgan ayrim-ayrim ma'lumotchalarni sizga taqdim etish niyatimiz bor. Butun jahon tuyalar kuni hisoblanar ekan. Tuyalar sizlarni tabriklaymiz. Otlardan ozgina farq qilishadi. Ozgina emas, yaxshigina farq qilishadi. Bo'ylari balangina, o'rkeshlari bilan cho'llardayu sahrolardayu harakatlanadigan transport sifatida ham foydalanishgan.
2: Mana chiqqanimizda bildik-ya balandligini. Bundan tashqari
1: noqulay, qo'rqmasdan yuraverishadi o'shanda. Qanaqadir baland o'tirsizdan keyin.
2: Ikkita o'rkachi bo'lsa o'rtaga o'tirib olasiz, bitta o'rkachi ushlab olasiz. Agar bitta o'rkachilik bo'lsa qayerga o'tiradi?
1: O'sha o'rkach ustiga o'tirasiz.
2: Yo'q, yo'q, demayman. Bo'yni tarafga o'tirasiz.
1: Bir o'rkachilikka o'tirib yurmay shuning uchun.
2: Yo'q. Shuni o'ylabman, to'g'ri, hozir xayolimga kelgan narsani qarang. Bundan tashqari bugun mushukchalarga ko'z qisadigan kun ekan.
1: Nima qiladigan?
2: Ko'zni qisadigan.
1: Bugun ko'zni qisadigan, ko'zingizdan qisinglar shuning uchun.
2: Mushuklarga faqat.
1: Ha, shu odamlarga emas.
2: Keyin cho'miradigan kun ekan bugun. Masalan, cho'milishda esdan chiqarib qo'yganlar, bugun cho'milib olinglar.
1: Yo'q, bu cho'milish deganda dushda emas-ku. Suv havzalari, hovuzlar, dengizlar, ko'llar, okeanlar. Voy, voy, voy, voy, sohillarda, plyajlarda cho'milishlar.
2: Qizil dengiz, Kaspiy dengiz, Qora dengiz.
1: Bunga nimalar yetsin?
2: Ana shunaqa. Yetmayapti hozir shunga.
1: Osteopatlar, butun jahon osteopatlar kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Salvador. Nima degan ekan shu, men tushunmadim.
1: Kasta proflar. Suyen tuzatadiganlar bor.
2: Shunaqa ham bormi? Bugun yana xalqaro o'zing bo'l degan bayram.
1: O'zingiz bo'ling.
2: O'zingizdek bo'ling.
1: O'zingizdek bo'ling.
2: O'zingizga kelvo deydi-ku, o'shunaqa bayram ekan.
1: Salvador o'qituvchilar kunini nishonlasa, bugun Argentinada futbolchilar kuni sifatida belgilangan ekan. Darvoqa ertaga bizda futbol match bor. Kechki 21:55 da O'zbekiston jahon chempionatida Portugaliyaga qarshi to'p suradi.
2: Ertaga.
1: Seshanba. 23-chi.
2: Juda ham hayajonli. Endi Krishtianu Ronalduga muxlislik qilganlar kimga muxlis qilishar ekan?
1: O'zbekistonliklar hammasi O'zbekistonga muxlis
2: qiladi. Bundan 16 yil avval 2010 yilda Rossiyada KVN jamoasi xuddi shunday qilib o'sha O'zbekiston terma jamoasini kulgosga olgan ekanda, ya'ni tasavvur qilinglar, Portugaliyaga qarshi O'zbekiston terma jamoasi o'ynayapti.
1: Ha, bugun O'zbekiston o'ynayapti Portugaliyaga, lekin Rossiya chempionatida yo'q.
2: 16 yil aytmoqchi bo'lgan, 16 yil avval aytishganki o'ynayapti deganda, keyin Krishtianu Ronaldu maydonga tushsa hammasi telefonni olib olyapti deyapti-da. Endi o'zbek futbolchilar Krishtianu Ronaldu futbol olishyapti, keyin darvozabon kelyapti, to'xtab turinglar, gol urishdan oldin mana rasmga olib olay deb kelyapti deb kulishgan ekan O'zbekiston terma jamoasiga. Vaholanki mana 16 yillik kulgu bugun haqiqatga aylandi va o'ylaymizki endi telefonga oladiganlar ular, biz o'zbeklarimiz telefonga olishlari kerak.
1: Yutadimi, durrang bo'ladimi, yutqazadimi? Bu g'olib bo'lganmiz, ani jamoamiz allaqachon bordi, yetib bordi.
2: Umuman menimcha jahon chempionatiga doimiy ravishda qatnashgan Portugaliya jamoasi bilan bitta maydonda to'p surish Krishtianu Ronaldu afsonaga aylandi-yu endi.
1: Haligi
2: yerlik emas, 3 metrgacha sakrashi to'g'rimi balandlikka?
1: Bo'y bilan qo'shib shunaqa bo'lsa kerak.
2: Shunaqa bo'lsa kerakmi? Chunki aytishdiki, bu yerlik emas deyishdi. Bu qanaqadir boshqa planetadan odam. Chunki uni organizmini tekshirishsa, mana hozir 39 ga kirdimi? Krishtianu Ronaldu 39 ga kirgan bo'lsa, organizmini tekshirsa 27 yosh berishibdi. Va bu bilan yana ikkita jahon chempionatida bemalol ishtirok etish imkoniyatini aytishibdi.
1: Mana. Mayli, tan joni sog' bo'lsin, chiqilib ertaga mayli.
2: Ronaldu o'ynamas ekan, qizil olgan ekan, shunaqami? Qizil olsa o'ynamaydimi?
1: Ha, o'ynamaydi. Asosiysi g'olib bo'la olishadimi yo'qmi bilmadim. Ishtirokdan biz xursandmiz, lekin yutsa yana ham xursand bo'lardik-da. Biz mana shu g'alabani tilaymiz vakillarimizga. Qo'llari baland kelsin, oyoqlari baland kelsin, g'olib bo'lsin. Bugun
2: odamlar o'zining yoshini bilmaydi, lekin Ronaldoni yoshini bilishar ekan. Mana 41 yosh deyishdi.
1: 41 yosh.
2: Demak 85-yil ekan-da
1: Ronaldo. Sog'ish kerak. Asosiysi mana hozir xayolim boshqa joyda-da. Asosiysi g'aligi g'olib bo'lsin. Biz 40 milliondan oshiq odam bizni jamoamizga hozir muxlislik qiladi-da. Bemalol aytib olamiz.
2: O'zi O'zbekiston aholisi hozir 39 million bo'layotgan bo'lsa,
1: bolalarni chiqarib tashlasam, bir qiziqmaydiganlarni chiqarib tashlasam,
2: butun Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo.
1: Ha, borganda Qozog'iston, Qirg'iziston muxlislik qilishyapti. Muxlislik qilishyapti, qo'llab-quvvatlashyapti. Rossiyadan, Britaniyadan, Germaniyadan. Voy, bu shunaqa ko'p hozir.
2: Voy, muxlislar o'zi bilan o'zi urishyapti. Tasatyapti, yo'q, qizil olmagan, o'ynaydi desa, tasdiq, yo'q, o'ynamaydi, qizil olgan deyshyapti.
1: Ha, mayli, qo'yaver.
2: Ertaga ko'ramiz,
1: Bo'lsa o'yinni. Asosiysi O'zbekiston o'ynaydi, bo'ldi. Shularga muxlislik qilamiz, g'olib bo'lsin bizning jamoamiz.
2: Albatta, albatta. Bu soatda nima qilamiz, bilasizmi? 88 daqiqa o'tkazganini ko'rsatyapti biz. Juda ajoyib sanaga, tarixiy sanaga o'tib ketdik. Ertaga endi vaziyatdan keyin indinga ko'ramiz kayfiyat qanaqa bo'lishini. Tomoshabinlarda, tinglovchilarda va yurtdoshlarda. Biz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutqizishga tayyormiz. Mana ertalabdan biz pochin qildik azizlar. Sharbatli ichimlikni olchaligini shimiryaptilar Azamat Oxun deyim. Yoqyaptimi? Ana, xuddi shunaqa. Ich bo'psiz bir bokalni.
1: To'laydi.
2: To'laydi, to'la qo'yib keldim, hozir yana qo'yib beraman.
1: Gilosligini mazasicha, olchalik mazasi to'g'rirog'i. Tabii kompot bor-ku, shu qayron mazali bo'lib turadi-yu, sovutgichda sovuq shunaqa mazasini berdi hozirda.
2: Tabii
1: sharbatli, sharbatli ichimliklarda bu, shuning uchun ham
2: shunaqa
1: mazali bo'ladi rosa ham. Biz sizga yillamiz shunaqalarni bir blokidan olishingiz mumkin. Miko brendidan Miko eng mazali sharbatli ichimliklar va kepkasi, futbolkasini ham sovg'a sifatida olishingiz mumkin. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin kinoket loqasini boshlaymiz.
2: 88 114 90 80 raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Vakundus Hon.
1: Hit FM. Hit FM radiosu kine hit loyihasi boshlandi. 88-114-98 raqamlari qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. G'olib bo'lsangiz mabodo bunga erisha olsangiz sizga Miko sharbatli ichimliklardan bir blok turli meva ta'mlilarini taqdim etamiz sovg'a qilib.
2: Xuddi shunday azizlar. Demak, ushbu Miko brendidagi bir blok sharbatli ichimliklar, qolaversa Miko brendi tushirilgan futbolka va kepkani qo'lga kiritishni xohlasangiz, kine hit loyihasida ishtirok eting. Sizga hozir o'zbek filmlaridan birini tayyorlab qo'yganmiz.
1: Bizda qo'ng'iroq bor 68-68 raqam egasi, so'zlang, efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
3: Rahmat,
1: zo'r rahmat, o'z yaxshimiz, kayfiyatlar yaxshimi, uyda yaxshimi?
3: Rahmat.
1: Ismingiz ayting, tanishib olaylik.
3: Hayotjon.
1: Hayotjon, vodiylimisiz?
3: Yo'q, Toshkentdanman.
1: Toshkentdanmisiz? Odatda vodiyliklar qo'yishardi Hayotjon degan ismni.
2: Yo'q, men yo'q, toshkentliman deng, esa ortiqcha. Hayotjon, juda ham xursandmiz qo'ng'iroq qilganingizdan. Yoningizda radio bormi?
3: Bor, bor.
2: Unda mana bu filmdan parchani eshitib ko'ring. Bu film o'zbek filmi. Menimcha ko'rgansiz, chunki juda ham mashhur aktyor va aktrisalar rol ijro etgan.
1: Radioingiz ovozini ko'taring va biz sizga parchani qo'yib eshitiramiz. Keyin film nomini aytasiz.
4: Iye, iye. Bu kim bo'ldi yana?
5: Ho! Nima qilib yotibsiz?

0: Men shu yerda o'tirsam, nimaga ketmading?
1: Dedimlarni ko'rmasdan hech qayoqqa ketmayman.
0: Men xo'jayin bilan telefonda gaplashdim. Qishloqqa kechqurun o'zlari borarkanlar. Hozir esa seni olib qo'yishimni buyurdi. Qani yur, ketdik. Oying ham xavotir olib o'tirgandir. Chiq. Bo'la qol qizim.
2: Hoy qiz, to'xta.
3: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi?
4: Yo'q,
3: chor tepam topaman, ko'rmagan ekanman bu kino. Eslay olmadingiz, unda
5: ko'rgansiz, menim eslay olmadingiz.
3: Ishtirok uchun rahmat. Hayotjon va navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga imkoniyatimiz bor.
5: Alo, efirdasiz.
3: 8266 raqam egasi.
6: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishib olamiz, marhamat.
6: Xayrli tong, Manzura, men yangi yerdan Sirdaryo viloyatidan.
5: Xursandmiz, Manzuraxon, qayerda eshityapsiz hozir bizni?
6: Sirdaryo viloyati yangi shahridan.
5: Onlayn tarzda tinglayotgan ekansiz?
6: Ha, onlayn.
5: Yaxshi, qaysi filmdan parcha eshitdik?
6: O Mariam.
5: Javobingiz to'g'ri. Bir qadam oldinga siljish bo'ldi, Manzuraxon. Endi sizga beradigan savollarimiz bor. Mana hozir Qosim aka deyaptilar. Qosimjon deyishyapti. Xo'sh, Qosim aka rolida qaysi aktyor o'ynagan?
6: Matyoqub Matjonov.
5: Javobingiz to'g'ri. Yana bittagina savolimizga to'g'ri javob bersangiz, siz mutlaq g'olibimizga aylanasiz. Ulug'bek Qodirov ijro etgan personaj ismi nima bo'lgan filmda?
6: Ozgina yordam berib yuboring.
5: Ozginagina yordam berishi mumkin erkaklarni ismi. Xo'sh, o'sha oxirida o'sha baxtsiz hodisa tufayli zinadan yig'ilib tushganda juda ham bir shahzoda o'ynagan bu rolni. Haligi yig'lab bu ismni juda ko'p marotaba takrorlaydi. Ya'ni hozir Luiza Mariam bolaligini o'ynagan bo'lsa, ya'ni yosh qizaloqligini, katta bo'lgan paytini shahzoda o'ynagan xonanda. Xo'sh, 5 ta harfdan iborat, mana sizga yordam.
6: 5 ta harf.
5: Javobingiz? Bir narsa aka deydi-ku.
3: Ana, o'z ovoz bermaganmisiz?
5: Yo'q, men unaqa ovoz bera olmayman. O, shahzodaga Dildor Rustamov ovoz
6: berdi. Umuman xayolimga kelmayapti-da.
5: Hozir aytsak, vay deysiz.
3: Vay, ne oldin keyin aytaman. Xo'sh, taxminingiz bo'lsa ham bormi?
6: Taxminim. Islommi?
5: Islom. 5 ta harfga to'g'ri kelyapti.
3: Yigitlar ismlari ketdi bu yog'iga. Demak, xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Afsuski, g'olibni hozircha aniqlay olmadik.
5: Shunday. Va bizga birinchi bo'lib to'g'ri javobni tinglovchimiz yuborganlar, bu 3339 abonenti, tabriklaymiz. To'g'ri javobni faqatgina siz yuboribsiz. Bu Erkin edi. Erkin aka deb yig'laydi shaxsan. Va boshqalarda javob to'g'ri emas.
3: Hech yigitlarni ismini aytib yig'laganmisiz?
5: Yo'q, yig'laymasam ham kerak.
3: Bilindi. Kelajak loyihasida ishtirok etmoqchi bo'lganlar 88-114-90-80 raqamlariga bir necha daqiqalardan keyin qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
5: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: dedi Lambada.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
2: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari. Reklama.
3: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Hit FM.
0: Hit FM. Zoran'ı dinle.
2: Hit FM. Davet edeyim sizler Hit FM Radyosu Tongue Drive Show ve bizdeki ne hit loyihasi 48-45 rakam egasi. Men YouTube olaman, men şu sovg'alarni deb hozir urinib ko'rmoqchilar. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Rahmat, sizga ham kuningiz xayrli bo'lsin. Xushko'rlik sizni Hit FM radiosida. Kayfiyatlar yaxshimi?
3: Sog'lomlar. Sizlarga tushdi. Kayfiyatlaringiz
2: ko'tarildi. Davom shunaqa bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Ravshanman.
2: Ravshan aka, xushko'rlik.
4: Demak, sizga hozir bir filmdan parcha qo'yib eshitiramiz. Radioingiz borga o'xshaydi. Tayyormisiz?
3: Tayyormiz.
4: Marhamat, eshiting, mashhur film, retro filmlardan marhamat.
5: Ozgina jiddiy bo'lsang nima qilarkin? Axir men ketyapman. Meni yo'qotib qo'yasan. Alam qilmaydimi tesha?
6: Bir kun shunday bo'lishini bilardim.
5: Nima? Bilarding?
6: Haqimni bilardim. Bugun nateng keyingi surib keldim. Men senga faqat xayolimda uylanishim mumkin. Bolalarim ham xayolimda tug'iladi. Men boshqa dunyoda yashayman, qimmat. Bu yerda sen oldingda 60 kilo go'sht turibdi xolos. Uni ismi Masxara bos. Xayolimdagi dunyoda o'zimni jamolatam bor. U hech qachon meni tashlab ketmaydi. O'zimni Halima xolam bor. Doim atrofimda girdi kapalak. U yerda ham Sulton aka bor. U odil, insofli, barchaga barobar. Turg'un bor. U birovning muhabbatiga chang solmaydi. O'zimning bu insofam bor. Ukasi yaxshi ko'rgan qizni uyiga birov uchun sovchi bo'lib bormaydi. O'zimni qimmatginam bor. Agar butun dunyoning hijronlari boshiga yopirilib kelsa ham.
5: Axir meni ota-onam emas. Sen bilan opang ergib beryapsizlar. Opang sovchi bo'lib bordi. Endi sen.
4: Shu film ta'sirli joyi. Oldingda 60 kilogram go'sht turibdi degan joyi qarang. Qanaqa yozilgan bu asar, bu ssenariy.
2: Xo'p,
4: javobingiz.
2: Yoshimiz bu qaysi film edi?
3: Yoshligimizda
2: mazah ko'rardik bu kelinni. Masxara bos filmi.
4: Men bitta oson savol beraman, Azamatxon, bitta qiyin savol berildi. Qaysi birdan boshlayman?
2: Lekin vaqiy.
4: Qimmat rolda qaysi aktrisa o'ynagan?
2: Aslida Zumrad bo'ladi u personaj ismi. Shuning uchun masxara qilib qimmat deb gapiradi.
4: Ha, shunday. Hozir mana filmda aytilganidek, hozirgi
3: Lola Eltoyeva qimmat rolda.
4: Qabul qilamiz javobingizni va biz siz bilan xayrlashishga majburmiz. Afsuski, javobni juda ham tez va aniq aytasiz deb o'ylaganidek.
2: Chunki men sababini tushuntiraman. U yerda oxirida epizodda Lola Eltoyeva borlar, ularning ismlari Tesha Oy bo'ladi. Ismim Tesha, lekin meni de masxara boz aytsa, Ergash Mo'minov bu yoqda ismim Tesha Oy, lekin meni masxara boz deydi. Hammada qo'shiq aytib chiqadigan joyi bor. Hozir
4: Ergash Mo'minov nima bilan shug'ullanyapti?
2: Rejissyorlik bilan.
4: Asosan dublyaj rejissyorligiga o'tib ketganlar va ha, ularda bir necha filmlarda o'sha epizodlarga ovoz berganman va shu o'rinda mana masxara boz filmini topganlardan minnatdormiz. Rano Zokirova deya to'g'ri javobni bizga birinchi bo'lib Shavkat yuboribdilar. Fatimaxon, Manzura. Xo'sh, yana kimlarda to'g'ri javob bor ekan? Dildoraxon, javobingiz to'g'ri. Javlon, Umid, raqamlardan kelgan, Azizjon, Begzod, Rano Zokirova edi. Abdunabi ham to'g'ri javob yozibdilar. Yasmishka, hammaga rahmat. Biz chiroyli bitta qo'shiqdan so'ng menimcha yana bitta filmni tayyorlaymiz, chunki g'olibimiz hali yo'q.
2: Sovg'ani egasini topa olganimizcha yo'q.
4: Hali mikroni hech kim qo'lga kiritmadi.
2: Shunaqa omadingizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. 88-114-90-80 raqamlar xizmatingizda bo'ladi. Qo'shiqdan keyin qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Qo'shiq payti qo'ng'iroq qilsangiz javob bera olmaymiz.

0: Ketafam radiosi Kinokit loyihasini bugungi hisobidan so'nggi parchasini qo'yib eshittirishga biz tayyormiz. Hind filmidan parcha tayyorlangan. Shunday ekan, buni inobatga olgan holda qo'ng'iroq qilasiz degan umiddamiz.
1: Xuddi shunday, omad yor bo'lsin. 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda azizlar. Eng oliy sovg'amiz bu albatta Miko brendidan sharbatli ichimliklar.
0: Assalomu alaykum ishtirokchimizga.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz ayting.
2: Sarvar.
0: Sarvarmisiz? Shukurdik Sarvar. Hind filmlarini tomosha qilib turasizmi Sarvar?
2: Unda
0: tomosha qilib turishingiz hozir sizga foyda berishi mumkin. Mana bu parchani bir eshitib ko'ringchi, radioyingiz ovozini ko'taring va filmni nomini topishga harakat qiling.
1: Marhamat.
0: Harakatdik.
1: Eshitamiz. Nega ovoz yo'q?
3: Talabalarim-ku. Bu yerda nima qilishyapti?
4: Bir soniya.
3: Ko'rinishidan juda mazaliga o'xshaydi.
5: Puriga joy qolmadi.
3: Amallab yoniga sig'dir.
5: Mayli.
4: Salom.
3: Salom.
4: Ko'zimni ochdingiz. Katta rahmat.
3: Oho, qo'shishchi. Bu meni burchimada.
4: Yana bir yordam bera olasizmi?
3: Ha ha.
4: Dadam suhas bilan unashtiruvimizni buzishimga qo'ymaydi.
3: Oh.
4: Siz juda yaxshi ishontirar ekansiz. Agar ularga ham
3: ha, bo'lmasam-chi, boplaymiz. Raju.
5: Ha,
3: chitam berchi.
4: Yaxshi yigit ekansiz.
3: Yo'q, ey, adaringiz qanalar?
4: Shundoqqina orqangizda.
5: Hammasi yaxshi.
3: Hammasi yaxshi.
0: Menimcha shu iborani o'zi yetarli bo'lsa kerak bu filmni nomini topish uchun. Eshitamiz javobingizni. Sarvar. Uch savdoyi film edi. Barakalla, to'g'ri topib oldingiz. Endi esa bu filmda olingan savollarga javob bersiz, bo'ldi, g'olib bo'lasiz.
1: Aha.
0: Diqqat qiling, demak, birinchi savolimiz bu filmdagi bosh qahramon o'sha Rostovgi rolini kim ijro etgan?
2: Amirxon.
0: Labbay. Balaroy.
2: Amirxon.
0: Barakalla, bosh qahramon rolini Amirxon ijro etgan edi. Ana shunaqa. Ana endi esa keyingi savol bilan sizga murojaat qilamiz.
1: Hozirgina ovozlarni eshitdik. Karina Kapurga kim ovoz bergan?
2: Karina Kapur shu Amirxonning. Bolani qizini shunda?
1: Hozir gaplashdik Amirxon.
0: Bosh qahramon qiz. Karina Kapur ijro etgan rol.
2: Bunda Zakir Kapur topishim kerak.
1: Ha, albatta.
0: Ismlar M harfidan boshlanadi. Sarvar, sizga yordam.
2: M.
1: Manzuradagi M.
0: Manzura, Malika, Mohiradagi M'dan boshlanadi. Familiyalar N'dan boshlanadi. M, N.
1: Buni ortiq yordam bo'lmasa kerak.
0: Xo'sh. Labbay. Margiza bo'lib qoladi uni. M deyapmiz. Malika, Mohiradagi M ismlari. Xo'sh. 5 soniya vaqt. Ayting javobingizni. 5.
1: 4. 3.
0: Nargiza Salmonova.
1: Qabul qildik. Nargiza Salmonova bo'lib ketdi lekin. Yo'q, ismlari M, familiyalar N deyapmiz. Buni ortiq qanday? Nargiza.
0: Mayda. Bu filmdan bir soundtrackni hozir sizning e'tiboringizga havola etamiz. Bugunchalik Miko brendidan sovg'amizni topshira olmaymiz hech kimga. Bittagina qo'shiq bilan navbatdagi loyihani chunki boshlashimiz kerak bo'ladi. Miko brendini biz sizga tavsiya etamiz. Sharbatli, premium sifatli hamyonbop ichimliklar do'konlardan izlab topsangiz bo'ladi. O'zimiz ham bugun olchiligidan maza qilib bahramand bo'lyapmiz. Mehmonimiz ham allaqachon yetib kelganlar, ularga xonamizda o'tiribdilar. Ularga ichimlikni
1: qo'ydilarmi?
0: Ichimlikni berishimiz kerak chiqib.
1: Hozir beramiz ichimliklardan Miko brendidan. Endi mana azizlar, sizlar yuta olmadingiz. Endi mehmonimizni mehmon qilamiz.
0: Siylaymiz. Mana shunaqa. Bizda qo'shiq bor, soundtrack birgalikda eshitamiz.
1: Marhamat. 98.

0: Tohira Nurmatova haqida gap ketgan edi. Dublyaj aktrisasi, mahoratli dublyaj aktrisasi Tohira Nurmatova aynan Karina Kapurga ovoz bergan.
1: Mana shunaqa, biz esa kinokit loyihasini yakunlaymiz. Bir necha daqiqalardan keyin esa Tezkor test loyihasiga start beramiz. Shunday ekan, Hit FM radiosini tinglashda davom eting. Tong Drive Show sizga zo'r-zo'r sovg'alarni va yaxshi kayfiyatni ulashadi.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Davom reklama bo'limi 33 598 00. Drive Show FM 98 da.
2: Eskort ish loyihasi boshlandi. 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, HiPad kompaniyasidan keramik kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. Bittagina kichkina shartimiz bor. Bu ham bo'lsa, siz Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lishingiz kerak. Mana shu mashinangizni oldi g'ildiraklari uchun keramik kolodkalar sizga taqdim etiladi agar g'olib bo'lsangiz.
3: Albatta, keramik qoplamali HiPad kolodkalari haqida faqatgina shu boshlovchilar maqtaverar ekanda deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, HiPad.uz Instagram sahifalariga kirish orqali siz xolis bir odziv deymiz rus tilida, xolis bir fikrlardan bahra man bo'lish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun ularni Instagramlarga kiring va HiPad kolodkalarini o'rnatib, bugun harakatlanayotgan mashinalardan mamnun bo'lgan yurtdoshlarimiz fikridan bahraman bo'ling.
2: Bizda ishtirokchimiz bor. 0933 raqam egasi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
4: Olmaydi, tuzumsizlar.
2: Kayfiyatlar, ishlaringiz yaxshimi?
3: Biz tuzumiz. O'zingizcha.
2: Tuzumi buzumi?
4: Ha, xudoga shukr. Zo'r.
3: Sizlarning tuzum mashinangiz
4: bo'ldi.
3: Yaxshi, qanday mashina deyishtiyapsiz bizni?
4: Bizda Cobalt.
3: Yaxshi, Cobalt avtomashinasi uchun demak HiPad kolodkalari o'ylaymizki, testlarimizga to'g'ri javob berish orqali nasib etadim. Ismingizni aytingiz?
4: Botir.
3: Botir, juda ham xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Marhamat Botir, hozir Azamat Oxunda testlarni o'qib eshitiradilar, diqqat bilan eshiting, variantlar bor.
2: Aha.
4: Xo'p, bo'ladi.
2: Tayyorsiz? Birinchi savolimiz, afsonaga ko'ra Shiroq bir o'zi kimni tormor keltiradi? Eron lashkarini, Mo'g'ul bosqinchilarini, arab istilochilarini. Afsonaga ko'ra Shiroq bir o'zi kimni tormor keltiradi? Eron lashkarini, Mo'g'ul bosqinchilarini, arab istilochilarini.
4: Ikkinchisi bo'la qolsin.
2: Mo'g'ul bosqinchilarini.
4: Aha.
2: Ikkinchi savolimiz, o'rgimchaklarning nechta oyog'i bor? 4ta, 12ta, 8ta.
3: Sanab ko'rganmisiz?
2: Ushlab olib. Keti, qani oyog'i nechta? 1 2 3 4 5.
3: Keti qiladigan jon zotman.
4: Nechta bo'ldi biz? 1
2: 4 4 12 8.
4: 12 bo'la qolsin.
2: 12 bo'la qolsin. 3-chi savolimiz, qaysi adib Firog'iy taxallusi bilan ijod qilgan? Mashrab, Avaz O'tar, Maxtumquli.
4: Maxtumquli.
2: Qabul qildik javoblaringizni, lekin xayrlashishga majburmiz, chunki hamma savolimizga ham to'g'ri javob bera olmadingiz, afsus.
3: Afsus.
2: Endi esa kolodka boshqa bir insonga nasib etsa kerak. O, qani bir urdi ko'raylikchi yana.
3: Efirdasiz, alo.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz.
5: Tanishib, Toshkentdan Hoji Murodman.
3: Hoji Murod, o'zi Toshkentlilar, tuzumisizlar deylar, o'sha yerdan bilamiz. Hoji Murod, qayerda ishlayapsiz bizni?
5: Mashinada. Har kuni bizga an'ana bo'lib qolgan uchta xolavachcha, tog'avachcha shu
2: nima mashina?
3: Hoji Murod, qanday mashina boshqarasiz?
5: Onix.
2: Onix, bu mashina hozir qayerda turibdi? Toshkent shahrining qaysi burchagida?
5: Toshkent shahrini Oquyda.
2: Oquyda, mana shuni so'radilar. Qo'ziqxon, qayerda eshityapsiz deganda shuni.
3: Lekin undan ham chiroyli javob berdilar. Ya'ni oila a'zolar, qarindosh urug'lar bilan ketapam radiosini eshitayotganliklari bizni xursand qilyaptilar, albatta. Qayerda ishlardan qat'iy nazar bizni ko'pchilik eshityapti ekan. Shunisi muhimki, to'g'rimi?
2: Omon bo'lsinlar.
3: Omon bo'ling.
2: Savollarni beringchi.
3: Hoji Murod, eshiting, afsonaga ko'ra shiroq bir o'zi kimni tormor keltiradi? Demak, bu Eron lashkarlarini, Mo'g'ul bosqinchilarini, arab istilochilarini.
5: Eron lashkarlarini.
3: Qabul qilamiz. O'rgimchaklarni nechta oyoqchasi bor? 4ta, 12ta, 8ta.
5: 8ta.
3: Va 3-uchinchi savol, qaysi adib Farog'iy?
2: Farog'iy
3: mana Timbo'li. Qaysi adib Farog'iy taxallusi bilan ijod qilgan Mashrab, Avaz O'tar, Maxtum Quli?
5: Adashmasam Mashrab.
3: Qabul qildik javobingizni, Hoji Murod, Hoji Murod.
2: Oila a'zolariga bizdan salomlar, Hoji Murod va
3: butun qarindoshlaringizga.
2: Lekin allaqachon ikki nafar ishtirokchimizni o'rtasida to'g'ri javoblarni hammasi yangrashga ulgurdi.
3: Albatta, shu o'rtadagi muvozanatni ushlab turish kerak.
2: 6 o'rtalikdan 0130 raqamiga sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, hurmat.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
6: Rahmat tilagan Shuhratjon.
2: Shuhrat aka, xush ko'rdik sizni. Savollarga o'tamiz. Nima mashinada yurasiz, Shuhrat aka?
6: Kobalt.
2: Kobalt uchun keramik kolodkalar Haypat kompaniyasidan sizga sovg'a qilinadi. Mana shu 3 ta savolga to'g'ri javob bersangiz. Afsonaga ko'ra shiroq bir o'zi kimni tormor keltiradi? Eron lashkarini, Mo'g'ul bosqinchilarini?
6: Eron lashkarini.
2: Arab istilochilarini. Eron lashkari qabul qildik. 2-chi savol, o'rgimchaklarning nechta oyog'i bor ekan? 4ta, 12ta, 8ta. 12ta. Qaysi adib Farog'iy taxallusi bilan ijod qilgan Mashrab, Avaz O'tar, Maxtum Quli?
6: Maxtum Quli.
2: Qabul qildik javoblarni. Sizda bittagina savolga noto'g'ri javob keldi.
3: Hamma tinglovchimizda bittagina savolga to'g'ri javob bo'lmayapti, lekin ularni har biri har xil javobda adashyapti.
2: Shunaqa.
3: Va biz yana bir tinglovchini efirga olib chiqishga tayyormiz. Nurulla bizga Telegram orqali to'g'ri javobni birinchilardan bo'lib yubordilar, lekin afsuski qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz Haypat kolodkalarini qo'lga kiritishi mumkin.
2: Intilayotganlar ko'p, Haypat keramik kolodkalarini men yutib olaman.
3: Intilganga to'layadi.
2: Da'vogarlar 1988 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Bu raqamlar yilni anglatadimi? 1988.
7: Ha, yilni anglatadi.
3: Yilingizni bilib oldik.
2: Ismingiz nima o'g'lim? Xo'sh.
7: Ism Dildora.
3: Dildora. 18 yoshlar va Dildoraxon, hozir sizga men testlarni o'qib eshitiraman. Qanday mashinangiz bor?
7: Spark.
3: Spark avtomashinasi. Oy, asalcha avtomashinalardan biri. Xohlagan joyingizga kirib chiqib yurasiz-a?
2: Yo'q, jonchilik emas,
3: xolaga joylar. Bu qo'ysangiz kerak.
7: Mana.
3: Yo'q, shunaqa Spark bilan shunaqa rolik ishlandiki, liftga ham kirib chiqqanda.
7: Yo'q, qulay mashinada.
2: Mashinangizda hamma joyga sig'ib ketaveradi.
3: Mana eng birinchi avtomashinam Spark bo'lgan, shuncha mehrim bo'lakchi ham.
2: Kirib chiqaverasiz, siz hozir yana noto'g'ri tushunib qolishmasin.
3: Nimaga noto'g'ri tushunishadi?
2: Bil bo'ladimi?
3: Ayollar noto'g'ri tushunmaydi, bu erkaklarning miyasidagi fojia. Ismingiz esman chiqib qoldi endi.
7: Dildora.
3: Boshidan aytilasizlar, esdan chiqadisizlar.
2: Kelish efir soatlarimiz so'nggi drive show emas, nima va do'rri qilib qo'yaylik.
3: Shunaqa qilamiz endi. Afsonaga ko'ra shiroq bir o'zi kimni tormor keltiradi? Bu Eron lashkarlarinimi, Mo'g'ul bosqinchilarini yoki arab istilochilarinimi?
7: Eron lashkarlarini.
3: Eron lashkarlarini qabul qildik. Ikkinchi savol, o'rgimchaklarning nechta oyoqchasi bor? 4ta, 12ta, 8ta.
7: Taksi.
3: Qaysi adib Farog'iy taxallusi bilan ijod qilgan Mashrab, Avaz O'tar, Maxtum Quli?
7: Maxtum Quli.
3: Sizni tabriklayman.
2: Mana shu.
3: Haypat kolodkalari sizga nasib etdi. O'zi kerakmidi Spark uchun kolodka? O'zi Sparkga kerak emas-a?
7: Kerak.
3: O'zi.
2: Yaxshi, tabriklaymiz. Kerak edi va siz bunga erishdingiz. Haypat keramik kolodkalarini yutib oldingiz. Spark avtomobilini oldi g'ildiraklari uchun sizga qo'ng'iroq qilishadi. Qayerdan qaytarib topib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi.
3: Sog' bo'ling.
7: Xo'p, rahmat.
2: Tilagan sog'lig'ingiz bo'lsin. Va yana yana bir kere olmuşlar. Biz ise albumumuzda anıqladık.
3: Siz Dildora Patis, man Dildora Xan
2: deyim. Şunaqa, şunaqa.
3: Va Dildora Xan tabriklaymiz. Va Shiroq haqida ozgina gapirmoqchi edim, lekin vaqtimiz yo'q ekan. Og'zi burnini kesadi-da, meni o'zimni
2: shuni gapirmayman qoling.
3: O'zimni anaqalarim deydi, o'zimni mana yurtdoshlarim shunaqa qildi. Sizlarga endi men ularni qayerdaligini aytaman deb cho'li biyobonga olib Doru 2 ni o'sha lashkarlarini.
2: Doru ma, Doro.
3: Doro, endi Doru deb qo'ydimaydi. Doro 2 ni lashkarlarini tormol keltiradi. Bu o'sha zamon qahramoni sifatida e'tirof etiladi. Biz esa keyingi soatda ham birgamiz azizlar.
2: Albatta, Kitafam radiosini tinglashda davom eting va yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin asosiysi. Xo'p, bizda yana bir tarona yangraydi. Undan keyin esa keyingi soatda qiziqarli suhbat sizni oldinda kutmoqda.
1: Kitafam kayfiyatga mos qo'shiqlar.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da. Hit FM'da. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalida Hit FM radiosi tinglovchilarini xush ko'rdik. 98 to'lqinlarda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Ha, Impuls Talk Show'si va bugun har doimgidan ham muhim mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni o'zimizni, insoniyatni salomatligi haqida. Har bir insonga salomatlikni saqlashga yordam beradigan oddiy qoidalar haqida gaplashamiz. Bu qoidalarni siz biz bilamiz, lekin har doim ham amal qilavermaymiz. O'ylaymizki, bir soat mobaynida biz ozgina eslatmalar orqali mana shu qoidalarni yodingizga solamiz. Asosiysi esa siz bunga amal qilsangiz bo'lgani.
1: Albatta, ushbu dastur eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va bugungi mavzuyimizni yanada kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi kafedra mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Nozmin Rullayevna bo'lyaptilar. Assalomu alaykum, Nozmin opa.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush ko'rdik sizni. Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Oy, juda ham.
1: Yaxshi bo'lsin.
3: Doim shunday boshlandi.
1: Shunaqa. Yangi hafta ko'rinishingiz zo'r ko'rsatmasin. Haftaning boshlanishida.
2: Ana, sezilyapti. O'zi inson dam olib turish kerak. Bu ham sog'lom turmush tarzining bir belgisi. Buni qarangki, Nozim opa, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, hozirda dunyoda katta yoshli insonlarning qariyb aholini 31% yetarli darajada jismoniy faol emas ekan. Bu esa taxminiy 1.8 milliard inson degani va mutaxassislarni kam harakatlilik, yurak qon tomir kasalliklari, qandli diabet, insult va ayrim onkologik kasalliklar xavfini oshirishini ta'kidlashyapti. Shuningdek, o'smirlarning qariyb 80% ham Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya etgan jismoniy faollik me'yorlariga amal qilmaydi. Buni asosiy sababi bugun gadjetlar. Avvallari bizni ota-onamiz ko'chadan olib kela olmasa, bugun ko'chaga chiqara olmayapti farzandlarini ota-onasi. Umuman sog'lom turmush tarzi deganda, inson salomatligi deganda qanday omillar bunga kiradi? Nimalar bizni salomatligimizni eng asosiy bir vositasi sifatida e'tirof etish kerak.
3: Rahmat taklif uchun. Men minnatdorman har doim sizlardagi ommaviy axborot vositalarida imkoniyat berganingiz uchun.
1: Rahmat.
3: Biz axborotni albatta xalqimizga to'la-to'kis, xavfsiz shaklda va albatta samarali yetkazishga harakat qilishimiz kerak. Va sizni savolingiz juda ham o'rinliki, shu jumladan sog'lom turmush tarzida o'zi nima asos degan narsa bor. Biz avvalo tushunishimiz kerak, bizni salomatligimizni miqdor jihati bor. Ya'ni tug'ilganimizda albatta salomatligimiz bir muncha ko'proq va hayot davomida, yashashimiz davomida biz shu salomatlikni yo'qotib boramiz. Nima uchun yo'qotib boramiz? Bu yerda ko'proq tashqi omillar, ya'ni hayot tarzimiz katta o'rin tutadi. Undan tashqari ba'zi bir mamlakatlarda tibbiyotni shakllanganligi, rivojlanganlik darajasi ham katta o'rin tutadi. Mana bizda albatta birlamchi sog'liqni saqlash tizimlari, poliklinikalarda vaksinatsiyalar o'tkaziladi turli kasalliklarga. Siz bu bilan to'qnashgan bo'lishingiz kerak o'zingiz ham. Mana shu vaksinatsiyalarni o'zi ham insonni salomatligini saqlab qolish imkoniyatini beradi.
1: Oshiradi.
3: Va bizni xalqimiz, ayniqsa onalarimiz shuni tushunishi kerakki, bolani o'z vaqtida tibbiyot xodimini ko'rigidan o'tkazib vaksinatsiyani olishi kerak. Ikkinchi masala bu yerda yana to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik siz aytgandek va dam olish.
1: Ruhiy
3: barqarorlik holatidir. Agar qaysinisidan birinchi boshlaymiz desak, ko'p joylarda aytaman, ma'naviyatdan boshlash kerak. Ko'pchiligiga yoqmaydi, yana haligi nima deydi, uzoq qolib ketib qolmayin deyishadi. Lekin ma'naviyati yetuk inson o'zini salomatligi haqida qayg'urishni boshlaydi. Aksincha bo'lsa, yo'q, hozir aytaylik, mana bu narsa qiziqroqki, men bu qiziqroq narsani qilib turaman, salomatligim ikkinchi darajaga o'tib qoladi degan ma'no beradi. Va jismoniy faollik haqida gapiradigan bo'lsak, hozir judayam ko'p texnologiya rivojlandi. Bizni mehnatimiz ancha kamaydi, jismoniy mehnatimiz kamaydi. Lekin bu degani jismoniy mehnat kamayganligi bilan bizda vaqt bo'shadi va bu vaqtimizni biz nimaga sarflayapmiz? Siz aytgandek gadjetga sarflayapmizmi? yoki turib bir piyoda yurib chiroyli bog'lar hozir qilingan, salomatlik yo'laklari qilingan, mana shu salomatlik yo'laklardan yurayapmizmi? Har bir kvartallarning ichida workoutlar, sport bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan trenajyorlar qo'yilgan. U yerda bolalar uchun ham, kattalar uchun ham qulay bo'lgan trenajyorlar bor. Shu yerga chiqib shug'ullanayapmizmi, yo'qmi? Basseynlar bor, etilik katta shaharlarda, tumanlarda bir muncha qiyinroq bo'lishi mumkin. Lekin shu bilan birgalikda hozir muhtaram prezidentimizni alohida e'tiborlari bilan barcha tumanda, barcha shaharlarda bir xil aholi uchun salomatlikni tiklay oladigan, jismoniy faollik bilan shug'ullana oladigan maydonchalar qurilishi kerakligi, stadionlar qurilishi kerakligi va bu etilik maktab stadioni, bog'chani ichidagi jismoniy faollik uchun shug'ullanadigan mana shu koptokchalar bo'lishi mumkin. Demak, jihozlar bilan jihozlanish darajasigacha e'tibor berayaptilar. Ko'ryapsizmi? Endi xalqimizdan faqat bitta narsa qolyaptiki, men nimani tanlayman o'zi? Men etilik yo'q, shu gadjet ichidagi boshqa hayotni, birovning hayotini ko'rib, havas qilib, havas yaxshi narsa. Lekin aytamanki, siz havas qiladigan odamga aylaning.
2: Shunday.
3: Sizga havasligi kelishi kerak. Siz havas qilmang, siz shunday inson bo'lishga harakat qilingki, sizga havas qilishsin. Va buning uchun hayotimni tartibga solishim kerak. Jismoniy faolligimni etilik tartibga solishim kerak. Agar vaqt bersangiz, menga men tushuntirib beraman. Ertalab bizni uyg'onishimizni o'zi stressdir. Organizmimizda kortizol degan gormon ishlab chiqariladi, u bizni uyg'otadi. Uni asosiy vazifasi kortizol bizni uyg'otadi. Va kortizol uzoq muddat bizni qonimizda baland miqdorda qolib ketsa, albatta u salomatligimizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Va kortizolni parchalaydigan yo'l bu jismoniy harakatdir. Siz jismoniy harakat qilganingizda jigarda kortizol parchalanadi va siz uni boshqara olasiz.
2: To'g'ri.
3: Mana Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti deb aytdilar. Juda ham yaxshi jismoniy faollikka Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti uy yumushlarini ham kirgizadi. Agar uyingizni sipirsangiz, sidirsangiz, tovuqlarga don bersangiz, molga o't bersangiz, bir qandaydir harakat qilsangiz, yer chopsangiz, rayhonni tegini chopsangiz ham jismoniy faollikka kirgizadi. Lekin qarang, ko'pchilik odam mana shu uy yumushini majburligidan bajaradi. Yaxshi ko'rib bajarmaydi.
1: Buning ham farqi bor edimi?
3: Albatta. Bu yerda qarang, ruhiy tomondan ta'siri bor. Agar siz o'zingiz xohlab, chin dildan chiqib, tozalikka e'tibor berishim kerak ekan deb bu yumushlarni bajarsangiz, u sizni taningizga haqiqatda salomatlik olib keladi. Lekin biz yoshlarimizni, bolalarimizni turorningdan mana bu ishni qilgin deb haligi uyqusi kelib turgan bolani uyg'otib majburlasak, u sizga yo'q deya olmasligi mumkin ota-onaga. Lekin ich-ichidan buni xohlamaydi. O'zi shundoq ham kortizol uni stressda ushlab turibdi. U ikkilamchi stressga tushadi va umri davomida aytadiki, mani ota-onam bir umr ishlatgan degan ma'no ham keltirib chiqadi. Ruhiy jihatdan qiynaladi. Lekin jismoniy faollikni biz paleologiya fan aytamizki, ertalabki badan tarbiyadan boshlasangiz, u yog'iga keyin hayotingizni kun tartibidagi boshqa yumushlarni, hattoki o'sha turmushdagi yumushlarni ham siz boshqa kayfiyatda, ko'tarinki kayfiyatda bajara olasiz degan ma'no qilamiz.
1: Hurmatli tinglovchilar, mavzu yuzasidan sizda ham savollar bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 9080 bu bizning Telegram manzilimiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzu muhokamasiga yana qaytamiz.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan.
2: Loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Samat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Xitofam radiosi tongi drive show va bizda Impuls Talk Show'si davom etyapti. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda.
2: Bugungi ekspertimiz tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi kafedra mudiri dotsent Fayziyeva Nozima Nurullayevna bo'ladilar. Nozima opa, siz bilan aynan salomatlik haqida gaplashar ekanmiz. Albatta, tinglovchilarimizdan ham savollar kelishi mumkin. Eng asosiy mezonlardan biri bu ma'naviyat, insonni, ya'ni albatta madaniyatini shakllantirish orqali o'sha siz aytgan narsalarga amal qildirish mumkin. Ya'ni o'zimizni sog'lom hayot kechirishimiz uchun aytishadiki, to'g'ri ovqatlanish kerak, jismoniy faol bo'lish kerak, uyqu vaqtida bo'lishi lozim va zararli narsalardan voz kechishi lozim. Shu orqali inson umrini uzaytirishi va sifatli hayot kechirishi mumkin. Qanday zararli odatlar bugungi kunda, bugungi zamon odamlarni qiynayapti?

0: boshlaydi.
1: Retseptorlar chaqirishni boshlaydi.
0: Retseptorlar chaqiriladi, o'sha mazani qidirishni boshlaysiz, ko'ryapsizmi? Boshida ruhiy qaramlik, siz ko'chada ko'rib qolsangiz ham unga intilasiz. Keyin esa jismoniy qaramlik boshlanadi. Bundan chiqib ketish juda ham qiyin. Bundan tashqari barcha iste'mol qilayotgan ovqatlarimizning ichiga trans yog'larni, ya'ni margarinni ko'p ishlatilishi. Oddiy obnonlar bo'lar edi. Hozirgi nonlarimizning ko'pining ichida saryog' bor, saryog' emas, margarin bor.
2: Shunday.
0: Bolalarimizni sal yig'lasa qo'liga pechenye, vafli beramiz, pryanik beramiz. Buni ichini hammasida margarin bor. Endi buni to'liq yemasin deyish mumkin emas, lekin chegaralangan miqdorda ma'lum bir o'zini me'yorini bilgan holda iste'mol qilish kerak. Tuzni miqdorini tushirishni eng oddiy uslubi ovqat bilan iste'mol qilayotganda, ovqat iste'mol qilayotganda yarim yoki bir stakan suvni xoplab, kichik xoplamlar bilan iste'mol qilish. Chunki taomni ichidagi mazani suv yoritib beradi. Suv mazasini kuchaytirib beradi. Mana pomidori, bodring yoki biror bir ko'katlar bo'lsa, siz shu ovqat bilan birgalikda suv ozgina iste'mol qilsangiz, xoplab, u yanayam yorqinroq bo'lib beradi. Va siz aytasizki, tuzni ko'p solibsan, keyingi safar sal kamroq solgandik. Biz suvni juda ham yaxshi iste'mol qilamiz, aynan Ramazon vaqtida ovqat bilan birga suv ichamiz va hech kim bundan qiynalib qolmaydi. Ko'pchilik aytadi, ovqat bilan suv ichish mumkin emas deb. Lekin aslida suv bu tabiiy erituvchi bo'lib, ovqatni tarkibidagi vitamin va minerallarni eritib beradi va singishiga yordam beradi. Agarda suvsizlanib qolsa organizm, bu albatta keyinchalik A vitaminoz holati deymiz, vitaminlarni to'liq so'rilmasligi, immunitetni tushishi va organizmni qarishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi yana muhim tomoni, aytganingizdek, bu jismoniy harakatni kamaytirish. Gadjetlarga o'tirib qoldi, bolalar harakat qilmayapti deydi. Mana uyimda endi nevaralar bor, bolalar bor, yugurib yurishadi, sakrashadi, imkoniyat bor, ko'chalarda ham plashatkalar qilingan, bolalarga juda ham chiroyli sharoitlar qilingan. Ba'zida ota-onasi xavotirga tushadi, deb chiqarmaydi. Yoki yomon yo'lga yurib ketadi, yiqilib tushadi, bir-birini itaradi degan ma'no yo'q, bola bir-biri bilan muloqot qilishi, o'zaro hurmatni shakllantirishi, shaxslararo muloqotni shakllantirib borish kerak. Va bu albatta himoyalangan zonada bo'lishi kerak. Men juda ham xursand bo'ldim, hozirgi qurilayotgan yangi uylarning ichida, mana-mana bu komplekslarning ichida igrovoy plashatkasi ham bor. Bolalar uchun demak, o'sha basseyn ham bor, ichida qarab turadigan sport zallari ham bor. Lekin boshqa mahallalarimizdan ichida bormi bu narsa? Mahallaning ichida tashkil qilinganmi bunday sharoitlar bolalar uchun? Bunga e'tibor berish kerak va mahalla, ya'ni jamiyat o'zi faol bo'lib, bizning mahallada bolalarimizni bemalol o'ynaydigan joyi bormi deb bir oldinga nima deydi, choyxona, oldin choyxonalar qurilgan, xo'p, har bir mahallaning ichida.
1: Shunaqa. Yoki guzarlar.
0: Guzarlar. Bo'lgan. Mana shu guzarlarni ichida bitta bo'lagini bolalar uchun ajratish, ya'ni bolalar borib bu yerda xavfsiz, ya'ni mashina yo'liga chiqib ketmasdan, bir qandaydir boshqa odamlarning ta'siriga tushib qolmasdan, kimdir qarab tursa, aytaylik, ota-onasi xavotir olmasdan shu bolasidan uni qo'yib yuborish imkoniyatiga ega bo'lish kerak va shu holatdagina bola gadjetdan chiqib keta oladi. Bo'lmasa, ota-ona bolani himoyalash maqsadida undan ko'ra gadjet ko'rsin, televizorda tam biror bir kanalni ko'rsin, mani ko'zimni ostida men bexavotirman degan fikrdan uzoqlashadi faqatgina shu holatda. Chunki men o'zim ham ona bo'lganman, mana bolamga har doim aytardim, ehtiyot bo'lgin, yo'lda kimdir urushayotgan bo'lsa bormagin, qo'y. Va mana shu xatoligini keyin tushunganman. Chunki bolani biz onalar vakuumga solamiz, himoyalashni xohlaymiz, hech qatillat yemasin deymiz.
1: Shunaqa.
0: Lekin bola mart bo'lib o'sishi kerak. U odzivchivoy, nima deydi o'zbekchasi?
2: Faol bo'lish kerak.
0: Faol bo'lish kerak. Faol bo'lish kerak. U albatta muloqotga kirish kerak, savollarni berish kerak, savollarga javoblarni olishga harakat qilish kerak. Faqat uni silab, siypalab, mani yonimda o'tirgan, mana senga telefon degan bilan ish bitmaydi. Shuning uchun ham bugungi kundagi juda ham katta muammodan biri bolani autistik bir o'ziga xosligi rivojlanayapti. Bola o'zini hayotini ichiga kirib ketayapti va tashqi muhit bilan muloqoti cheklanayapti. Bunaqa bolalar borgan sari ko'proq va ko'proq tug'layapti desak ham bo'ladi. Yana bitta salomatlikka ta'sir ko'rsatadigan omil bu

0: o'z vaqtida dam olish, uyqu. Bilasizlar, quyosh botdi. Quyosh botgandan keyin qushlar ham uxlaydi, gullar ham uxlaydi. Inson esa chirog'ini yoqib olib, yana faoliyatini davom etadi. Mana shu chiroqni yoqilishini o'zi bizni qorachig'imizni yana qitiqlab, yana yangi quyosh chiqqandek reaksiya beradi. Suvni quyoshdir bu chiroqlar. Va qanchalik qorachig'imizga chiroq yorqin tushsa, shunchalik miyamiz faollashadi. Va yana haligi kechqurungi kortizolni ishlab chiqarilishi ko'payadi. Kortizolni boshqarish uchun hozir internet tarmoqlarida juda ham ko'p masalalar ko'tarilayapti. Turli xil coachlar bor, trenerlar bor, lekin tushunishimiz kerak. Jismoniy faollik kortizolni boshqarib bera oladi. Kechqurungi sayrga chiqish, masalan, siz taomlandingiz. Taomlangandan keyin albatta yarim soat, bir soat mayli tez yurmasangiz ham, sekinroq piyoda yursangiz, o'zingizga yoqimli bir inson bilan suhbat qilib yursangiz, bu albatta sizni sog'lom qilish imkoniyatini beradigan, demak, holatlardan biri. Yana dam olishga kelganda albatta shom tushgandan keyin bizda organizmimizda melatonin degan gormon ishlab chiqarish boshlaydi. Bu miyada epifiz, demak, javobgardir. Qariyb melatonin shomdan keyin sekin asta ishlab chiqarilib, u faol fazaga keladi 23:00 dan toki ertalabki saharga 3:00 gacha eng katta miqdorda ishlab chiqariladi. Nima uchun shunday yaratilgan ekanmiz? Melatonin ishlab chiqarilar ekan. Melatonin bu yoshlik gormoni. U sizni yoshartiradi. Lekin buning uchun siz ichishingiz kerak. Mana shu 23:00-3:00 oralig'ida sizning qorachig'ingizga hech qanday yorug'lik tushmasligi kerak, ya'ni to'liq qorong'u xonada uxlashga harakat qilib berishingiz kerak. Va melatonin shifokorsiz, dori-darmonsiz, qo'shimcha bir qandaydir aralashmalarsiz tabiiy yo'l bilan sizni sog'lomlashtiradi. Ba'zida men ma'ruzalar paytida aytaman, bu remont gormoni. Kep sizni remont qilib ketadi desam, esligida qoladi. Agar biror bir lampochkangiz kuyib qolgan bo'lsa, kep lampochkangizni almashtirib ketadi mana shu uxlayotgan paytingizda desam, esimda qoldi endi. Va bilasizmi, mana shu davrda aytishadi, ba'zilar men chiroqsiz uxlolmayman, endi nima bo'ladi deydi. Shunda hozir hamma joyda juda ham bor, ko'p sotiladigan narsa ko'zga uyqu maskasini tutib uxlash. Aytaylik, yotog'ingizga kirganingizda bugun ko'ring, mana yotoq qorong'imi, muzdekroqmi, sal temperaturasi issiq bo'lishi kerak emas. Ha, qorong'i bo'lish imkoniyati bo'lmasa, masalan, reklamaning chirog'i tushishi mumkin, qayerdadir tashqaridagi fonari chirog'i tushishi mumkin, kimdir har qatta chirog'ini o'chira olmaydi. Shu paytlarda ko'ziga maska taqib uxlash tavsiya etiladi. Inson agar bir kunlik uyqusini yo'qotsa yoki qorong'i xonada yotibman-ku deb mana bu gadjetini kelib ko'zini nur tushirib yotsa, tiklanish darajasi 3 kunga cho'ziladi. Bir kecha yo'qotganingiz 3 kun tiklanadi. Shuning uchun aytamizki, o'z vaqtida uxlang. Endi 3 ta melatonin ishlashi tugab qolmaydi, lekin sekinlashadi. Hozir juda ko'p eshitibman. Sizlarga rahmat imkon berganingiz uchun shu gaplarni aytmoqchiman. Melatonin tabletkasiga o'tirib olgan odamlar bor va ba'zilar bolasiga, kichik bolasiga ham melatonin tabletkasini berayapti. Samarani zo'r ko'radi. Bola yaxshi uxlaydi, yaxshi o'sadi, inson o'zini yaxshi tetik his qiladi. Bu yerdagi muammo shundaki, tashqaridan tabletka tushganda, tabletka shaklida tushganda organizm juda ham dangasa.
1: Dangasa bo'lib qoladi.
0: Nima keragi bor menga uni ishlab chiqarishda?
1: O'zi kelib turibdi tashqaridan-da.
0: Tashqaridan kelib turibdi-ku deydi va bu shu organni, ya'ni shu gormonni ishlab chiqaradigan organni so'lishga olib keladi, atrofiya deydi. U demak so'lida, o'z funksiyalarini bajara olmaydigan darajaga keldi. Va buni asoratini, melatonin tabletkasini asoratini ko'rayapmanki, shunday odamlar menga murojaat qiladi. Men 4-ta, 5-ta ketotifen tabletkasini ichib keyin uxlayman. Ungacha uxlay olmayman deydi. Uxlay olmaydi, qiynaladi. Nima qilsam bo'ladi endi? Chunki dori vositalarini noto'g'ri ishlatilishi, xavfli ishlatilishi oqibatida odam o'zini organizmiga zarar keltirib qo'yadi. Lekin biz xalqni ayblashga haqqimiz yo'q, chunki xalq 6 yil, 7 yil tibbiyot oliygohida o'qimagan. Bu haqida uni ma'lumoti yo'q. Shuning uchun sizdagi ommaviy axborot vositalari orqali, mana shunday suhbatlar orqali insonga tushuntirishimiz kerak. O'zi mukammal yaratilgan organizm. Mukammal, u o'zini o'zi boshqaradi, o'zini o'zi tiklaydi. Tiklashi uchun uxlab berishimiz kerak ekan qorong'i xonada va o'zini o'zi boshqaradi. Qayerdadir kamomadimiz bo'lsa, masalan, kalsiy deyishadi, kalsiy yetmaydi dedi. Ishonasizmi, kalsiy agar 1% dan qonda kamayib ketsa, o'zini boshqarib suyakdagi kalsiy qonga chiqishi boshlaydi va aksincha, qonda kalsiy ko'paysa, u suyakka oborishga harakat qiladi.
1: Shunday.
0: Ya'ni o'zini o'zi o'ta mukammal boshqarib turadi. Bu uyqu, ya'ni ruhiy jihatdan edi. Ovqatlanish haqida gapirdik, jismoniy faollik, ruhiy gapirdik. Endi hozir masalan ertalabdan bu kimgadir g'alati eshitilishi mumkin. Yana bitta yo'nalish bor, muhim yo'nalish. Bu reproduktiv salomatlik va jinsiy salomatlik. Jinsiy salomatlik. Bizda reproduktiv salomatlikda tug'ruqlar orasidagi oraliqni saqlash zarur. Nima uchun zarur? Men oddiy qilib tushuntirsam, bizda birinchi farzandni juda chiroyli paydo qilamiz. To'ylar qilamiz, ruhiy jihatdan bolalarimizni qo'llab-quvvatlaymiz, yaxshi ovqatlar beramiz ularga, oshlar damlab beramiz.
1: Avaylar ehtiyot qil degan gaplar.
0: Ehtiyot bo'l, bu kelinimni mana shuncha kutganman deb qaynana uni ko'zlarini siliydi va hokazo. Ikkinchi farzandni qanday paydo qilayapmiz deganda, hali qo'lida bitta emizikli bolasi bor. Kechirasizlar, ba'zi narsalarni ulgurmayapti. O'zim ham qaynanaman, ba'zida aytaman, ulguring kelin, ulgurish kerak. Ba'zi narsalarga deymiz, shoshirib qo'yamiz bolalarimizni. Masalan, xo'jayini aytishi mumkin, "Sen bolaga ko'p e'tibor beryapsan, o'zingga qaramayapsan, menga qaramayapsan" degan gaplar ham eshitiladi shunda. Organizm hali tiklanmagan paytida yana homilador bo'lib qoladi. Nima desa, Xudo berdi. Xudo bergani yaxshi, lekin siz o'zingizni salomatligingizni tiklagan holatda farzand paydo qilsangiz, ana u nur ustiga
1: ham jismoniy ham ruhiy tomonlama.
0: Chunki qarang, homila onadan vitamin A olib o'sadi. Vitamin A'ni juda katta miqdorda oladi homila paytida. Bola tug'ilgandan keyin ko'krak suti bilan to'liq vitamin A bilan ta'minlanadi bola. Bola yaxshi o'sadi va aqlan rivojlanadi vitamin A'ni ta'sirida. Endi ko'krakdan chiqib qo'shimcha ovqatga kiritilganda bola mana shu vitamin A tushib ketadi.
1: Va bola kasallanish
0: boshlaydi. Xalqimiz aytadi, ko'krakdan chiqarib o'tdi, bola kasal bo'lyapti deydi. Nima hisobiga? Mana shu vitamin, minerallarni yetishmovchiligi paydo bo'ladi. Hozir aytishyapti, nima qilish kerak? Endi men sizga shuni shunday tadqiqotlarni o'qidimki, shunday tadqiqotlarni ko'rdimki, ona homilador qarang,
1: o'sha paytda boshlanarkanda bolada haligi shirinliklarga bo'lgan haligi ishtiyoq oshib ketishchi, shunga ekanda.
0: Homilador ayol vitamin A ga boy ovqat yemayapti-da, fast food yeyapti. Gazli ichimlik ichayapti. Bolaga nima borayapti? Homilaga. Tuqqanidan keyin ko'kragi bilan emizayapti, lekin shu bilan ham birga gazli ichimlik ichayapti, fast food yeyapti. Va tadqiqot ko'rsatdiki, ona sutida vitamin A kamayib ketibdi. Bolaga boradigan. Va statistika ko'rsatadiki, bolalarimizni 30% ma'lum bir kamchilik bilan tug'ilayapti.
1: Hurmatli bo'lajak onalar, eshityapsizlarmi?
0: Shuning uchun iltimos, umuman yo'q qilish imkoniyati bo'lmayapti, chunki hamma yerda reklama bor, ko'zi tushadi, hali ketgandagi qaramlik bor. Xohlayman deydi. Boshim qorong'i bo'ldi deydi, bir paytlar bosh qorong'i bo'lsa, bananga bosh qorong'i bo'lardi, dovchaga bosh qorong'i bo'lardi. Hozirgilar
1: kalsiy mahsulotlari hali
0: devorlarni yirdi, buqurlar yirdi. Hozirgilarni bosh qorong'i bo'ladigan narsa bu fast food.
1: Shunaqa.
0: O'shanaqa narsa yegim kelyapti deydi. Mana bu juda ham bizni millatimizni salomatligiga ta'sir ko'rsatadigan omildir. Ya'ni biz paydo qilayotgan bolani salomatligini ana o'sha hali homilador bo'lmasidan avval ta'minlab berishimiz kerak.
1: Nozim opa, shuni bir davomi sifatida aytib o'tsangiz, ya'ni farzand tug'ilgandan keyin mana ozgina endi solishtiramiz, baribir avvalgi balki 10-15 yil oldin, balki 20-30 yil oldingiga solishtiradigan bo'lsak, bolalarni borgan sari hali noziklashib ketayotgandek, slabiy deymiz-ku, noziklashib ketayotgandek hissiyot bor. ko'pchilikda bu narsa va mahsulotlarning turlari shu darajada bir millionlab ko'payib ketdiki, unisi bo'lmasa bunisini baribir bola kutadi, o'zbek xalqi, bolajon xalq olib boradi, xursand qilgisi keladi, u shirinlikmi, haligi chipslar deysizmi yoki boshqa shunga o'xshagan holatlar bo'ladi, ularni xursand qilish uchun endi hammasi, lekin afsuski uni ham zarari bor ekan-a.
0: Albatta.
1: Hammasini ham, lekin qanaqa qilib endi bolani ham xursand qilish kerak, u kutadi. Boyga aytganingizdek, xuddi taksikoz bo'lgan homilador ayol qanchalik xohlayotgan bo'lsa, bola shunchalik xohlar ekan bu shirinlikni yoki boshqacha yeguliklarni. Qanaqa qilib endi undan bermaslik mumkin?
0: Albatta, mana qarang, siz buni ko'rganmisizlar yo'qmi? Biz kichkinaligimizda dastaxonni o'rtasida patnis turardi. Patnisda tarelkada mayg'iz, yong'oq, turshak,
1: qand qurslar deb qo'yardik-ku.
0: Qanddan bo'lardi o'shanda oqqan. Ko'ryapsizmi? Lekin biz borib oqqandni yemasdik, chunki u qattiq bo'lar edi-da. Unaqa shirinligi. Mayg'iz, yong'oqlarni olib, haligi o'rini daniga borib, ichidagi mag'zi, o'shanaqalarni olib ketishga harakat qilardik. Nima uchun? Chunki o'sha bizaga dostupni edi. Edi. Endi hozir chips olib kelib qo'ysa, kirishka olib kelib qo'ysa va hokazo olib kelib qo'ysa, albatta chupa-chups bo'lsa bola o'shani yeyishga harakat qiladi. Mana bitta misol. Inson tushunishi kerak. Chips, sigareta zararini bilasiz. Sigareta qanchalik zararligini bilasiz. Chips sigaretadan 5 barobar zararli. Nimaga bolangizga? Nega bolangizga buni berasiz? Nimaga beramiz? Chunki uni zararini to'liq tushunib anglab yetmaymiz. Sosiska, kolbasa imkon qadar kamaytirish kerak deymiz, chunki sosiska kolbasani tarkibidagi tovuq terisi bor. Mana shu tovuq terisi, afsuski, hozir bilasizlar, tovuqlar yetishtirilayotganda gormon va antibiotiklar ishlatiladi. Men ishlab chiqaruvchilarga qarshi emasman, lekin uni me'yorda ishlatish kerak. Mana shu tadqiqot, ilmiy tadqiqotlar ko'rsatdiki, tovuqni yetishtirayotganda antibiotik va gormon qo'llansa, u organizmidan chiqib ketish darajasi bo'ladi, lekin eng ko'p to'planadigan joyi tovuqning terisida to'planadi. Nechun bugun zamonaviy rivojlangan mamlakatlardagi aytaylik aholi buni axboroti bor va tovuqni terisini to'liq olib tashlaydi, ya'ni iste'mol qilmaydi. Biz tovuqni terisini hali ham iste'mol qilamiz va eng achinarlisi shu tovuqni terisi kolbasa va sosiska mahsulotlariga solinadi. Chunki aynan haligi maza, shirin maza bor-ku kolbasani o'zini hidi,
1: spesifik
0: ta'mi o'sha ta'minlab beradi, ko'pincha tovuqni terisi beradi. Shuning uchun bu narsalarni iste'molini kamaytirish kerak albatta va hozir ishlab chiqaruvchi ham ko'rsatayapti. Shuncha foiz tovuq terisi ishlatilgan degan ma'no bor. Agar o'qisanglar upakovkasini. Albatta bu ko'rsatilishi kerak. Qancha tuz ishlatilganligi ko'rsatilishi kerak. Ya'ni qo'shimchalar qancha ishlatilganligi. Bizda markirovka degan narsa bor. Shu markirovka albatta kirib keladi. Qizil markirovka bu xavfli, sariq markirovka cheklanishi kerak bo'lgan oziq-ovqatlar va yashil markirovka to'liq iste'mol qilinishi mumkin degan. Endi magazinga, do'konga kirganingizda, do'konga kiramiz. Shu do'konga kirganda albatta muddati, yaroqlilik muddatiga e'tibor berishingiz kerak. Va tanlayotganda agar bolangiz etilik chipsni olsa, yo'q bo'lmas boshqa narsa tanlagin desangiz, u sekin asta do'konga kirib
1: qarorini o'zgartiradi.
0: Qarorlarini o'zgartiradi, chunki siz u bilan barter qilasiz, kelishasiz. Qo'liga olganini olib, yerga dumalab yig'lasa ham, yo'q, bolam, ilojimiz yo'q, boshqa narsa tanlashimiz kerak desangiz, bola albatta sizni tinglashga va kelishishga harakat qiladi va oladi. Va shu yerda yana qo'shimcha qilib aytib ketmoqchi bo'lgan narsam, biz zararli odatlarni bilamiz, lekin urg'u berishimiz kerak foydali odatlarga. Qaysi foydali odatim meni sog'lom qiladi? Mana siz menga rahmat qo'yib berdingiz, so'q, men buni ta'mini ichib juda ham xursand bo'ldim. Ya'ni sog'lom qiladigan suyuqlik ichib turish kerak, kun davomida suv ichib turish kerak, suyuqliklar ichib turish kerak va bu bizni sog'lom qiladigan odat. Esingizdan chiqmasin, har doim yoningizda, endi qarang, plastik masalasini ko'tarish kerak. Salomatlik haqida gapirganda.
2: Nazima opa, menimcha bu masalani reklamadan keyin gaplashsak bo'ladi. Biz hozir reklama payti. Undan so'ng yana shu mavzuga qaytamiz. Shu yerda tinglovchilarimizdan savollar ham bor, ularga ham albatta javob berib o'tamiz. Rahmat.
3: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

0: Hammareshtamiz. Impuls tokshousi.
1: Hurmatli tinglovchilar, katta rahmat bizga e'tibor qaratib, savollarni yozib yuborayotganlarga. Va demak, bir jihatga boya Nozim opa aytib o'tdingiz, shu ovqatlanish paytida suv ichganda yaxshiroq singishi mumkinligi haqida bir narsani eshitgandi. Mayli, suv masalasini hozir yana qaytadan ochmaymiz. Choyni aytishardi. Choy ichmagan ovqatlanayotgan paytda u xalal berishi mumkin, aksincha boyga aytganingizdek teskarisi, ya'ni ovqat hazm qilishiga
2: zarar yetkazadi,
1: yoki foydali elementlar
2: bir ekspert nutritsiolog aytganda, shu oshqozonda o'sha suyuqlik ishlab chiqaradi-yu, hazm bo'ladigan kislota deymiz, o'shanga suv aralashsa hazm bo'lish jarayoni sekinlashadi degan fikr aytilgan. Va bu haqiqatan ham bahs ikkiga bo'linadi, ikki taraf, ya'ni dietolog, nutritsiologlar orasida.
3: Suvni ichishni o'ziga xos tartibi deganimda, men katta qultumlar bilan ko'p miqdorda suv ichish deganim yo'q, ya'ni oshqozon shirasini buzadigan darajada suv ichish deganim yo'q. Shuni e'tiborga olish kerak, kichik qultumlar bilan og'iz bo'shlig'ida ovqatni chaynashingiz jarayonida u parchalanishi boshlaydi, so'lak bezlarimizni ta'sirida u parchalanishi boshlaydi va ma'lum bir vitaminlar hattoki og'iz bo'shlig'ida qonga so'rilishi boshlaydi. Lekin eng katta miqdordagi, demak, o'sha ozuqa albatta oshqozonda parchalanib, ya'ni mayda-mayda parchalanib, ichakka o'tgandan keyin so'rilishi boshlaydi. Sog'lom muhit deganda mana shu oshqozonga tushgan ovqatni biz yaxshi maydalab, parchalab berishga imkon berishimiz kerak. Va eritish uchun mana bizda 13 ta vitamin bo'lsa, 4 tasigina yog'da eriydi, qolgan hammasi suvda eriydi.
2: Tushunarli.
3: Mana shu paytda agar suv bermasangiz, bu vitaminlar, minerallar to'rilmaydi. To'rilmaydi. Ba'zi bir to'g'ri ovqatlanish markazlari bor, shuni tushuntirib ketishim kerak. Ovqat paytida umuman suv ichmagan, yarim soat, 2 soat deydi. Nima uchun? Chunki ularga borgan inson ozish maqsadida boradi va shu suv ichmasa albatta inson ozadi. Lekin men aytganimdek, vitamin, mineral so'rilmadimi? Bu odamda sekin asta avitaminoz boshlanadi va holi yomonlashadi. Menga juda ko'p murojaat qilishadi. 1 yil, 1.5 yildan keyin sirif inson organizmi yana qayta semirishi boshlaydi, tiklanishi boshlaydi. Bundan qanday chiqib ketaman deydi va bu yerda to'g'ri ovqatlanishda. Ovqatlanish bilan birgalikda choy emas, kofe emas, balki suvni taklif qilamiz. Mana bu firmalar esa avitaminozni yopish uchun aholiga multivitamin taklif qiladi. Tayyor multivitamin. Lekin men ko'p ko'raman, bizni ayollar pulga multivitaminni olib ichmaydi. Ichmaydi va shuni oqibatida tabiiy yo'l bilan vitamin tushishi kamayadi va haliki kokteyl ichilmaganligi hisobiga yana vitamin tushmaydi va sirifga, kasallanishga olib kelishini ko'ramiz. Choy esa ichida tanin bor. Choy va kofe bu desert, uni ovqatga qo'shish mumkin emas. Yarim soat, 1 soat keyin shunchaki choyni o'zini mazasini sezib iching, kofeni o'zini mazasini iching. Sizning hayotingizda sifati o'zgaradi, chunki siz yaxshi choy qidirasiz, yaxshi kofe qidirasiz. Shunchaki oddiy choy, shunchaki oddiy kofega qanoat qilmaysiz. Ovqat bilan qo'shganda esa albatta bu mazani buzilishiga sabab.
1: Yana bir tinglovchimiz savol beribdilar, faqat juda ham qisqa vaqtimiz qolgani uchun qisqagina to'xtalib o'tsangiz, energetik ichimliklardan qanday qutulsa bo'ladi degan mazmunda savolni berganlar. Bugun juda ham bir fojiali holatlar ko'payib ketdi bu bilan bog'liq.
3: Bitta narsani tushunish kerak, energetik ichimlik ham qaramlikni chaqiradi va uni tarkibidagi modda organizmda 5-6 yil aylanib yuradi, uni chiqib ketishi juda ham qiyin. Siz uni boshqa suyuqliklar bilan yuvib chiqarishingiz mumkin, lekin bu quvvat berayapti, jo'shqinlik berayapti, ko'ryapsizmi, odamlar xursand bo'layapti uni ichib va bu yurak qon tomir tizimiga nagruzka berib, yaqinda o'zimizni mahallada 25 yoshli yoshgina kelinchak vafot etdi. Nimadan? Energetik iste'mol qilganidan. 3 ta bolasi qolib ketdi. Kimga qolib ketdi bu bolalar deysiz? Kerakmidi o'sha energetikni ichish? Keyin aytadi, bu energetika ichidan mazdur, sababli mazdur deydi. Lekin qarang, bir ketma-ket ichganida energetika 2 talab, 3 talab ichishayapti. To'xtatisha olmayapti o'zligini. Me'yorni yo'qotib qo'yishayapti. U afsuski o'limga sabab bo'lib qolayapti. Bizda bitta tushuncha bor. Bu men bilan bo'lmaydi. Men bundan mustasnoman. Men hammaga o'xshamaganman.
1: Shunaqa.
3: Degan tushuncha bor. Hammamiz bir-birimizga o'xshaymiz. Organizmdagi biokimyoviy jarayonlar albatta bir xil tuzilgan, bu amalga oshadi. Shuning uchun xalaqit berish kerak emas organizmga to'g'ri yashashga, sog'lom yashashga.
2: Bu energetik ichimliklar albatta organizmdagi o'sha zaxiradagi energiyani ham sarflash hisobiga odam o'zini energiyaga boy deb hisoblar ekan va bulardan voz kechishni bitta yo'li bor deyishadi mutaxassislar. 21 kun shu narsani ichmasangiz, 22-chi kundan boshlab o'zingizni yengilroq his qilasiz va bu narsaga bo'lgan ehtiyojingiz kamayadi.
1: Ana shunday, hurmatli tinglovchilar, katta rahmat e'tibor qaratib, savollarni yozganingiz uchun biz imkon darajasida vaqtimiz yetgancha o'qib eshittirishga harakat qildik va ma'lumotlarni yetkazgan ekspertimiz tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi kafedra mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi dotsent Nozima Nurullayevaga tashakkurimizni izhor etamiz. Rahmat Nozima opa, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun.
3: Minnatdorman. Shunday uchrashuvga taklif qilganingizga, imkon berganingizga suhbatdan.
2: Rahmat. Juda ko'pchilik mazza qilib eshitganligini e'tirof etib yozishdi. Ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: O'zingizni ehtiyot qiling, hech ham kasal bo'lmang. Hurmatli tinglovchilar, nasib etsa ertagi tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Sog' bo'linglar.
4: Xasta bola qolsang, aniq ado bo'laman. Kasal bo'lma, iltimos, sensiz nima qilaman? Bizga baxtlar yarashadi, armon emas. O'zga yorlar

0: Bo'lma ishon, bo'la bo'lama, senga men zor bo'lam.
1: Hit FM'de Niko bilan salqınlanış vakti.

problem zero guruhi oniyati va yozning 22 kuni haftani birinchi ish haftasi, birinchi ish kuni dushanbasi hammaga muborak bo'lsin. KFM radio stansiyasi va jonli efirlar davom etadi bizda. Drive show Azamat Oxundiyev va Qunduz Hamdullayevaga xiyol tilagan holatda boshladik. Hamma-hammaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar. 98 to'lqiniga xayr-xohsiz. Yo'lda harakatlanib ketayotgan barcha harakat ishtirokchilariga oq yo'l tilab qolamiz. Xo'p, piyoda bo'lsin, skuterda, mopedda yoki avtomobilda, avtobusda bo'lsin, yuk tashuvchi avtomobilda bo'lsin. Hamma-hammaga oq yo'l tilab qolamiz. Nafaqat bizni yo'lda tinglayotganlar, uyda eshitayotganlar ham bor. Ularga ham o'zimizni qaynoqdan salomlarimizni, xuddi kunga o'xshagan salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ishxonada tinglayotganlarga esa bugungi kuningiz barakali bo'lsin. Hit lunch dasturi boshlandi. Mikrofon ro'parasida esa Marbek Sultonmurodov 13:00 qadar siz bilan birgalikdaman.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: HitFM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

Biz esa davom etamiz. Kita FM radio stansiyasi. Bir necha kunlik yomg'irlardan so'ng poytaxtimizda yana quyosh charaqlamoqda. Havo mo'tadillashdi va ayni fursatlarda havo harorati +30 darajani ko'rsatmoqda. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Oq yo'l tilab qolamiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom kita FM. Xo'p, bugun hech qanday yog'ingarchiliklar kutilayotgani yo'q. Ertaga ham xuddi shunday. Endingi chorshanba kuni ham yog'ingarchiliklar yo'q. Payshanba ham, juma ham, shanba ham, yakshanba ham. Xullas, bu hafta davomida va kelasi hafta bizni kutayotgan kelasi hafta davomida ham hech qanday yog'ingarchiliklar kutilayotgani yo'q. Hurmatli do'stlar, shunday ekan bemalol avtomobilingizni yuvsangiz bo'ladi. Men esa ayni fursatlarda Jahon Chempionati 2026 haqida qisqa londa kechagi bahslar haqida to'xtalib o'tmoqchiman.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: sevgi bo'lmasa hech qanday stress ham bo'lmaydi degan tushunchani olishimiz mumkinmi yoki yo'q, nima dedingiz? Hurmatli tinglovchilar, 27-22 iyun sanasi, haftaning esa dushanbasi, yana bir bora barchaga muborak bo'lsin. Hamma yo'q va jonli efirda davom etaman. Hit Lunch dasturi studiya mikrofonlari ro'parasida Umarbek va u yolg'iz emas. Studiyada ikkinchi boshlovchimiz ham bor, Mohinur Yusufovni qarshi olamiz. Qalaysiz Mohinur?
1: Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshi. Tinglovchilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Boshlangan hafta hammaga omadli kelsin. Havo juda ham yaxshi. Yoz uchun har holda bu yaxshi ertalabdan va bu kayfiyatga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi degan umiddamiz. KitFM'dagi qo'shiqlar va boshlovchilarning qiziqarli xabarlari ham albatta bunga yordam beradi.
0: Bu issiqlarda erib ketmayapsizmi?
1: Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q.
0: Muzqaymoqlar, shirin narsalar tez erib ketib qoladi-yu.
1: Voy-ey.
0: Sizchi, siz hurmatli tinglovchilar erib ketib qolmayapsizmi? Erimang. Muzdekkina konditsionerlarda, avtomobilingizda harakatlaning, ishxonangizni tagida, ishxonangizda bo'lsangiz, konditsionerni tagida ko'p o'tirmang. Uzoqroqda o'tirish tavsiya qilinadi, tanangizni belingizdan urib qo'ymasin.
1: Issiq havoda terlab kelgan bo'lsangiz,
0: unday paytlarda imkon qadar uzoqroq
1: havo haroratini biroz balandroq,
0: tepaga, teparoq qilib qo'yish kerak.
1: Shamol yo'nalishini sizdan boshqa joyga qaratish kerak.
0: Swing degan tungmachasi bor-ku, o'shani bosib qo'ysangiz tepaga yoki pastga bo'lib qoladi. Xo'p, Mohinur Yusupovni qarshi oldik, tashrif buyurdilar va biz esa o'z yo'nalishimizda davom etamiz. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. 88-114-90-80 bu sizni bizni bog'lab turuvchi aloqa vositasi hisoblanadi, kontaktlarimiz hisoblanadi. Mohinur, nima gaplar, nima yangiliklar?
1: Hoy, tinchlik, yangilik yo'q, hammasi joyida.
0: Hammasi eskilikmi?
1: Shunisi ham yaxshi, shunday bo'lgani ham yaxshi, shukr. Tinglovchilarimizda nima gaplar ekan? Shanba kuni, yakshanba kuni efirga chiqmadik va ular KitFM radiosini eshitgan bo'lishlari mumkin, lekin Hit Lunch emas. Shu vaqt mobaynida sizda nimalar bo'ldi? Qanday xabarlar bilan bizni hayratda qoldira olasiz yoki xursand qila olasiz? Tinglovchilar, xabarni yozish uchun manzilni eslataman. Ba'zi bir yangi tinglovchilarimizda savol bor ekan. Instagram tarmog'idagi rasmiy sahifamizga kelib tushyapti ushbu savollar. Qanday salom yo'llasam bo'ladi deya. Birinchi o'rinda rasmiy salom tabriklarni yo'llash uchun loyihamiz yo'q. KitFM'ning istalgan soatida yo'q. Lekin xabarlaringizni, mavzuga doir yoki o'yin bilan bog'liq xabarlaringizni oddiy chatga yuborasiz va bu chatdagi xabaringizni siz va bizdan boshqa, biz boshlovchilardan boshqa hech kim ko'rmaydi. Salom KitFM, bu bizning nikimiz. Yoki telefon raqamimizni saqlasangiz ham xuddi shu chat kelib chiqadi. Ya'ni 88-114-90-80 raqamini KitFM'da ya saqlab qo'ying, balki qo'ng'iroq qilishga, balki Telegramdan bizni topishga kerak bo'lar.
0: Mohinur, hech Xitoyga borishni orzu qilganmisiz,
1: niyat qilganmisiz? Oxirgi bir yilda ilk bor menda shunaqa orzu paydo bo'ldi. Aynan Xitoy bilan bog'liq, Xitoy sayohati bilan bog'liq. Chunki men uchun kashfiyot bo'ldi. Xitoydagi shunaqa go'zal manzaralar, nafaqat shahar, balki tog'li hududlar. Shunaqa tabiat rang-barangligi.
0: Va sizni yana boshqa bir narsalar kashf qilishingiz mumkin u yerga borganingizda.
1: Xo'sh.
0: Sababi Xitoyda avtomobillarni mushuk va pandaga aylantirish trendi ommalashmoqda ekan.
1: Ya'ni
0: borganingizda hayron bo'lib qolishingiz mumkin. Xitoy avtomobillarga xizmat ko'rsatish sohasida noodatiy tuning turi ommalashmoqda. Bizda misol uchun tuning qilishsa salonlarni o'zgartirishadi, rullarni o'zgartirishadi avtomobillarni, to'g'rimi? Gentriga Mercedes yoki Malibu'ni ehtiyot qismlari qo'yiladi.
1: Meni shu paytgacha hayratda qoldirgan, o'zim ko'zim bilan ko'rgan tuninglardan biri, bilmadim buni tuning deb bo'ladimi, Sparkga kipriklar yopishtirib qo'yilgani bo'lgan.
0: Kobalt'ga ham ko'rganida bir ayol haydovchi aynan kipriklarini katta qilib yopishtirib qo'ygan, faralarini, old faralariga. Xo'p, mashina egalari hajmi yumshoq qoplamalar yordamida transport vositalarini hayvonlar ko'rinishiga keltirishmoqda.
1: Xo'p,
0: bu qanaqa bo'ladi? Hozirda kuchuk, mushuk, kapibabra va pandalar eng ko'p talab qilinayotgan obrazlar bo'lib turibdi. Tuningchilardan bu trend 2024 yilda paydo bo'lgan bo'lib, 2025 yilda bahoriga kelib, Shanghaydan tortib Chengdugacha bo'lgan o'nlab shaharlarni qamrab olmoqda. Mazkur urfning tarqalishi ijtimoiy tarmoqlar asosiy rolni o'ynar ekan. Paxmoq avtomobillar tasvirlangan videolar platformalarda muntazam ravishda millionlab ko'rishlar sonini yig'moqda va 2026 yilning bahoriga kelib ushbu trend birozgina o'zgaribdi. Xo'p, qanaqa? Harakatsiz turadigan quloqlar avtomobilning tepa qismiga ikkita quloq yopishtirib qo'yishyapti. Tasavvur qilyapsizmi? Misol uchun qizil avtomobil bo'lsa qizil quloqlar, oq bo'lsa oq quloqlar. Avtomobil va bundan tashqari va panjalar o'rnini asta-sekin mexanik aksessuarlar egallashmoqda.
1: Ajoyib.
0: Qandaydir bir yonlariga narsalar yopishtirishmoqda va avtomobil egalari yuk xonalariga motorli dumlarni,
1: va qimirlab ketadi-da shunda motor bo'lsa.
0: Dumlarni o'rnatishmoqda. Ular mashina harakatlanayotgan paytda o'sha aytganingizdek likillab turadi. Bu aksessuar kuzovni tebranishiga javob beradi yoki pult orqali boshqariladi. Dum mashina joyidan qo'zg'alganida harakatga keladi va svetofor desa to'xtar ekan. Qarang.
1: Shunga
0: bir ajoyib narsalarni o'ylab topishgan ekan va mana bu avtomobilni ko'rsangiz, Xiaomi brendiga tegishli bo'lgan avtomobil.
1: Dumlari
0: ko'p ekan buni. Dumini bosib qo'ysangiz bilmadim endi. Boshqasi
1: mushuklari chiqib qolgandek.
0: Ha, va bundan tashqari mana bu avtomobilni ham siz ko'rishingiz mumkin. Bu ham aynan Xitoy uslubida va trend asosida tuning qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Tinglovchilarimizga ham birdek qiziq bo'lishi mumkin.
1: Men Yaponiyada ko'rgan edim. Bilmadim, bu haqiqiymi? Poyezd. Hello Kitty mushukchasi bor-ku.
0: Aha.
1: Xuddi shunaqa ko'rinishdagi poyezdni ko'rgan edim. Hatto ichki qismi ham rang-barang qilib, o'rindiqlari ham bo'yalgan rang.
0: Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Yaponiyada aynan mana shunaqa qandaydir obrazlarga, qahramonlarga, animelarga juda ham qiziqishadi.
1: Kiyimlar O'zbekistonga kirib kelgan. Nafaqat Yaponiyani, balki o'ziga xos nima desa bo'ladi. Anime ko'rinishidagi har xil aksessuarchalar, futbolkalar, kepkalar, balki qizlarni jinsi shim bilan kiysa bo'ladigan koftalar ham juda ko'p kirib kelgan. So'nggi paytlarda ayniqsa Toshkentda urf bo'ldi. Yaponcha uslubda Yaponiyani hozirgi nima desa bo'ladi, milliy libos emas albatta. O'ziga xos yo'nalishidagi kiyimlar kirib kelishi kulgu.
0: Men o'ylayman, hozirgi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar, bu yerda ham asosiy sabab ijtimoiy tarmoq keltirilgan. Ijtimoiy tarmoqlar hozirgi maktab o'quvchilari har xil dorama deyiladimi? Doramalar, animelarni ko'ryapti va undan ilhomlanib.
1: Va K-pop ham albatta.
0: K-pop, BTS, yana qaysidir guruhlar. Xullas ularga havas qilishyapti va kunlik ijtimoiy hayotini ham aynan ularga o'xshatishga harakat qilishmoqda.
1: Qadrli tinglovchilar, agar pul tomondan o'ylamasangiz va hamma meni mashinamda voy ustidan kulgan bo'lardi deb o'ylamaganingizda mashinangizni qanday antiqa uslubda tuning qildirgan bo'lardingiz? We'll be right back.

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bu siz tanlagan radio va tanlovingiz qanchalik to'g'ri yoki noto'g'rigini siz bizning radioyimizda eshitgani bila olasiz. 10:45 22 iyun va studiya mikrofonlari ro'parasida Mohinur Yusupov va Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga Hit Lunch dasturi Hit FM radiosida 98 MHz to'lqinlari hamma yoq yo'l va jonli efirlar davom etiriladi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM. Umid qilamizki, tinglovchilarimizdan xabarlar yetib kelgan va hozir mana planshetni yoqib Telegramga kirmoqchiman. Qanday xabarlar bor?
1: Ravshan aka mana buni yozyaptilar. To'rtta yaxshi Vosen degan
0: Vosen diska, yustali tonirovka. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas, qolgani bachkana deb yozgan ekanlar. Balki.
1: Elyor aka xabarlariga o'tamiz. Berda voyina bahor, 5 robotdan Elyor bobodan zarfman. İşte onlayn tiklayapman mashina fasadidagi turli yozuvlar yozdirib, kim ko'rsa vau deydigan qilardi.
0: Yaxshi.
1: Misol uchun qanday yozuvlar yozdirgan bo'lardingiz Qusufiga?
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Umar va Mohinur, yaxshimisizlar? Boringizga shukr. Alisher o'rtog'imizni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Akmal Zohid va Fazliddinlar xabar qoldirilgan ekan. Va navbatdagi xabarga e'tibor qarataman. Sardor akadan yetib keldi bu xabar. Assalomu alaykum ketafam, biz ishni boshlab oldik. Ventilyatsiyachiligi Oqtepadan sizlarni eshityapmiz. Bu yerda video xabar ham yuborganlar va bizni magnitofon orqali radiodan eshityaptilar. Omad yor bo'lsin Sardor aka, sizga va hamkasblaringizga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Shorustam aka siz bilan albatta bugun o'zda 13:00 ga qadar bog'lanamiz, ko'ngilni xotirjam qilsangiz bo'ladi. Keng nomi, assalomu alaykum, xayrli kun boshlab oldingizmi? Kunni boshlab oldingizmi? Biz ham Bekobod shahridan rassomlar Shahboz va men Dilmurod ishlash jarayonida eshitmoqdamiz. Biz bilan ishlayotgan ustalarga salomlar deya xabar yuborgan ekanlar va Mohinur biroz avval sizga, ya'ni siz aziz muxlislarga savol bergan edim. Agar imkoniyat bo'lganda avtomobilingizni qanday tuning qildirgan bo'lardingiz? Aynan mana shu savolga o'zingizni javobingizni Telegram orqali hozir o'zidayoq yuborishingiz mumkin. Xo'p, keyingi xabar Malika opadan yetib keldi. Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, sizlarni mazza qilib ta'tilda eshityapman. Bo'larkan u ancha miyam dam olyapti. Ishdan charchab ketgan edim hujjatli ishlar bilan va mazza qilib dam olyapman. Odam o'zini ham o'ylash kerak ekan. Endi bildim deb xabar yuborgan ekanlar. Juda ham xursandmiz Malika opa va siz tomondan kelgan xabarlar hozircha shular edi. Albatta yana kutamiz. Bemalol qoldirsangiz bo'ladi. Elektron pochta belgisi salom Hit FM va oldinda esa Nasiba Abdullayevadan yoshlik deya tarona aynan yoshligini sog'ingan tinglovchilarimiz uchun ataladi. Mazza qilib eshiting, radio ovozini balandroq qiling va yo'lda harakatlanishni davom ettiring. Hamma yoq yo'l. O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva yoshlik.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Hit FM radiosi hitlanishda 2-chi soati boshlandi. Studiyada Mohinur Yusupov bilan birgalikda Umarbek Sultonmurodov o'tiribdilar.
1: Xuddi shunday ularga qarab, ularning so'zlari yakunlanishini eshitib o'tirgan edim. Hammaga assalomu alaykum. Yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik do'stlar. Poytaxtimizda soat millari 11:06. Hammaga yaxshi yo'l tilab qolamiz. Radioingizni kolonkalarini 3 soatlik egalari o'tirishibdi hitlanishda. Ozgina quloqchinimni pasaytirib berarsiz. Mohinur, rahmat katakon. Bo'ladi, rahmat. Va hamma tinglovchilarimizga oq yo'l tilab qolamiz. Xohsiz taksi haydovchisi bo'lasizmi, avtobus yo'nalishidagi tinglovchi

0: hisoblanasizmi? Hammaga manzillariga, hamma manzillariga sanamolikda yetib olishni tilakdoshimiz. Qaysi avtobuslarda o'zi bizni tinglab ketishmoqda? Menga hozir shu qiziq bo'lyapti. Qaysi yo'nalish vakillari bizni 98 to'lqinini tanlashgan, bizni to'lqinimizga ixtiyor qilishgan?
1: Yengil avtomobilda harakatlanib ketayotganlar yoki ishda bizni eshitayotganlar, yozingchi, qaysi avtobus bilan, nechinchi yo'nalishdagi avtobus bilan xotiralaringiz ko'proq? Ikki qaysi yo'nalishdagi avtobusda ko'proq yurgansiz?
0: Demak, meni xotiralarim asosan shu maktabga borib kelganimdagi 110-chi marshrutka, 52-chi marshrutka mikroavtobusda va 131.
1: 131
0: mi? 116 mi? Chilonzorda.
1: Ikkalasi ham Chilonzordan yuradi.
0: Chilonzordan Ko'kchaga boradiganim.
1: Unisini bilmadim.
0: 131 bo'lsa kerak. 131 bilan yaxshi xotiralar bor. Bo'ldi. Unaqa avtobuslar bilan ko'p xotiralarim yo'q ekan, lekin. Lekin 131 bilan yaxshigina xotiralar bo'lgan. Xo'p. Qani, bizni Maftun Anshurova eshitib ketayotgan ekanlar.
1: Tabriklaymiz.
0: Maftun Anshurovaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Qayerlarga, kim bilan birgalikda yo'l oldingiz? Maftun Anshurovaga mehr muhabbatga to'la bo'lgan salomlar.
1: Oxirgi marta qachon ko'rgandim?
0: Islomiysiz ham qani, oqibatni qarang. Bitta radioda eshitdingiz. Siz o'tirgan kurslarda har kuni o'tirib ketadilar, lekin siz bilmaysiz.
1: His qilib turaman.
0: His qilib turasizmi? O'tirganlarni his qilib turasizmi?
1: Tartlarimni.
0: Tartlarimi? Bo'ldi. Sizni mehringiz, sizni energiyangiz radioyimizda har doim mujassam bo'lib turadi. Maftuna Shurbaga salomlarimizni yo'llab qolamiz.
1: Nasib qilsin. Maftuna opa, yo'laringiz bexatar bo'lsa va bugungi ishingiz
0: suratga olishga ketayotgan ekanlar. Oq yo'l tilab qolamiz ularga. Bugungi kunlar muvaffaqiyatli bo'lsin. Rejissyorlar tez-tez olib tashlashsin-da Maftuna Shurbani tez.
1: Hech kim kuttirmasin.
0: Hech kim kuttirmasin-da tez qo'yib yuborsin Maftuna Shurbani. Boshqa ishlarni mazza qilib keyin amalga oshirsinlar. 141-chi yo'nalish biz bilan birgalikda ekan Mohinur. 141-chi yo'nalish qayerdan qayerga borardi?
1: Islomansiz. Yo'q, bilmayman.
0: Xo'p, keyingisi 53-chi yo'nalish biz bilan birga. 53-da ham yaxshi xotiralar bor, chunki Qoratoshda turib istiqomat qilgan paytimizda bu jonimlarnikiga aynan 53-chi avtobusda qatnardik. Bir marta hech ham yodimdan ko'tarilmaydi. 53-chi avtobus gaz quyish shoxobchasiga kirib, gaz to'ldirib olish kerak bo'lgan. Mijozlarni hammasini tushirib qoldirishgan. Lekin biz onam, men, opam uchtamiz. Va onajonim aytganki, biz o'tirib turaylik mana shu yerda deganlar, chunki qo'limizda og'ir narsa bor edi. O'tirib turaylik deganimizda haydovchi aka, mayli, xo'p, bir chekkada o'tirib turaveringlar deganlar, lekin men bilan onam borlar. Opamni qidiryapmiz. Yo'qlar. Ular tushib ketibdilar, aqlli qiz bo'lib. El qatori hamma bilan tushib ketgan ekanlar. Keyin gazni to'ldirib olganidan keyin yana odamlarni olib, sekin yana yo'nalishda davom ettirgan. Shunday qiziq voqea hech ham yodimdan ko'tarilmaydi. 100-chi avtobusda juda ham ko'p yurganman, deyaptilar bir tinglovchimiz. Hozirda 88-85-chida yuraman. Haydovchilar eshitayotgan bo'lsa, aytinglar, shoshayotgan paytimizda juda ham sekin yurishadi, deb yozgan ekanlar. Endi ular ham to'g'ri tushunish kerak. Intervali bilan yurishadi.
1: Siz shukr qiling, hozir avtobus uchun maxsus yo'lak. Shotor Staveri ko'chasida naqd faqat avtobuslar uchun yo'l qilib qo'yilgan. Mazza-ku. Yana 42-chi avtobusdan ko'p deb yozgan ekanlar.
0: 42-chi avtobus bilan ko'p deb nimanidir aytmoqchi bo'lganlar. Nimanidir aytmoqchi bo'lsalar kerak.
1: Bu xotirani endi bizga Ahmadjonov yozasiz. Biz qo'shiqlarga o'tamiz va avtobuslar bilan xotiralarni o'qishga tayyormiz.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun. Halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: bo'lsin, yana bir bor muborak bo'lsin. Studiyada Mohinur Umarbek siz bilan birgalikda va The Bowlerga voucher qo'limda va bu voucherni egasiga berishimiz kerak.
1: Xuddi shunday. Mana shu qo'llarda turgan voucher sizning qo'lingizga yetib borish uchun birgina vazifani bajarasiz xolos. Ya'ni siz hozir yaqinlashib kelayotgan daqiqalarda FM 98 to'lqinida Hit Lunch dasturida. Yettinchi hissiyot loyihasida ishtirok etishingiz kerak.
0: Xuddi shunday, yettinchi hissiyot radio loyihasini boshlaymiz. 88-114-90-80 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va loyihada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Undan avval esa bir necha xabarlarga e'tibor qaratamiz. Sevaraxon yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kun xayrli bo'lsin. Maza qilib sizlar bilan uborkani boshladik, ya'ni tozalash ishlarini boshladik. Sizlar menga motivatsiyalar, motivatsiyalar testi sizlar. Menga motivatsiya sizlar. Tezda tugataman. Uy yig'ishtirishlarda. Ha, aytmoqchi, o'g'lim IELTS topshiryapti. Bugun omadini bersin deya xabar yuborgan ekanlar. Bu odamiz biz ham.
1: Kamida 7 olsinlar.
0: Eng kamida 7 olsinlar. Eng ko'pida 9 olsinlar. Bo'ldi. Undan yo'qiga olmasinlar. Chunki u yo'qiga yo'q. Omadiyor bo'lsin. Va necha ball olganlarini ham albatta topshirib kelganlaridan keyin aytasiz, kelishdikmi?
1: Agar
0: bugun ulgurmasak, ertaga albatta sizdan xabar kutamiz. Uning IELTS'lari bo'yicha o'zi bir kunda chiqadimi?
1: Yo'q, adashmasam.
0: Ha, bir kunda.
1: Bilmayman, bilmayman.
0: Men topshirmaganman, mock topshirib ko'rganman. U IELTS'dan oldin kichik bir imtihon hisoblanadi, o'sha o'quv kurslarini o'zida o'tkaziladigan, lekin IELTS topshirib ko'rmaganman. Xo'p, assalomu alaykum, super boshlovchilar, 55-chi yo'nalish biz bilan birga ekan. 73-chi avtobus ham juda chiroyli xotiralar borligini yozyaptilar. Kapitan deya nomlangan tinglovchimiz, yaxshi, men ham 100-chi avtobusda ipodromga qatnardim deb doim eng oxirgi oynali joyga o'tirib olib, hech kimga joy bermasdan uxlab ketardim.
1: Yo'l uzoq bo'lardi. Hamma yoshlarning joyi o'sha yerda.
0: Eng zo'r joy-ku, premium, qimmat joylar-ku, VIP joylar-ku.
1: Joy bersa ham kattalar o'tirishmaydi, yoqqa borishga erinishadi. Aynan orqasiga
0: o'tirib o'tishadi.
1: Qilib o'tishga. 8-chi tramvayda ham qiziq zo'r xotiralar bo'lgan, 46-chi avtobusda ham juda ham zo'r voqealar bo'lgan edi. Esda qolar xotiralar qolgan. Toshkentda Malika.
0: Malika, bir rahmat sizga xabar uchun. Ana endi xabarlarni to'xtatdik, loyihaga o'tamiz. 7-chi hissiyot loyihasi qanday bo'ladi? Boshlovchilar biror bir mahsulotga yoki buyumga ta'rif berishadi. Studiyamizda bu mahsulot bor va aynan mana shu buyum nima ekanligini siz topishingiz kerak bo'ladi bizning ta'riflarimizdan kelib chiqqan holatda. Javoblaringizni 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali yo'llaysiz. Boshlovchilarga bitta dona savol berish imkoniyatiga egasiz va bizning javobimiz esa bunga ha yoki yo'q bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri variantni aytib, mana shumi degan qo'shimcha bilan tugatmaymiz. Uzoqdan keling, iste'mol qilsa bo'ladimi yoki uyda qayer oshxonada turadigan buyummi desak, siz misol uchun ha yoki yo'q deb javob berishingiz mumkin.
1: Shunaqa. Biz ilk ta'riflarni birozdan keyin beramiz. Albatta, ta'riflar uzoqdan keladi. Birinchi, ikkinchi ma'lumotlarimizdan siz uning nima ekanligini aniq topishingiz
0: kerak. Zararli ekanligini hozirdan aytmoqchiman.
1: Ha, zararli bir mahsulot haqida gap yuritamiz. Xolos, birozdan keyin qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin, faqat biz ma'lumotlarni biroz to'ldirishimiz kerak. 98.

0: Bruno Mars va Lady Gaga ijrosidagi ajoyib tarona muhabbatga to'la bo'lgan qo'shiq jarang sochdi. Klipini ko'rganmisiz, Mohinur? Klipi zo'r, retro stilda, retro uslubda olingan. Aynan mana shu taronaga ishlangan klip juda ham chiroyli, ko'rsangiz ajoyib.
1: David Love, tabassum bilan o'lmoq.
0: Shunaqa shekil tarjimasi to'g'ridan-to'g'ri qiladigan bo'lsak, balki boshqa ma'no bordir bu yerda. 11:33 7-hissiyot loyihasi Hit FM radiosida Mohinur Yusupov, Umarbek va Hit tinglovchilar Hit Lunch'da 98 7-hissiyotda variant ayting, to'g'ri bo'lsa g'olib bo'ling va debolarga vaucherni qo'lga kiriting.
1: Demak, nima uchun 7-hissiyot? Chunki biz sizga ma'lumotlarni u qadar ham aniqroq qilib bermaymiz. Biz aytgan ma'lumotlardan javobni aniq topib olishingiz biroz qiyinroq. Shunda sizga ichki hissiyotingiz yordam beradi. Ko'nglingiz nima deyotganini aytishingiz kerak.
0: Men mana shu mahsulotni olib kelib olay.
1: Voy, mayli, bormi, qolganmi?
0: Bor.
1: Bo'pti, mayli, olib keling. Hurmatli tinglovchilar, o'yin bizga qo'ng'iroq qilish orqali o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Ya'ni Telegramda javob yozishingiz mumkin bo'ladi, lekin garchi u to'g'ri bo'lsa-da, sizni g'olib deb e'lon qila olmaymiz. Qo'ng'iroq qilib bog'lansangizgina bizga javobingizni aytasiz. Bitta variant aytasiz. Istasangiz javob aytishdan oldin bizga savol berib ko'ring. Mana shu javobingiz, taxminingiz yuzasidan, lekin bizning javobimiz faqatgina ha yoki yo'q so'zlardan iborat bo'ladi, xolos.
0: Demak, bu bugun mana shunday paketchada ekan. Qog'ozli paketchada. Endi bu har xil qadoqlarga solinadi. Kimlardir qog'ozli paketchaga solib beradi, kimlardir boshqa mahsulot, boshqa buyumlarga, boshqa narsalarga kartonga solib berishligi mumkin.
1: Telefon paketda bo'lmaydi aslo.
0: Nima bo'lishi mumkin?
1: Faqat qog'ozli bo'ladi.
0: 7-chi hissiyotni ishga solib, topishga harakat qiling, hurmatli do'stlar. Studiyamizda yashiringan bu buyum yoki mahsulot qanday mahsulotdir?
1: Lekin aynan siz buyurtma qilgan brendniki menga o'n yoqmaydi.
0: Bilmadim endi. Hammaniki har xil, nomi bir xil.
1: Shunaqa.
0: Nomi bir xil nima bo'lishi mumkin do'stlar? Birozgina zararli bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Bu buyum istasangiz oshxonada turadi. İstasangiz avtomobilingizda olib yuring. İstasangiz yotoqxonaga qo'ying, istasangiz mehmonxonaga qo'ying, farqi yo'q.
1: Ishxonaga olib kelsangiz ham bo'ladi.
0: Xohlagan joyingizda olib yursangiz bo'ladi bu buyumni, tugagunga qadar sizga hamroh bo'lishi mumkin. Nima bo'lishi mumkin?
1: Qo'ng'iroq javob beramiz. Assalomu alaykum.
0: Javob noto'g'ri edi. Javoblari noto'g'ri edi.
1: Demak, boshqa qo'ng'iroqni qabul qilamiz. 88-14-98 raqamiga ovozini eshitdingiz. Faqat qog'oz yoki karton idishlarda bo'ladi. Keyingi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Radio ovozini pasaytirib qo'ying. Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz?
2: Ovozni qaytarib yuboraylik.
1: Mayli, bemalol ovozini eshitib olishingiz kerak, hurmatli tinglovchi.
0: Bu hozir qog'ozli paketchada solingani. Mana eshityapsizmi? Kartonga solinganligi ham bo'ladi. Zararli bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Xohlagan joyda olib yurishingiz mumkin, tugagunga qadar sizga hamroh bo'ladi. Bu nima?
1: Zararli, lekin shunga qaramay ko'pchilik undan
0: yaxshi ko'radi.
1: Uni xarid qilishadi. Dangasa onalar esa uyda faqat uni tayyorlashlari mumkin.
2: Yeydigan mahsulotmi?
0: Ha.
1: Ha.
0: Iste'molga yaroqli.
1: Javobingiz?
0: Iste'molga yaroqli bo'lgan bu mahsulotning nomi?
2: Rolton mi?
0: Yo'q. Rolton emas edi. O'zi Rolton ham brend hisoblanadi, lekin ko'pchiligimiz shu yarim tayyor lapshalarni nomi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar hammasi biz uchun Rolton-ga aylanib ketgan.
1: Bu marketing bu ham. Bu mahsulotning vatani haqida turli fikrlar bor, lekin aniq fakt mavjud emas. Yoki Belgiyada yoki Fransiya uning vatani, ilk bor mana shu davlatlardan birida tayyorlashgan deb aytishadi. Lekin nomi fransuzcha emas-da, Umar.
0: Bilmasam endi buni nom hech qiziqmagan ekanman. Mana o't qilamiz-ku, lekin nomiga va kelib chiqishiga hech ham qiziqmagan ekanman. Balki tinglovchilarimiz qiziqib ko'rishgandir. 88-14-90-80 yana bitta qo'ng'iroq qabul qilib variantlarini tinglaylik. Shularni 7-chi hissiyotlari qay darajada ishlar ekan.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
1: Kun xayrli bo'lsin, tanishamiz ismingiz?
3: Hayot.
0: Hayot aka, xursandmiz tanishganimizdan. Qayerlarda Hit FM'ni eshitib ketyapsiz, Hayot aka?
3: Mirzo Ulug'bek tumanida.
0: Mirzo Ulug'bek tumanida. Juda ham yaxshi. Javobingiz bormi variantlar?
3: Chips deb o'yladim.
0: Chips deb o'yladingiz. Bittada javobni qabul qilamiz va bu javob Afsuski to'g'ri emas edi. Chips emas. Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling qo'ng'iroq uchun. Bir o'ylab ko'ring do'stlar. Bu qog'oz paketchadagisi. Ovozdan eshitayotgandirsiz. Lekin bilmadim, bu mahsulotni bitta tanovul qilsam ovoz chiqarmikan? Yo'q, hech qanday ovoz yo'q.
1: Balki o'sha joyga borib iste'mol qilganingizda chiqqan bo'lardi.
0: Balki yoki yangi pishirilgan paytida iste'mol qilinganda ham chiqishi mumkin buni ovozi, lekin yo'q, hozir chiqmadi.
1: Yaxshigina zararli. U mukammal darajada tayyorlanishi uchun mutaxassislar, aniqroq oshpazlar 2 marta pishirib olishni maslahat berishadi.
0: Ana bo'lmasa, bu nima mahsulot toping.
4: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
6: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
7: Hamkorimiz Hydralife.
6: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
7: Hit FM reklama bo'limi
6: 33 598 00.

0: Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM.
1: Parangli yulduzlar, mucha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kun izlab, o'ziga sodiq qolganlar. Qarang bu yulduzlar,

0: London stajirasidagi insonlar taronasi HTFM radio to'lqinlarida jarang sochdi va Mohinur kelamiz 7-chi hissiyot radio loyihasini davom ettiramiz. Tinglovchilarimizdan Telegramda to'g'ri javoblar bor. Xo'p, bu inson kim? Nargizaxon to'g'ri javob yuborganlar. Kengisi Doston aka, Ulug'bek Fozilovich to'g'ri javob yuborganlar, Ma'rufov aynan to'g'ri va aniq javob, Bekzod aka ham to'g'ri javob yuborganlar, Jamoliddin aniq javob.
1: Bundan tashqari eshakka yuk deb yozgan tinglovchimiz ham.
0: Ha, shunday niklarni yozib qo'ygan ekan bular. Yo'q, shunaqasi ham bo'lar ekanmi?
1: Hayron qoldingizmi?
0: Gap yo'q ekan, ha, men hayron bo'ldim. Juda ham xursandmiz, sog' bo'ling, omon bo'ling, minnatdormiz. Xo'p, yana bir boshqa xabarlar bor, hozir ularga ham e'tibor qaratamiz. Xo'sh, yo'q, qolganlari, demak, noto'g'ri javoblar ekan. Yuborganlarga rahmat. Variantlarni esa 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali yollashingiz mumkin.
1: Demak, hozir 92-44 raqamidan bizga qo'ng'iroq bo'lyapti. Javob beraylikchi, ko'ramiz. Qanday javobni aytarkanlar? Assalomu alaykum.
0: Voy, radio ovozini pasaytiring.
1: Yo, siz efirdasiz, hurmatli tinglovchi.
2: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin, tanishamiz ismingiz?
2: Umar.
1: Umar aka, bizga savol berasizmi yoki faqat javobni aytasizmi?
2: Javobini aytib qo'ya qoling.
1: Mayli, eshitamiz.
2: Ana kartoshkali chips bor, o'sha bo'lsa-ya.
1: Chipslar, bu sizning javobingiz. Afsuski, noto'g'ri. Shunaqa bo'yi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, menimcha eshitmay qolgansiz. Bir tinglovchimiz ham xuddi shu javobni aytdilar va biz noto'g'ri dedik. Zararli mahsulot haqida aytdik, lekin uni zararini ko'pchilik bilsa-da, lekin baribir xarid qilishadi. Qog'oz yoki karton qadoqlarda bo'ladi. Dedik, Belgiyada va Fransiyada. Mana shu ikki davlatlardan birida yaratilgan ilk bor, lekin aniq tarixiy fakt yo'q. Xo'p, 77-39 abonentiga javob beramiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
1: Rahmat, yaxshi, sizchi? Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamayapsizmi?
3: Ha, bo'ladi, xo'p.
1: Ismingiz?
3: Men Qudrat.
1: Qudrat aka, savol berasizmi yoki javob aytasizmi?
3: Javob aytaman, kartoshka fri.
1: Kartoshka fri, Umar.
0: Kartoshka fri deb o'ylayaptilar. Chips variantiga yaqin javob. Qabul qilamiz, Qudrat aka.
3: Xo'p.
0: Qayerdan bildingiz kartoshka fri ekanligini?
1: Balki emas.
3: Sizam aytdilar-ku, kartonda bo'ladi.
0: Kartonda bo'ladi deb o'yladilar. Ha, yo'q, shu javobni ta'rifni eshitdilar va fri javobini aytdilar. Tekshiramiz, bu haqiqatan ham frimidi. Ha, to'g'ri. Aniq va to'g'ri javob.
1: Tabriklaymiz.
0: Bu kartoshkaning qovurilganlari edi. Birozgina zararli mahsulot. Lekin shunday bo'lsa-da hamma sevib tanovul qiladi. To'g'ri javob, Qudratiga sizni tabriklaymiz. Samarqand darvozasi joylashgan zabovlarga voucherni qo'lga kiritdingiz. Kim bilan birgalikda borasiz endi?
3: Sherigim bilan.
0: Sherigingiz bilan, juda ham
1: yaxshi. Sherigingiz emas, sheriklaringizni olishingiz kerak, chunki 5 kishi bor. Bowling o'ynasangiz bo'ladi, salomat bo'ling, g'alaba bilan tabriklaymiz. Samarqand darvoza savdo ko'ngilochar markazida joylashgan bowlerga voucherni yutib olishni istasangiz, Hitlanch dasturini har kuni eshiting yoki bo'lmasa, o'zingiz to'g'ridan to'g'ri borsangiz ham vaqtingizni menimcha yaxshi o'tkazib kelasiz.
0: Qudrat aka, yana bir bor tabriklaymiz. Ular bilan tez fursatlarda bog'lanamiz va sovg'ani qachon qayerdan olib ketishlari xususidagi xabarni ta'kidlaymiz. Do'stlar, 11:49 va keyingi soatda ko'rishamiz siz bilan. Oldinda esa musiqiy tanaffus, mazza qilib qo'shiqlarni eshiting, yo'lingizda chiroyli davom ettiring, omon bo'ling.

Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: 18 hitlanch dasturi 3-chi soati boshlandi. Studiyada Umarbek Sultonmurodov va Muhinur Yusupov.
1: Mushtari Zafar ijrosidagi Dumtak taronasi Hit FM'ning 12-chi musiqiy soatining dastlabki daqiqalarida jarang sochdi. Hamma-hamaga yana bir bor assalomu alaykum. Yunusoboddan gapiramiz. 98 to'lqinlari va jonli efirlar davom etadi. 3-chi musiqiy soatimiz boshlandi. 22 iyun sanasi 12dan 6 daqiqa o'tdi. Haftaning esa ilk ish kuni, yana bir bor muborak bo'lsin. Bu hafta uchun nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Hafta davomida sizni faqatgina yaxshiliklar qurshab olsin.
0: Butun hafta davomida o'tgan hafta yakunida bo'lgani kabi kutilmagan sharras yomg'irlar hammangizni hayratga solmas ekan. Quyoshli havo ko'rsatilyapti. Havo harorati ham kundan kunga oshib borar ekan. Shunaqa gaplar.
1: Xuddi shunday, kecha lekin yaxshigina yomg'ir yog'di. Jala yog'dimi? Do'l yog'dimi? Do'l emas, sel yog'dimi? Tushunarsiz bo'lyapti.
0: Hamma hududlarda turlicha yog'ibdi. Misol uchun Chilonzor tumanidagilar bizda uncha yog'madi degan bo'lsa, boshqa hududdagilar umuman boshqa gaplar.
1: O'tgan kuni adashmasam, shanba kunimidi yoki juma kunimidi? Menimcha shanba bo'lsa kerak. Shanba kuni Mirzo Ulug'bek tumanida, Yunusobod tumanida yaxshigina yomg'ir yog'ganda, juma kuni ekan. Yaxshigina yomg'ir yog'ganda, lekin Shayxontohur tumani, Olmazor tumanlarida quyosh charaqlab, porlab turibdi.
0: Ajoyib.
1: Sebzorda ham shunaqa, Sebzor qaysi tumanga kiradi? Xullas, mayli, qaysi tumanda degan
0: boshqa masala.
1: Ha, yoki Yunusobod.
0: Yo'q.
1: Yunusobodga kirmaydi. Lekin xullas mayli, nima bo'lsa ham, lekin u yerda ham yomg'ir yog'maganda. Yunusobodga Sebzor yaqin ko'p o'tmasa, hattoki u yerda ham yomg'ir yog'magan.
0: Oxirgi mana shu yilda ob-havo bizni ko'p hayratga solyapti. O'zimga bunaqa bo'lmasdi, lekin mayli, nima bo'lsa ham hammasi yaxshilikka. Eng muhimi xursand bo'ldingizku, to'g'rimi? Yomg'irdan keyin sof ob-havo, biroz salqinlikni his qilib xursand bo'ldingizku, to'g'rimi? Soat 12 dan 8 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda va kunning qoq yarmiga kelganda kimda nima gaplar? Ahvolingiz qanday? Kim charchashga ulgurdi yoki kim endigina ishga chiqdi?
1: Yozib qoldirishingiz mumkin. FM Connect loyihasi birozdan so'ng boshlanadi.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Dasturda qanday tingni amalga oshiramiz? Ya'ni kim qayerda bizni tinglayotganini yozib yuborish kerak. Tinglovchilarimiz, kayfiyatlar qanday, nimalar bilan bandsiz? Shavkat Kubayev bizga xabar jo'natgan ekanlar. Assalomu alaykum. Biz Moskvada ishlayapmiz. Hit FM zo'r, Jizzaxdan bu xabar yetib kelgan. Aniqrog'i Jizzaxlik Shavkatjondan desangiz, menimcha to'g'ri bo'lardi. Chunki boshida aytib qo'ydim-ku, Rossiyadan keldi deb. Xo'p, navbatdagi xabarga o'tamiz. Kim ilk bor bizga yozyapti? Oo, yangilar ko'p ekan. Salom, Hit FM radiosi, men Sitoraman. Kayfiyatlar yaxshimi? Radioingizni yaqinda eshitishni boshladim va manzilingizni zo'rg'a topdim debdilar. Zo'rg'a? Qanaqasiga? Biz har doim aytamiz-ku. Yoki Hit FM radiosi deb yozganingizda boshqa guruhlar chiqib kelyaptimi? Salom, Hit FM, Umarbek Mohinur, bizda ham Farg'ona Quvasoyda changli yomg'ir yog'di, tepadan paqirlab suv quyishdi deb yozilgan ekan. Keyingi xabarga o'tamiz. Sergeli Qumariq mahalladan bizga video yetib keldi. Oho, juda ham chiroyli. Agar siz chiroyli emas, o'ziga xos. Agar balon olib chiqsangiz, maza qilib suzsangiz bo'lar ekan shu mahallangizda. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Futbol bugunmi yoki ertagami? Deb yozgan ekanlar. Bugun necha o'zi? Ha, bugun 22-iyun. Futbol esa ertaga Toshkent vaqti bilan 22:00 da bo'ladi. Hyustonda esa 12:00, ya'ni kunduzgi 12:00 da bo'lib o'tar ekan. Plus Hyuston va Toshkent oraligidagi farq 10 soatni tashkil qilar ekan o'zi ham.
1: Shunda bizda 23-iyun kuni kechasi soat 22:00 da Portugaliya va O'zbekiston milliy terma jamoalari to'qnashuvi sodir bo'ladi.
0: Siz do'stlaringiz bilan bu futbolni qayerda ko'rishni o'ylab qo'ydingizmi? Uyda ko'rasizmi televizorda?
1: Men uyda ko'raman.
0: Yoki kafega borasizmi yoki boshqa joyda tomosha qilasizmi? Sizga eslatib o'tamiz. Yaxshigina taklifimiz bor. Har doim nomi aytiladigan Index Universal bozorida joylashgan

0: tashlab davom etamiz. Lekin bir narsani aytish mumkin. Argentina terma jamoasi Messi uchun o'ynab beryapti. Uni futbollardagi o'sha to'p oshirishlarini, seyflarini ko'rishimiz mumkin, paslarini faqat ko'proq Messi bilan ishlashyapti. Portugaliyada lekin unday deya olmayman. Ronaldo bilan unchalik ko'p ishlashmayapti. Unchalik ishlab berishmayapti unga, chunki har ikkala afsonalarini ham bu so'nggi jahon chempionati bo'lishi mumkin. Nafaqat bu, balki juda ham ko'p futbol yulduzlarining bu oxirgi jahon chempionati va yangi avlod vakillarining yulduzli onlari, mana shunaqa futbolda qon almashadigan hozir davr bo'ldi va bu mana shu jahon chempionati 2026 to'g'ri kelmoqda.
1: Qiziqarli va yaxshi taassurotlarga boy o'yin bo'lishini biz ham kutamiz va futbolchilarimizga omad tilaymiz. Sizga manzilni yana bir bor eslatib qo'ydim, bittasini maza qilib keng joyda o'tiradigan, avtomobillaringizni bemalol qo'ya oladigan va shu bilan birgalikda tamaddi qilsa bo'ladigan joyni ham aytdik, Broadway Index bozorida.
0: FM Connect loyihasi davom etadi va bizda ovozli xabarlar bor va mana shu ovozli xabarlarga quloq tutamiz. Bir juft ovozli xabarlar va birgalikda eshitamiz. Keyin esa yana efirimizda davom etamiz. Siz ham bu ovozli xabarlarga sherik bo'lsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom ketafm.
2: Assalomu alaykum, Umarbek Mohinur. Yaxshilavsizlarmi, charchamayapsizlarmi? Sizda ham havo suribotdi, bulut. Yomg'ir tomchilayapti, havo salqin bo'lgan. Hovlida kravatda bolalar bilan, bolajonlarim bilan. Sizlarni mazza qilib eshitamiz, uyqushlarni qilib olib. Efirlarga omad, charchamanglar.
3: Men sizga bir foydali ish taklif qilmoqchiman. Haftada bor yo'g'i 1-2 marta oshiqib turasiz tor doiraga. Albatta evaziga yaxshi mukofot olasiz. Nima deysiz, Abror?
1: Uni buni qo'ying, ovozga nima bo'ldi ovozga? Jarangli chiqadigan ovozlaringizni shamollatib qo'ydingizmi tomoqqa? Keyingi ovozli xabarga o'tamiz.
4: Assalomu alaykum. Ma Marma. Assalomu alaykum.
5: Qo'rma jonivar, menman, men bo'laman, akang bo'laman, jongina menman. Qo'rma, qo'rma,
1: nima bo'ldi oxirida, yana bitta salom berib qo'ydilarmi?
0: Yo'q, bu boshqa marma emas desam. Yana ovozli xabarlar asalik bilan kelishni davom etmoqda va bu xabarlarni birozdan so'ng eshitamiz.
1: Shunaqa, siz ham bizning Telegram chatimizga ovozli xabarlarni istasangiz yozma xabarlarni yoki bo'lmasa video xabarlarni yuborib turing.
6: Toshkent. Yoz.

0: FM Connect.
1: FM Connect. FM Connect, Hit FM radiosida va jonli efir davom etadi do'stlar. 88 14 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM deb bizni chatimizga xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Nargizaxon yozyaptilar, Mohinur. Mohinur, ovozim bugun chiqdi. Tomog'im qattiq og'ridi, yomon bo'ldi, virus shekilli deb xabar qoldirgan ekanlar.
2: Voy, sog'ayib keting. Ovozing chiqmay qolgandan kim xursand, kim xafa bo'ldi shunda?
1: Menimcha hech kim xursand bo'lmagandir.
2: Albatta,
1: hozir. Yoki kimdir, "Yo'g'ozing, shim bilan yo'q qo'yganmi, nimadir bo'lganda yoki ko'p qo'shiq aytib yuborganlar." Radioda jarang sochayotgan taronalarni.
2: Ustiga kelib muzdikini suv ichgan bo'lsalar kerak.
1: Balki muzqaymoq yegandirlar, balki bo'lishi mumkin. Har xil holat. Xo'p, yana bir tinglovchimiz Angrilik ustalar, Baxtiyorjon aka va Muhriddinakiga salom yo'llashmoqda. Biz albatta yutamiz, Xudo xohlasa deb chiroyli tilaklarini bildirganlar. Kim? Kim? Nortoy Telegram'iga
2: so'ng. 62-62 raqamidan 100-chi avtobusda eshityapmiz, tushlik qilib, maza qilib degan akalar. Yoqimli ishtaha. Va tushlikdan keyin bo'ladigan ishingiz siz uchun charchoqlarsiz o'tsin. Ana endi ovozli xabarlarga o'tamiz, Umarbek.
1: Ha, ovozli xabarlar bor bizda. Tinglovchilarimiz tomonidan yetib kelgan va bir narsani eslatib o'taman. Shovqin sirondan uzoq bo'lgan ovozli xabarlarni yuborasiz. 30 soniyagacha bo'lsin. 30 soniyadan ko'p bo'ldimi? Bo'ldi. Biz ham o'tkazib yuboramiz, hattoki ochmaymiz ham bunday xabarlarni. Shunday ekan, inobatga olasiz. Imkon qadar efir madaniyatiga to'g'ri keladigan xabarlarni yuborsangiz, albatta qo'yib beramiz.
3: Assalomu alaykum, Marbek va Mohinur, charchamadinglarmi? Biz mana avtobuslarda 13 yo'nalishda ishlarni olib boramiz. Kantinni yoqib, mazza qilib yuribmiz. Qora chiroyli qizlarga salom.
4: Oh, qani endi u bo'lsa, voy voy. O'zi ham tirillaman yosh, chiroyli qizda.
5: Assalomu alaykum, Umar, Mohinur, yaxshimisizlar, hormaylar. Efirlar olib borib charchamayapsizlarmi? Men sizlarni hozir Fransiyada eshitib ketyapman. Yo'nalishimiz Fransiya, Tour, Blues, Orleans, Parij, keyin dalishi yog'i, xudo xolasa A2 bilan Belgiyaga o'tib ketamiz. Hozir bu taraflarda juda isib ketdi kunlar, saraton kelgani bilindi. Kecha dam olish kunlari 49 gradusgacha ko'tarildi harorat. Bugun undan ham oshadi degan prognozlar taxmin qilinyapti. Yevropadagi furachilar hammasilar bilan birga hammasilarni eshitadi. Sizlarni eshitib zerikmaymiz. Efirlarga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar.
6: Chorvodan bir vanna suv olib kelinglar.
7: Nega?
6: Chorvoda cho'milgim keldi.
8: Assalomu alaykum. Debim charchamayapsizlarmi? Dastlabki yurgan hamma avtobuslarga omon. Damasda yurganlar, ayniqsa Damasda yurganlar menga o'xshab sabr bersin. Har qayoqdan issiq beradi, har qayoqdan, chapdan, o'ndan, tepadan, sirenani tagidan. Qamchilaringlar.
9: Bugunga kun isib ketdim, ha? Sarmiyam.
10: Assalomu alaykum, Mohinur, Umarbek, yaxshimisiz? Men sizni uyda marojni yeb mazza qilib eshitaman. Toshkentda Malika.
7: Ma'zur tutasiz. Qaniydi muzqaymoq bo'lsa.
11: Assalomu alaykum, Hit FM jamoasi, yaxshimisizlar? Yaxshi kelib oldinglar, issiqlar bilan charchamasda. Bugun mana ayolimni shukrona kuni, Nuroraxon ismlari. Tablab tabriklayman. Tablab qo'ysangiz sizlar ham PDFM. Dilorom va G'ulomjon.
12: Rahmat, qo'ldan.
13: Sizi. Qani yo'lga odam ekansizlar.
14: Assalomu alaykum, ketafam, yaxshimisizlar? Umarbek, Mohinur, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Mana biz Mirobod taraflarda sizlarni tinglab yuribmiz. Har doim shu Hit FM'ni tinglayman, hech qanaqa cheklovsiz sizlar bilanman, birgaman.
15: Nahotki.
16: Assalomu alaykum barcha Hit FM tinglovchilariga, kunlaring xayrli o'tsin. Yandex haydovchilariga, Yandex shoferlariga charchamaysizlar. Hammalaringizga omad.
17: Do'stlarim ko, chumongim. Salom derdik.
18: Assalomu alaykum, Hit FM boshlovchilariga, tinglovchilariga kuninglar xayrli bo'lsin.
12: yo'ldagilar yo'li bexatar bo'lsin, radarlarga tushmasin, zapravka tugamasin. Musofirdagi akalarga ham salom, charchamanglar. Mashinaga o'tirsam bitta sovg'a bor ekan, hozir rasmini ham tashlayman.
15: Nima? Ey taqsir, qoyilman. Turkan bitganingiz aql ekan. Unda siz vazirlik qilgan saltanat xazinasi to'lib toshib ketgan bo'ladi. Yig'isi uchun olpon to'lagan odam yana ko'z yosh to'kardi. Buni uchun yana olpon to'lardi. Bu to'xtovsiz davom etaverardi. Siz juda dono odam ekansiz taqsir.
18: Assalomu alaykum, xitoyfaymi qunoq boshlovchilari. Hamma ko'chada issiqda ishlayotgan insonlarga xudo quvvat bersin. Charchamanglar. Sizlarning efirlarga ham omad.
19: Kunni yondirishni qaranglar.
1: Bo'ldi, menimcha. Ovozli xabarlarning so'nggisi mana shular edi. Xabar yuborayotganlarga rahmat. 12:39 va qo'shiq eshitish fursati yetib keldi.
2: G'ulomjon aka, ayollarni biz ham tug'ilgan kunlar bilan chin yurakdan tabriklaymiz. G'ulomjon aka, bitta reklamani eshitvasiz, siz uchun va ayolingiz uchun bitta surpriz bor.
0: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM.
1: Hurmatli tinglovchilar, shu bilan Hill lunchlarga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi kuningiz hammasi zo'r bo'lsa, unutmang, Hit FM'ning butun boshli jamoasi faqatgina yaxshi kayfiyat tilaydi sizga.
2: Xuddi shunday, o'zingizni ehtiyot qiling, tanlovingiz doimo Hit FM radiosi bo'lsin. Hit lunch dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Umarbek va Mohinur bilan birgalikda 13:00 qadar bo'lgan vaqtlarni sevmas buni o'tkazishga harakat qildik. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yo'linglar bexatar bo'lsin.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM 98-а салом алейкум, азизлар, омонмисиз? Душанба yangi hafta, qaynoqqinam, jazirama hafta, hammamizga xayrli barokatli kelsin. 22 iyun sanasi roparosi mana 13:06 ko'rsatyapti studiyamizdagi soat millari. Taqab-taqab efirga ulgurmasam kerak deya yetib kelayotgandim. Yo'q, vaqtida keldim, vaqtida ulgurdim. Niyat xolis bo'lsa, yaxshi ko'rgan kasbingiz bo'lsa, sevimli mashg'ulotingiz bo'lsa, hamma narsaga vaqt soatida ulgurar ekansiz, to'g'rimi? Lifestyle loyihasi 98 manzillarda boshlandi, azizlar.

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем. Хамкормыз
2: Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

chiroyli qo'shiqlar Hit FM 98 manzilida. Chiroyli deya ta'riflashim o'zi aslida birozgina noto'g'rirog'i qo'shiq, lekin rostdan ham bu yerda chiroyli ko'rinyapti. Chunki ko'chadagi jazirama issiqdan shundoqqina ofisimizga kirib kelganingizda muzdaygina konditsionerlar yoqilgan qop-qorong'i studiyada mazza qilib, mana mikrofonni oldida quloqchinlarni taqib joylashib olgandan keyin Hit FM 98 manzilining lifestyle loyihasida chiroyli, yoqimli, bir-biridan zo'r hit qo'shiqlar jarang sochadi. Yaqin 2 soat vaqt mobaynida azizlar, 13:22 poytaxtimizda soat 22 iyun sanasi ob-havo ma'lumoti esa ushbu hafta harorat 45 darajaga ko'tarilishi kutilayotganini bildirmoqda va bu allaqachon sezilishni boshlagan, chunki ko'cha rostdan ham qaynayapti hozir ayni daqiqalarda. Yo'l-yo'lakay mana shunday jazirama issiqlarda uyim deb, joyim deb, ro'zg'orim deb harakat qilib mehnat qilayotganlar, charchamang deb qolaman, kuch quvvat. Hurmatli yo'lovchilar, agar juda bir lozim topmasangiz, zarur ishingiz bo'lmasa, hozircha ko'chaga chiqmay tursangiz ham bo'laveradi. Hali chilla kirmadi-yu, lekin baribir allaqachon issiq boshlangan. Shunaqa gaplar, tushlik qilayotganlarga esa yoqimli ishtahalar deb qolaman. Qiziq bo'layotgan joyi, mana bizni onlayn tinglashadigan hamyurtlarimiz sila tarafda ham kulla isishi boshlaganmi? Yoz yozligini ko'rsatyaptimi? O'zi necha daraja harorat bo'layapti mana

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Hit FM 98'da Lifestyle loyihasi 13:30 poytaxtimizda soat tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin deb qolaman. Azizlar, Telegramga qaytamiz. Salom Hit FM, bu bizning Telegram manzilimiz. 88 kodi bilan 114-9080 raqamlari yoki bo'lmasam to'g'ridan to'g'ri Salom Hit FM deya qidiruv satriga yozsangiz bizni chatimizda bo'lasiz. Assalomu alaykum Hit FM, biz sizlarni Fransiyadan eshitib ketyapmiz deganlar, O'zbekiston ahliga salomlarimiz bo'lsin deganlar. Menimcha O'zbekiston ahli ham chiroyli salomlaringizni eshitdilar. Xo'sh, Fransiya vaqti bilan ertaga futbolni soat nechida tomosha qilasiz shunda? Masalan, bizda 22:00 da boshlanadi. Ba'zi bir manbalarda Instagramda 21:50 da deya hattoki ko'rsatishyapti. Shuning uchun shu 1:45 dan keyin televizorni yoqib qo'yib, yoniga joylashib olib, mazza qilib, muzdegina yaxna ichimliklar, uni yonida chips, kurt, pistalar, semichkalarni qo'yib olib, futbolga tayyorlansak ham bo'laveradi. Fransiyadagilarchi, siz soat nechida ko'rasiz? Siz vaqtingiz bilan soat nechiga to'g'ri kelyapti? Xo'sh, Salom Hit FM, biz Krasnoyarskda tinglayapmiz. Havo 23 daraja deganlar. Qo'shiqlarga esa 5 baho debdilar. 23 darajada daraja bu juda ham yoqimli harorat hisoblanadi. Xo'sh, tongi 7:00 da boshlanadi debdilar. Qayerda 7:00 da boshlanadi? Oo, bizni doimiy tinglovchimiz Abdunaim, omonmisiz? Bizda 31 daraja issiq deganlar. Xo'sh, navbatdagi xabar 27 daraja deya mana skrinshotlar bilan yuborganlar Yekaterinburgdan tinglayotgan bizni ham yurtimiz. Lekin ularda oldindagi 2 kunlikka yomg'ir yog'ish kutilayotgan ekan. Buni qarang. Zomindan salomlar deya Bekzodjon kirib kelganlar. Madina xon, assalomu alaykum. Hit FM'chilar, xayrli kun deganlar. Rahmat kattakon. Hit FM'chilar, ikkita boshlovchimiz hozir yaqindagina kuzatib yubordim ketishda. Bu yerda endi katta studiyada mazza qilib bitta o'zim efirlarni olib borib o'tiribman. Xo'sh, bugun dugonam Shahlo xonni va hamshiramiz Zilola xonni tavallud kunlari, shu munosabat bilan ularni chin qalbimdan tabriklayman deya xabar qoldirgan ekanlar. Qanaqa baxt insonlar ekan-a, ismlari ham chiroyli. Shahlo xon, Zilola xon, yozi shunaqa bir chiroyli, barakali mavsumida dunyoga kelgan ekansiz. Hayotingiz, taqdiringiz o'zingiz istagandan da go'zal va chiroyli bo'lsin deb qolaman. Butun bugungi tinglovchilarimiz orasida o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotganlarni ham chin ko'ngildan tabriklab qolaman. Assalomu alaykum Hit FM. Sizlar eng yoqimli radiosizlar deganlar ishda sizlar bilan zavqliroq deya xabar qoldirgan ekanlar. Rahmat kattakon. Xursand bo'ldim xabaringizni o'qib. Bilolbek, assalomu alaykum Muharram, qalaysiz debdilar. Rahmat, yaxshiman. Bunaqangi issiq kunda kayfiyat yaxshi bo'lishini o'zi yaxshi aslida. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Chilonzor 19-chi batalyon tarafga juda ham chiroyli qizni olib borib qo'yibman deb xabar qoldirgan ekanlar. 5856 raqami egasi Muzaffarjon. Vau, zo'r-ku. Chiroyli qizlarni ko'rganingizda baribir bir chiroyli komplimentlar qilgisi kelib ketadi. Xushomadlar deydimi? Hozir yo yigitlar avvalgidan ko'ra mana bizni talabalik paytimizda biz o'sha 16, 17, 18 yoshli paytimizda rosa yigitlar gap otishardi qizlarga. U paytda endi faqat Odnoklassniki bo'lardi. Shu orqali yozish mumkin edi-ku. Knopkali telefonlar bo'lardi. Odnoklassnikida guruhlar bo'lardi. O'sha paytda fan klub bo'lardi. Qaysidir masalan biror bir san'atkorni, endi blogerlar bo'lmas-ku paytda. O'sha fan klubida yig'ilib, o'sha yerda hamma bir-biri bilan tanishib, yoki bo'lmasam kechki paytlari velosiped uchgani chiqqanda yoshlar bir-biri bilan tanishishardi. Xullas, shunga o'xshash holatlar bo'lardi. Esimda qolib ketganlaridan-da. Hozir yo, yigitlar qizlarga gap ochishga qo'rqishadi menimcha. Chunki ko'chada ham hattoki unaqa holatlarni hech ham uchratmaganman. Yoki hamma o'sha gadjetlar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali menimcha chiroyli komplimentlarni qilishsa kerak. Lekin to'g'ridan-to'g'ri yuziga qarab aytadiganlar hozir deyarli topilmaydi shekilli. Assalomu alaykum, mohlar oyim, muzdekkina mashinamda bijildoq suvlardan ichib eshityapman debdilar. Dostonbek, yaxshi. Tushlik qilib olishni ham yodingizdan ko'tarmang. Xo'sh, futbolchilarimiz Portugaliyani 2:0 ga yutishsin ilohim debdilar. Agrologistika firmasidan alangali salomlar deya xabar qoldirgan tinglovchimiz bor ekanlar. 2:0 ga emas, keling 5:0 ga yuta qolishsin. Nima deysiz? Ertangi o'yin zo'r bo'lishi kutilyapti. Xullas, azizlar, Salom Hit FM manziliga xabarlarni qoldirasiz. Xo'sh, bizni onlayn tinglayotganlar ertaga futbol sizning vaqtingiz bilan nechida boshlanadi? Tayyormisiz?
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: chiroyli duetlardan bittasi Munisa Rizayev va Rashid Xaliqov ijrosidagi Bom Bom taronasi Hit FM 98 manzilida azizlar. Yo'l-yo'lakay bizni tinglab ketayotganlar, manzilingizga bexatar, beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Yo'l harakati qoidalariga amal qilasiz, bilaman. Ba'zida issiqda charchagan bo'lishingiz mumkin, hafta boshi ba'zida og'irroq kelishi mumkin, kayfiyatingiz bo'lmasligi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham yoningizdagi sherigingiz bo'lsa yoki bo'lmasa umuman begona odammi, mijoz bo'ladimi, farqi yo'q. Chiroyli bitta tabassumni hadya etsangiz bo'ldi sizga ham, xuddi o'sha 10 barobar bo'lib qaytishiga ishonchim komil. Salom Hit FM bizni Telegram manzilimiz va men bizni onlayn tinglayotgan hamyurtlarimizga ertaga futbol sizlarni vaqtingiz bilan nechida boshlanadi deya murojaat qilgandim. Xo'sh, Abdug'ani Ergashov 22:00 da boshlanadi deganlar. To'g'ri, Toshkentda xuddi shunaqa, O'zbekistonda xuddi shunday. Onlayn tinglayotganlar, sizlarda nechida boshlanadi futbol? Salom Hit FM, Sirdaryoda hozir 40 daraja issiq bo'layapti deganlar. Bu yoz uchun, bu hafta uchun normal holat. Chunki hafta oxirida bu 40 daraja yana ham teparoqqa ko'tarilishi kutilyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, Dilmurojondan kelayotgan xabar. Salom Hit FM radiosi boshlovchilari deganlar va shu yerda nimagadir internet tammikan yaxshi ochilmay qoldi xabar. Mayli, hech qisi yo'q, qaytamiz. Omonmisiz degan chiroyli xabar kelgan. Rahmat kattakon. Qoyil, bugun ayol tinglovchilarimiz ham anchagina Telegramda faollar, ko'z tegmasin. Azizlar, 88 kodi bilan 114-90-80 yoki bo'lmasam Salom Hit FM manziliga xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Ayni tushlik vaqti bo'lgani uchun efirda endi ovqat haqida gapiribcha ishtahangizni ochmoqchi emasman. Kimdir hozirgi paytda dietada bo'lishi mumkin. Kimdir kayfiyati yo'q bo'lib hech narsa tomog'idan o'tmayotgan bo'lishi mumkin. Yana kimdir esa nima yesamikina, o'zi yaqindagina nonushta qilgandim, hech narsa yegim kelmayapti-yu, shu nimadir bilan qornimni to'yg'izsam, qornimni aldasam deya o'ylanayotgan bo'lishi mumkin. Yoz uchun eng zo'r taomlardan qaysilarini tavsiya qilasiz? Masalan, ayron, go'ja, akroshka, borsh yozda juda ham yaxshi ketadi, yengilgina ketadi. Suyuqqina mastava. Yana nimalar? Masalan, o'zimizni milliy taomlar hammasi ham ayni mana shunaqa issiq paytda yeb olganingizdan keyin yo uyqingiz keladi, yo umuman ishlagingiz kelmay qoladi, yoki o'ziz lunchday, lohasday his qilib qolishingiz mumkin. Endi har xil holat bo'lishi mumkin-da. Yozda yana qanday taomlar jonni rohati bo'ladi azizlar? Yozib qoldiring va o'sha hozir birma-bir ro'yxat yozamiz sizlar bilan. Ro'yxat tuzamiz aniqrog'i. Bitta ovqat bor. Ishoning. Yaqinda o'zim tatib ko'rdim. Odatda men bu taomni qani ayniqsa o'choqda qilinganini juda ham yaxshi ko'rardim. O'choqda yangi pishgan paytda yesangiz, umuman o'choqni hidi kelib turgan bo'ladi, tutunlari hidi, vau, zo'r ketadi. Lekin ayni yozda uni o'sha Toshkent ko'chalarining birida muzdek variantini sotishayotgan ekan. Ishoning, muzdagi undan ham zo'r ketar ekan, qaynog'idan ham ko'ra. Ayniqsa qalampirlar bilan, murchlar bilan, piyozlar bilan shunaqa zo'r ketar ekan. Nima ovqat deb o'ylaysiz? Kimda qanday fikr bor bu borada? O'zi umuman yozda sizga qaysi taomlar zo'r ketadi? Tez-tez murojaat qilasiz. Shular haqida bizga yozib qoldiring azizlar.
1: Hit FM. Global transformatsiya.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Mohler Oyim. Hit FM.
1: Lifestyle loyihasining 2-soati boshlandi azizlar. Hit FM 98 manziliga hamrohlik qilayotganlar, yana bir bor assalomu alaykum deyman. Navbatdagi soatimizda xo'sh qaynoqqina 60 daqiqa vaqt davomida sizlarning xizmatingizda bo'laman 98 manzili orqali azizlar. Va biz o'tgan soatimizda yozda shunaqangi jazirama issiq kunda yengilgina ketadigan, muzdekkina bo'ladigan, sizni bir lanchlanib o'tirganingizda uyg'otib yuboradigan mazali taomlar haqida gaplashayotgandik. Ya'ni o'sha yozga nima mos keladi? Muzdekkina kuksi, akroshka, ayron, yana qanaqa ovqatlar, yengilgina mastava, shular haqida aytgandim. Tinglovchilarimizda ham bir necha variantlari bor ekan. Xo'sh, o'z bugun nima bilan tushlik qildingiz? Qani shu haqida gapiringchi avval. Mohlar oyim, assalomu alaykum, charchamayapsizmi deganlar, rahmat kattakon. Vau, buni qarang, singlimni ismi Mohlar oyim, ayolimni ismi ham Mohlar oyim, shuning uchun Mohlar oyim ismi boshqacha eshitiladi menga debdilar. Yo'q, zo'r-ku, meni ismimni har doim ham eshitavermasdim, lekin qoyil bir emas. Ikkita insoningiz bor ekan shu ism bilan. Xo'sh, ayni issiqda go'ja bilan ayron bizni shevada, ya'ni chalob deyiladi, zo'r ketadi. Ikkalasidan ham yaxshisi baribir muzqaymoq deganlar. Muzqaymoq chanqatadi-ku. Qaytinga muzqaymoq yegandan keyin o'sha payt maza qilasiz, lekin yarim soat, bir soat o'tgandan keyin shunaqa chanqatadi. Qayta-qayta bir litrlab suv ichishingizga to'g'ri keladi-ku. Assalomu alaykum, men Dilshodman Turkiyadan deganlar, Mersin'dan tinglayapman debdilar. Futbol bizni vaqt bilan 20:00 da bo'ladi. Omadini bersin yigitlarini deganlar. Yozgi sevimli ovqatlarim go'ja, chalpak, kuksi, qayish, karam sho'rva, ya'ni menimcha borsh demoqchi bo'lganlar. Shirguruch, oh, qani edi bo'lsa hozir, musofirdamanda deganlar. Bo'ladi. Ozgina yana ishlab keyin o'z vataningizga qaytsangiz, yaqinlaringiz, onajoningiz, agar uylangan bo'lsangiz, turmush o'rtog'ingiz, opa-singlingiz xullas tayyorlab berishadi. Eng muhimi O'zbekistonga kelsangiz bo'ldi. Biz O'zbekistonda ovqat restoranlar biznesi judayam zo'r rivojlangan. Qadamingizda ovqatlanadigan joy, kim birozgina o'sha puli ko'payib qolsa, tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsa, kafe restoran ochishdan boshlashadi. Xullas shunaqada. Ayollar ham hozir uyda shunchaki quruqdan quruq o'tirishayotgani yo'q. Hech bo'lmasa uy bekasiman degani ham uyda muzlatilgan mahsulotlarni tayyorlab turib, o'sha ko'p qavatli uylarda yashasa yoki qo'ni qo'shnisiga sotishyapti. Xullas bir nimalar qilib pul ishlashyapti-da hamma. Hammasini tayyigimda borib chetdan qarasangiz, yeb ichish bilan bog'liq bo'ladi ba'zida. O'choqda pishgan mastava, rayhon sizmalar bilan yozda zo'r ketadi-da deganlar. Nimasini aytasiz? Achchiqini qilib ichsangiz bormi? Bitta terlab olasiz, lekin sovuganingizdan keyin umuman maza qilasiz. Tojikistondan salom deganlar. Aha, 35 daraja bizda issiq. O'zbekiston Portugaliya o'yinini sabrsizlik bilan kutyapmiz deganlar. Oz qoldi. Hozir shunchaki aynan terma jamoamiz uchun chin yurakdan, chin dildan duolar qilsak, hammasi ertangi o'yinda ijobat bo'lgay. Xo'p, muzdekkina, tarvuz, buxanka non bilan mazzada deganlar. Ayniqsa suvga botirib yesangiz. Buxanka nondan ham ko'ra, anu korzinkada qaynoq chiqqan lepyoshka bor-ku, o'shani anu chetidagi qattiq joyi bor-ku, o'shani tarvuzni suvga botirsangiz, u zo'r ketadi. Assalomu alaykum, vaqtlaroyim. Va alaykum assalom. Xo'sh, qurtoba eng zo'ri, pomidor, bodring, suzma, qurt aralashtirasiz, zo'r bo'ladi deganlar. Hozir o'sha qurtobani tayyorlash uchun qurtni maydalab uni eritib o'tirishi hojati ham qolmagan. Do'konlarda o'sha suyuq qurtlarni sotishyapti. Shundan olasiz, u solasiz, ovqatingiz tayyorgina, yengilgina, kayfiyatni ko'taradigan. Xullas shunaqa gaplarda azizlar. Yozgi eng yengil taomlar, tamaddilar haqida gaplashyapmiz. Hit FM 98 da.
0: 98.

0: Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

ishlayapti, ish qilib ularni ham O'zbekistonni ham yuzi yorug' bo'lsin, duolar qilishda davom etaylik, chunki faqatgina duo taqdirlarni o'zgartira oladi. Shuning uchun azizlar, ijtimoiy tarmoqlarda kuni kecha bitta ma'lumotni ko'rib qolgandim, ma'lumot emas, bitta bloger kelinglar, shunaqa birgalikda hammamiz roza tutib chin dildan so'raylik, deya yozgan ekanlar. Kommentariyalarni o'qisam, hamma futbolchilar shunaqa faxrlanib kommentariyalar yozishgan ekanda, ko'rib quvonib ketdim rostdan ham. Baribir ular ham, ya'ni futbolchilar ham o'zini hozir xalqidan qo'llab-quvvatlashdan juda ham umidvor bo'lishyapti. Shuning uchun ayrim bir negativ yozayotgan insonlar kommentariyalarda, iltimos, hozircha ularga unaqa salbiy ta'sir o'tkazishga harakat qilmang, iltimos. Shunchaki kuzating, tomosha qiling, agar u ham qo'lingizdan kelmasa yotib uxlang bo'ldi. Xullas shunaqa gaplar azizlar. Assalomu alaykum. Omonmisiz deganlar, rahmat kattakon. Men Hit FM'ni qayerdan? Krasnoyarskdan tinglayapman. Futbol bizni vaqt bilan ertaga 24:00 da boshlanadi deganlar. Aha, tushunarli. Nomonjon yozyaptilar. Mohlaroyim, Tojikiston Panjakent shahrida eshityapmiz deganlar. Bu yerda shu qurtobni maromiga yetkazib tayyorlashadi deganlar. Bilasizmi, dunyodagi eng maromiga yetkazib tayyorlanadigan ovqat bu aslida onajonlarimizni qo'llari bilan tayyorlangan oddiygina sho'rva ham judayam bir maromiga yetib pishgan bo'ladi. Ularni ovqatiga teng keladiganini dunyoning istalgan nuqtasidan ham topa olmaysiz. Xo'sh, 3938 raqam egasi, harakat qilib ko'raman, xabaringizni o'qidim. Assalomu alaykum, Hit FM deya 8182 raqam egasi bizni Koreyadan tinglayotgan hamyurtimiz xabar qoldirgan ekanlar. Annyeonghaseyo, sizga ham xo'sh. Koreyada, Seulda qanday ob-havo bo'layapti? Ularda dim bo'ladi rosa, yoki yozda unchalik emasmikin, nima deb o'ylaysiz? Xullas shunaqa gaplar. Azizlar, salom, Hit FM manziliga xabarlar kelishi davom etyapti va siz nima ovqat haqida gapirganingizni aytib o'tib ketmadingiz-ku degan xabar ham bor bu yerda. Ko'pchilik aniq yozishgan ekan bu narsani, ya'ni hozir avvallari bu ovqatni qishi kunida ko'chada sovuqda burnilarimiz muzlab qotib qoladi-ku sovuqdan. O'shanaqa paytda uyga kirganimizda buxankalar bilan, yoniga ko'k piyozlari bilan mazza qilib moshxo'rdalarni qaynoqqina ichgan bo'lsak, hozir aynan o'sha moshxo'rdalarni Toshkentdagi ko'pgina kafe, restoranlarda muzdek variantda tortishayotgan ekan, mehmonlarga tavsiya qilishayotgan ekan. Ishoning, muzdagi ham shunaqa zo'r ketarkan, faqatgina uni tayyorlayotganda maksimal darajada yog'sizroq qilib pishirsa, aynan o'sha muzdayligicha iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, jonni rohati bo'lar ekan, ham anchagina to'q tutar ekan boshqa ovqatlarga nisbatan. Masalan, o'sha ayronni deylik, qornimni to'qroq tutsin deb non bilan iste'mol qiladigan bo'lsangiz, yoki kuksini aytaylik, katta ko'p ko'ringani bilan porsiyasi, lekin tezda qorningizni ochirib yuboradi-ku. Bu mastava, aniqrog'i moshxo'rdani shunchaki nonsiz o'zini yesangiz ham ancha vaqt to'qlik hissini berar ekan, baribir ichida oqsilga to'la bo'ladi-da. Xullas shunaqa gaplar. Jizza emasmidi deganlar bor ekan. Yo, endi Jizza aslida zo'ru, lekin qon bosimi birozgina bezovta qiladigan insonlar bo'lsa, bunaqangi issiq havoda yemay qo'ygani afzalmi deb o'ylayman. Yana ham bilmadim. Xullas shunaqa gaplar azizlar. Oqtepada ventilyatsiyachilar Hit FM'ni eshitib maza qilib ishlayapmiz debdilar. Charchamang, kuch quvvat. Bizda hozir Moskvada rosa yomg'ir quydi, momo qaldiroq bo'lyapti deganlar juda ham chiroyli joydamizga video xabarlarini yo'llab qoldirgan ekanlar. Vau, o'rmonga o'xshaydi. Dala hovlimiz shunaqa bo'lsa kerak. Xullas, Almatadan mana alangali salom deganlar. Sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Aynan o'sha jahon chempionatidagi o'yinlar sababli juda ham bizni hamyurtlarimiz O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashyapti. Bu albatta quvonarli hol. 98.

0: sifatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Backstreet Boys sizlar uchun Hit FM 98 manzilida Azizlar Lifestyle loyihasi 14:44 poytaxtimizda soat hafta boshi dushanba. Kimlar uchundir bugun yangi ish kuni bo'lishi mumkin, yangi mehnat haftasi boshlangan, ba'zilar esa dushanbani og'irroq kun deyishadi. Hammada har xil, bu albatta ichki xotirjamligingizga bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylayman. 22 iyun sanasi har dushanba, chorshanba, juma kunlari ro'parosi 13:00 dan 15:00 ga qadar Lifestyle loyihasi bilan sizlar bilan birga bo'laman. Ana endi chorshanba kungi efirimda xudo xohlasa biz yutdik degan bir xursandchiliklar bilan bir-birimiz bilan fikrlarimizni bo'lishamiz degan umiddaman. Ertangi o'yinda ilohim O'zbekiston g'alaba qozonishsin, yutishsin. Yigitlarga omad, chaqqon-chaqqon harakatlar qilib o'zlarini butun dunyoga ko'rsatib qo'yishsin. To'g'rimi azizlar? Chin yurakdan, dildan duo qilaylik, so'rayveraylik. Eng muhimi bizni qo'llab-quvvatlashimiz. Eng muhimi o'sha jahon chempionatida qatnashayotganimizni o'zi katta baxt aslida. Shunaqa gaplar azizlar, chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligida oldinda sizlarni kutayapti. 16:00 dan boshlab esa Shirin G'ofurovaga hamrohlik qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.
1: FM 98 MHz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: seni sog'inma seni.
1: Sen o'zingni sog'inma seni. Kitobam 98 davron Ergashev va Shahnoz ijrosida gitarani jarang sochdim. Agar siz o'zingizni sog'inmasangiz ham meni sog'ingandirsiz. Kutgandirsiz qachon dusham bo'lar ekan, qachon shuru efirga kelar ekan, qachon mikrofonni yoqib budur-budur qilar ekan. Men shu yerdaman. Bugun hafta avvali dushanba, 22 iyun, Hit FM.
2: Hit FM'de. Shirin Ghofurova.

0: Vay mama, kto eta?
1: YouTube'm 98, Super Jorik, Zolota qo'shig'i. Men ham efirga yetib keldim. Tashqarida issiq, jazirama yoz kunlaridan biri. Yozni 22-chi kuni bugun. Haftaning esenlik kuni dushanba. Shanba ekshamni yaxshi o'tkazdingizmi? Nimalar qildingiz? Qayerlarga bordingiz? Kimlarni ko'rdingiz? Qanday yaxshiliklar, qanday xursandchiliklar bo'ldi? Shanba ekshami mobaynida qani bo'lishing, so'yinch oling. Xursandchiligingizga biz ham sherik bo'laylik. Yozginidan so'ng bozoringizni bersin. Tashkent Index bilan nimalardir sotamiz. Eslatib o'taman, Tashkent Index futbol matchlari tomosha allaqachon boshlangan, ertaga ham

0: qalsangiz bo'ladi. Agar futbol qayerga borsammikin ko'rishga deb qiynalayotgan bo'lsangiz, Tashkent Index eng zo'r tanlov Hit FM. Biz esa loyihani boshladik. Doimgidek mashina sotsak bo'ladi, uy sotsak bo'ladi. Va albatta zo'r xizmat ko'rsatsangiz, qaysidir sohada va xizmatingizga sifatiga kafolat bersangiz, sozginidan so'ng aloqaga chiqing. Assalomu alaykum, Shirin, yaxshimisiz? Sizni juda ham sog'inib ketdik. Rahmat ketakon, men shu yerdaman. Bugun katta oyimlarni va buvimlarni ko'rgani keldim. O'g'lim Timur uchun bu jonim kotletlar pishirib, chuchvaralar tugib beryaptilar. Iroda navaram uyga olib ketadi chuchvaran deb ko'p qiptilar. Baraka topsinlar, topsinlar baraka. Umrlar uzoq bo'lsin. Toshkentdan toqqa ketyapman, uydagilar dachaga olib chiqqani, dachaga gaplashgani kelayotgan shanba yakshanba. Oh, mazza ekan deya uydagilarga. Assalomu alaykum va mana topdim qovunli mikonim. Rahmat ketakon osh bo'lsin. 16:00 bo'lishi bilan radio eshitaman. Mazza qilib, ayniqsa salyut deyishingiz yoqadi menga. Qorasaroydan Dilfuzan. Hamma yoqsa kerak, salyut deyishim. Qani yozinglar. Mani farzandim Xolmurzayev Shohjixonam sizni eshitadi. Uni judayam yaxshi ko'raman. Men u mani faxrim. Sandagi farzandim borligidan juda faxrlanaman. Tezroq bolalarni bag'riga qaytish nasib etsin deb yozgan tinglovchimiz, ismlarini yozmaganlar. Shohjixon, sizga salomlar uydagilaringizdan. Ertangi o'yinda O'zbekiston terma jamoasiga omad yor bo'lsin. Yor bo'lsin omadim. G'alaba qozonsin. Biz ham xuddi Misrga o'xshab, Misr o'z tarixida ilk g'alabani kecha amalga oshirdi-ku. Bugun deymizmi, kechami, xullas. Amerika vaqti bilan odam bosh aylanib ketyapti. O'yinlarni na ko'rishni bilasan, nechida uyg'onishni bilasan va ko'rayotganingda xuddi o'yinni yozuvda ko'rayotgandek bo'lamiz. Chunki biz o'rganib qolganmiz u kechqurungi futbolga. Bu yerda esa erta tongda soat 7 da yoki qoq kechasi, xullas mayli, bu haqda emas. Misr o'zini tarixidagi jahon chempionatlarida qancha qatnashgan bo'lsa, kecha ilk bor g'alaba matchini nishonladi. Bizga ham nasib etsin. Misr shuncha kutibdi-yu, biz shuncha kutmaylik. Assalomu alaykum, biz sizni sog'indik. Rahmat ketakon. Singlim Dilfuzaga salom, keyin adijonim ham yo'ldalar, eson-omon kesinlar. Feruzaxon bo'laman, xursandman juda ham. Salom Shirin G'ofurova, 19 yo'nalish bolalari, 21-97 bolalarga alanga. Salom, Ruslanman. Yana qaysi avtobus yo'nalishlari shu yerda? Mana 47 shu yerda ekan, yozmoqda bizga. Jizzax ekotsement pogrushchiklari sizni eshitishga tayyor. Sizni mazzada deyishingiz yoqadi. Voy dot. Ancha-muncha gaplarim bor ekan, sizlarga yoqadigan. Hoz do'stim Sardor, yaxshi bolalar bilan sizni tinglamoqda. Siz efirlaringizni kutishadi. Hammasi tezroq tuzalib, uyga qaytishsin. Qaytishsin. Xudo xolasa, yetsin O'zbekiston. Maxsus transportlar ham shu yerda. Bizda ham Muhammad Alining sifr olgani bilan tabriklaymiz. Mahalla bolalari bilan tabriklayman. Bilimiz yodda bo'lsin. Shirin G'ofurova, Xorazmdan Ulug'bekman va sizni eshitishni boshladik. 100-chi avtobus yo'nalishi shu yerda. Intizorlik bilan kutdik. 131 shu yerda sizni eshitmoqda. Rahmat. 89-chi yo'nalish ham sizni eshitadi. Shirin G'ofurova, salyut. 89. 85-chi yo'nalish, mana 83-chi yo'nalish. Oh, 100-chi yo'nalish. Yana qaysi yo'nalishlar? 131-chi yo'nalish, 12-chi yo'nalish sizni eshitmoqda. Shu Toshkentda bizni eshitmaydigan avtobus yo'nalishi ham bormikan? Yoki hamma bizni eshitarmikan? Ozginadan so'ng qaytaman va bozor reversal loyihasini boshlaymiz. Bugun uy sotamizmi yo mashinami?
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Hitofam 98 hamma qo'shiqlarni bir xil uslubda deb ayblashadi-yu shu guruhni. Lekin baribir tinglovchilari, baribir fanatlari ko'p. Artikasti Hitofam 98 biz esa loyihani davom ettiramiz. 16:21 Toshkent Indeks loyihamiz boshlandi. Nima sotamiz, mashinami yoki uymi? Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Sotish boramiz, bozoringiz bersin deymiz va albatta umid qilamanki, Hitofam tinglovchilarini orasidan sizning xaridorlaringiz albatta topiladi. Hozir qo'ng'iroqni qabul qilaman birozdan so'ng. Assalomu alaykum, biz ham sizni kutdik, endi ishimiz tezlashadi. Tojikistondan Nomonjon, xursandman. Tojikistonlik fanatlarimizga malangali salom. 190-chi yo'nalish ham shu yerda futbol fanatlari. Buyoq kelinglar deysiz, yoqadi. Bo'ldi, bo'ldi. Yoqsa 190-chi yo'nalishga malangali salom. 130-chi yo'nalish ham sizni eshitadi. Sizdan chiqmasin, rahmat katakon. Fransiya 48 hafta bandi furida eshitamiz. Yurtdoshlarimiz Agor logistika firmasidan malangali salom. Ertangi o'yinda futbolchilarimizni duo qilyapmiz. Portugaliyani yutishsin. Salom bilan Sharofjon Muzaffar aka, xursandman. Musofirlarning duosi o'tadi-yu, duo qilinglar. Vatanimiz tinch bo'lsin, keyin futbolchilarimiz yutsin. Assalomu alaykum, Hitofam. Biz temir boylamiz. Temir boylamiz nima degani u? Rosa jonga tegdi. Nima jonga tegdi? Lekin sabr qilamiz. Temir boylamiz, jonga tegdi. Nima ekan shu, tushuna olmayman ba'zi tinglovchilarimiz yozgan gaplardan. 72-chi yo'nalish shu yerda. Ertangi o'yinda terma jamoamizga omad. O'zbekistondan Ma'murjon G'ofurova aytingchim. To'g'ridan to'g'ri O'zbekiston futbol terma jamoasiga borsam meni qabul qilisharmikan? 25 yildan beri futbol o'ynayman. Mirolim, yo'q, qabul qilishmaydi. 25 yildan beri futbol o'ynash bu uchun yetarli emas. Bu yil finalda yutqazib qo'ydik. Keyingi yil xudo xolisi birinchi o'rin uchun kuzatamiz. O'zim tezkor tashkilotchilarga katakon rahmat. Nimada yutdingiz, nimada yutqizdingiz, ozgina tushunarsiz xolos, mayli. Tushunarsiz xabarlarga o'rganib qoldim. Kecha bolalar Mashxobod bog'ida aylantirib keldim. 53-chi yo'nalish. Sog' bo'ling, omon bo'ling va bolalaringiz eslab yursin. Sport kanalida afsonaviy Mirza Hakim To'xtamirzayev sharhlar ekanlar. Bolaligimizdan futbolni shu inson bilan ko'rib katta bo'lganmiz. Xudo xolisi O'zbekiston yutadi, yutsin. 12-chi yo'nalish 063 garajni elektrobus haydovchilari ham shu yerda. Birinchi avtobus saroyi haydovchilari Sherzod, rahmat katakon. Menga ham buyoq kelinglar deysiz, yoqadi. Voy dod. Salom, mana xafa bo'lganmisiz? Nimaga o'qimaysiz? Shu hech narsa yozmasdan o'qimaysiz deydiganlar g'alati emasmi? Shu ishinglar. 55-chi yo'nalish ham shu yerda. Yandex haydovchilar siz bilan birga. Darvoqa hozir yo'lda kelayotganda bir avtobus, kichkina uzr, kichkina avtobus deman. Avtobus yo'nalish avtobusi kichkina mashina bilan to'qnash kelgan, avariya, tirbandliklar hosil bo'lgan yo'lda ehtiyot bo'lamiz. Ayniqsa avtobuslarni oldida iltimos. Avtobusni borib urgan haligi kichkina mashina sidan. Ish qilib katta talofat yetmagan bo'lsan, yo'llarda ehtiyot bo'ling, to'g'risi. Masofa saqlang, qarab chiqing chapga, o'ngga, burilmoqchi bo'lsangiz. Albatta tezlikni me'yordan oshirmang. Hamma beshkast, beziyon o'zini manziliga yetib olsin. Bizda esa qo'ng'iroq bor, birozdan so'ng bog'lanamiz, birozdan so'ng tanishamiz. Qani Toshkent Indeks bilan bugun nimalar sotarkanmiz?
1: 98.

0: Kit FM juda chiroyli kuylangan qo'shiq, yurak taranasi, yuragimiz faqat yaxshi his-tuyg'ularga boy bo'lsin. Yuragimizda xavotir, notinchlik bo'lmasin, qo'rquv bo'lmasin, faqat yaxshi his-tuyg'ularni his qilsin yuragimiz. Bizni umrimizni nima deydi? Eng kerakli muhim organlardan biri. 16:27 O'zbekiston soat. Kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkentdan qaynoq yoz, yomg'irli ob-havo o'tib ketdi shekilli, lekin bir marta yomg'ir yog'ib bersa sharros qo'yib mazza qilardik. Havo ancha salqinlashardi. 22-yil sanasim va Toshkent Index doimgidek eslatib o'taman, futbol matchlarini ko'rsatishni davom ettiradi. Ertaga 22:00 da Toshkent Index hududida minglab odamlar aynan o'yinlarni ko'rishgan ochiq osmon ostida katta-katta ekranlarda mazza qilib pikniklar qilib, oilaviy kelib, dasturxon yozib olib, chim ustida o'tirib futbol ko'rsangiz bo'ladi. Shunday ekan bemalol tashrif buyuring, vaqtliroq keling, joy egallang va albatta Toshkent Index hududida mazza qilib futbol tomosha qiling. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Jamolda.
0: Nima sotamiz?
1: Mashina sotamiz.
0: Matiz sotuvga qo'yilmoqda. Kichkintakkina, chaqqongina kirib ketadigan, kichkina tor yo'llardan ham o'tib ketadigan kam benzin yetadigan Matiz sotuvga qo'yilmoqda. Shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Jim bo'lib qoldingiz, xuddi fikrimga qo'shilmagandek, ko'p benzin yedimi?
1: Yo'q.
0: Bo'ldi, qani bir ta'rifling mashinangizni.
1: Shu mashina 2014-yil.
0: Aha.
1: 205 000 yurgan. O'zim uchun hamma shart-sharoitlarni qilib, 0-dan beri o'zim haydab, o'zim mehr berganman, xotinga mehr berganda.
0: Voy dod, keyinchi?
1: Biz sotamiz endi boshqa mashinaga, boshqa xotinga endi harakatda.
0: Ey, xotinga demayman, mashinaga deng. Rangi qanaqa edi?
1: Rangi oq.
0: Oq. Bo'ldi, demak, oq Matiz sotuvga qo'yilmoqda. Hozir tarifini eshitdingiz. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 97-li.
0: Aha.
1: 777.
0: Aha.
1: 84-45.
0: Yana bir bor qaytaring, tez faqat.
1: 97 kodi bilan 3-7-84-45.
0: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar, yaxshi insonlarga nasib etsin. Siz esa o'zingiz xohlagan mashinani oling. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Xabarlar juda ko'p. Men har doim qaytaraman, imkon qadar o'qiymiz. Hamma xabarlarni o'qib beramiz deb va'da bera olmayman. Shuning uchun yozganlar xafa bo'lishga shoshilmaymiz. Vaqtimiz yetmay qolishi mumkin. Yomg'irni orzu qilmay turing. Bugun mashinani yuvdirdim. Hech bo'lmasa bir kun toza yursin. Yursin toza, mayli. Abxaziyadan salomlar bo'lsin. Rahmat ketakon. Men sizni negativchilarni chaqib-chaqib olishingizni yaxshi ko'raman. Rahmat ketakon. Maftuna, sog' bo'ling. Men o'z kichkimni chaqmayman. Agar menga tegsa chaqib olishim mumkin. Shuning uchun tegmaslikni maslahat beraman. Mikserchilar ham sizni eshitadi. Madaniyatdan Jamshid. Jon G'ofurov, yaxshimisiz? Savoyingizni eshitganimdan xursandman. Tinglashga hech imkon bo'lmayotgandi. 149 avtobus ham sizni eshitmoqda. Rahmat ketakon. Qalban birgamiz. Hozir Madina bilan birgalikda sizni eshitmoqdaman. Firuzaman. Turmush o'rtog'im Faxriddin aka ham sizga doimiy ashaddiy muxlisingiz. Bu jonivor avtobus 12 metr bo'lsa deng, rostdan ham 12 metrli avtobus bechora. U yog'idan bu yog'idan kelib urushsa bechora avtobuslar qimmatga keltirilgan. Iltimos, uzoq yillar mobaynida yo'lovchilarga xizmat qilsin. Avtobuslarga tegmaylik. Shirog'ofur 13-da shu yerda yondiring hamma yoqni. Bo'ldi, mana yondirishga tayyorman. Kitofam 98. Hech kimim bo'lmaydi, Mirjalol. Biz esa loyihada davom ettiramiz. Pragadan salomlarim, Tohir Sodiqovdan bo'lsin.

0: qarama ko'zlarimga, eski qo'shiq yangicha talqinda hit FM'da jarang sochmoqda. Ko'zlarga qaramasa qanday bilsa bo'ladi insonning qalbidagi bo'layotgan g'alayonlarni? Ko'zlar hamma narsani sotib qo'yadi-yu, ko'zlar insonni qanaqaligini, qalbi qanaqaligini bildirib qo'yadi. Bilasizmi, bitta insonning ko'ziga uzoq qarab turasiz-u, hamma narsani o'qib olsa bo'ladi, agar o'qishni bilsangiz. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Toshkent Unix. Yana bir tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Nima sotarkilar? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefonni quloqingizga yaqinroq keltiring, balandroq gapiring. Nima sotamiz?
1: Uy sotamiz.
0: Uy sotamiz. Ismingiz nima?
1: Muborak.
0: Muborak. Xon, xursandman juda. Uy qayerda joylashgan?
1: Toshkent tumani, Mehnat Qizg'aldog'da.
0: Mehnat Qizg'aldog' mahallasi? Hovli kattaginami endi? Tasvirlang, nechi sotiq, nima sharoitlari bor?
1: Bu 25 sotiq, kattes.
0: Aha.
1: Ikki etaj, uch o'rin.
0: Aha.
1: To'rtta spalniya, bitta zal, oshxona, hamma mebel

0: Texnikalari bor, tayyor, kirib yashashga.
1: Bu yangi uymi yoki siz yashab turibsizmi hozir
0: shu uyda? O'zim yashab turgan uyim.
1: Aha, o'shani sotmoqchisiz.
0: Aha.
1: Aha. Demak, kottej sotuvga qo'yilmoqda. Mehnat Qizg'aldoq mahallasi 172 dedingizmi, 125 dedingizmi?
0: 25.
1: 125 sotuvga tushgan, 3ta qavati bor. 2ta qavatida yashiladi, bittasi yer to'la.
0: Yer to'lada ham yashashga qo'yilgan.
1: Bo'ldi, tushunarli. Demak, ta'mirdan chiqqan hamma mebel texnikalari qoladi. Shundoq kirasiz, yashaysiz. To'g'ri tushundikmi?
0: Shunaqa.
1: Shunaqa. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
0: 99-li.
1: 99 kodi bilan.
0: Aha. 989.
1: 989.
0: 58.
1: Umuman eshitilmadi. Boshqatdan kodi bilan aytaylik. 99-li.
0: 989.
1: 989.
0: 57.
1: Aha.
0: 58.
1: 57, 58. Yana bir bor qaytaramiz boshidan. 99 kodi bilan.
0: 99 kodi bilan. 989.
1: Aha.
0: 57, 58.
1: Bo'ldi. Xayrli sotuvlar, bozoringiz bersin. Hit FM 98, Toshkent Indeksam darvoqa qurilish bozori bor. Toshkent Indeksam remont uchun, ya'ni ta'mirlash uchun hamma jihozlarni topsangiz bo'ladi. Interyer, eksteryer, xullas hamma narsa aynan o'sha yerda bor. O'x, men kimni ko'ryapman? Assalomu alaykum, Shirin qizim, yaxshimisiz? Alhamdulillah, ibodatlarni qilib, haj safardan uyimga, farzandlarim, jigarlarim bag'riga qaytdim. Sizni ham ulug' ibodatga chaqirsin. Rahmat, ketakon duolaringiz uchun juda xursand bo'laman. Xabatona eson-omon kelganingizdan xursandman. Futbolchilarimiz yutqizsa ham chiroyli o'ynab bersin. Polshadan salom, fikringizga qo'shilaman. Chiroyli o'ynab berishsa bo'ldi. Gol urishsa, chiroyli vaziyatlar bo'lsa, halol o'yin ko'rsatishsa bo'ldi. Olg'a O'zbekiston, olg'a. Biz ertangi futbolga tayyormiz. Kichik qizim sizga o'xshab futbolni sevadi, qoldirmasdan ko'ryapti chempionatni. Matluba xonim rizo bo'lsin. Hit FM 98. Bugun ukamni tug'ilgan kuni va o'ziga o'zi mashina sotib oldi hozirgina. Ukam uchta qizdan keyin tug'ilgan erkatoyimiz, Mirafzalni hammamiz yaxshi ko'ramiz deb yozilgan xabar. Mashina muborak bo'lsin-a. Yaxshiligiga buyursin. Undan zo'rlarini haydasin. Futbolchilarimiz yutqizsa ham xafa bo'lmaymiz. Hozir 50 gram qalampir muncha oluvdim. Mashinamda paketini ochib otuvdim, to'kilib sochilib ketdim. Siz eshitdi, bitta-bitta teriyapman. Tering qalampir muncha juda foydali, men aytdim-u. Oldin ko'p tomog'im og'rirdi. Ertalab turardim, yutinishga qiynalardim, shu daraja tomog'im achishib og'riyirdi. Uyga shu qalampir munchani olib kelib qo'yganimdan biri shu sal achishni boshlaydi-yu, tomog'imni o'zgarish sezaman. Shu ikkitasini chaynab yutaman. Ertalab yana ikkitasini chaynab yutaman. Bo'ldi, hech qanaqa qimmatbaho spreylar kerak emas. Qalampir munchoq eng zo'r davo. Tomoq og'rig'iga, undan tashqari milklar og'risa ham yaxshi davo deyishadi. O'zim istab ko'rmaganman, lekin og'rimasin. Tishlar og'riganda ham umuman og'izni o'sha har xil infeksiyalardan, kasalliklardan tozalash uchun qalampir munchoq zo'r vosita ekan. Agar hech qanaqa aks ta'sir bo'lmasa sizda, shu qalampir munchoqni tavsiya qilaman. Agar mabodo aks ta'siri bo'lmasa. Assalomu alaykum, Asilxonga alohida salom. Hozir u men bilan, do'stim. Qoraqalpog'istondan qo'shiqni eshitib juda xursand bo'ldim. Qoraqalpog'istonlik tinglovchilarimiz, siz xursand bo'lishingiz uchun shunday qo'shiqlarni qo'yamiz. Va mazza qilib raqsga tushgan bo'lsangiz bo'ldi. O'zbekiston yutsin, Portugallarni yutsin. Ketafam, mototsikl sig'maydigan joydan Damas o'tib oladi, ko'zini yumib degan tinglovchimiz hech ko'rmagan ekan mashina o'tganini. Baxmal qishlog'idagilar ham shu yerda, musulmonman. Ko'pchilik avtobuschilar faqat radiodan yaxshi ko'rinishadi, hayotda juda tartibsiz yurishadi. 80% avtobuschilar nima deyapti bu tinglovchimiz? Ko'pchilik avtobuschilar faqat radioda yaxshi ko'rinishadi, hayotda juda tartibsiz yurishadi. Shunaqami? Qani yozinglar, yo'nalishni yozinglar va tartibli yurishingiz yoki yurmasligingizni yozinglar. Assalomu alaykum, Parkent Kalingali, salom Chechenistondan, sizni har doim eshitamiz. Minnatdorman, sog' bo'ling. Kim biladi, do'stlar bilan futbol qayerda ko'rsa bo'ladi? Agar ochiq osmon ostida, chim ustida ko'rmoqchi bo'lsangiz, Toshkent Indeksga keling. Hamma matchlarni ham Toshkent Indeks olib beradi. Ertaga Portugaliya bilan 22:00 bo'ladigan o'yinni ham Toshkent Indeks bozori hududida katta ekranda mazza qilib mutlaqo tekinga ko'rsangiz bo'ladi. O'zingiz bilan bu narsalar olsangiz bo'ldi. Juda ham ko'p odam yig'ildi o'tgan matchda, bu matchda ham, ya'ni Portugaliya bilan 22:00 bo'ladigan o'yinga Toshkent Indeksga juda ko'p odam keladi. Shunday ekan, reklamaga chekinamiz, keyin bitta qo'shiq eshitamiz, keyin men yana efirga qaytaman. Hit FM. Yana nimadir sotamiz, aloqaga chiqinglar. Mashinami, uy-joymi? 88 114 90 80. Bozoringiz bersin, Hit FM bilan birga.
2: Reklama. biznes kutlu.

vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Jahongir Otajonov qiynaysan, chaqasan, chaqasan. Ba'zi lollarni zahar davo bo'ladi, bilasizlar. Faqat me'yorda chaqtirish kerak. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda yana bir tinglovchimiz saloqaga chiqdilar. Toshkent Tendeks bozori zibersan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Nima sotamiz?
1: Uy sotamiz, xudo xolisa.
0: Ismingiz nima? Alo.
1: Alo.
0: Ismingiz nima?
1: Minnat.
0: Nima uy? Qayerda joylashgan?
1: Qoraqamishda.
0: Aha, Qoraqamish qayerda?
1: Qoraqamish bir to'rda.
0: Bir to'rda. Ko'p qavatli uydagi xonadon-a?
1: Xuddi shunaqa.
0: Nech xonali? Qaysi qavatda joylashgan? Qani bir ta'riflang endi.
1: Xo'p, 3 xonali.
0: Aha.
1: To'rt etajli dom, 2-chi qavatda joylashgan.
0: Aha, ta'mirdan chiqami yoki ta'mirlash kerakmi?
1: 1 yil oldin yaxshi yevro remont qilingan.
0: Bo'ldi, tayyor kirib yashasa bo'ladi.
1: Xuddi shunaqa.

0: raqamlariga qo'ng'iroq qilishsan.
1: Hop, 99.
0: Aha.
1: 840.
0: 840.
1: 65.
0: Aha.
1: 94.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99 kodi bilan 840 65 84.
0: 65 84 bo'ldim. Sog' bo'ling. Uyingiz sotilsin. Hit FM 98 bozor izversion loyihasida ishtirok etgan yana bir tinglovchimiz, juda ko'p xabarlar bor. Va shu xabarlarni imkon qadar o'qiymiz. Keyin esa loyihani tugatamiz. Hit FM ko'p qari muxlislari ham bormi? Hit FM eshitadigan Ohangaron sayfi polvonga yangi mavsumda omadlar. Oh. Ko'p qari muxlislari bormi sizlar? Sayf polvonni taniysizlarmi? Omad yor bo'lsin ekan. Ketafam, siz efiringiz boshlangandan yor qo'qonli bo'ladi deb kutgandik. O'tgan hafta qo'ygandim. Afsus. Ketafam, ikkita boshlovchi, ismim Sardor. Ikkita boshlovchi, bu yerda bitta boshlovchi lekin. 51 avtobus yo'nalishi, yo'lovchilar Mikon tanlaydi. Rahmat ketakon. Kim hozir yozdi avtobuschilarni yomonlab deb yozibdilar. Aqlingiz yetsa avtobus haydab ko'ring. Ko'p gapirmasdan 72 yo'nalish Ma'murjon. Avtobuschilar, Damaschilar qarindoshligi o'xshaydi. Yo'l meniki deb o'ylashadi. Endi avtobuslar uchun maxsus yo'l ajratilgan. Shuning uchun yo'l meniki deb yurishsa hayron bo'lmang. Nimaga mana xabarlarni o'qimaysiz? 100 yo'nalish Salohiddin aka, Abduvaqt akaga salom. Issiqlarda charchashmasin. Keyin xabar, siz ham mashiningizni shunaqa rangga bo'yatib oling. Siz bo'yatib oling. Mashiningizni shunaqa rangga, menga o'zim mashinamni rangi juda yoqadi. Qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Qo'ng'iroq qilishadi. Kuting ozgina. Bugun voucherlar keldi va bugundan boshlab qo'ng'iroqlar amalga oshiriladi. Moy quyib oldik. Kattakon rahmat. Azamxon, yaxshilik ishlating. Avtobus haydovchilari ancha o'zgargan. Oldinlari odamlar to'xtatgan joyida to'xtardi, manfaati bo'lgani uchun. Hozir bekatda eshigini yopgandan keyin yalinsang ham ochmayapti, chunki ularga mumkin emas. Bo'ldi, tushunarli. Nima deganingiz tushunmadim, lekin juda uzun yozibsiz, qisqa bo'l unda. Bremendan alangali salomlar. Bremenlik muxlislaringiz shu yerda. Hit FM 98 yaxshi polvon saypi degan muxlisimiz yozibdilar. Iltimos, ismlarimni to'liq yozinglar. Ko'p qari muxlislari shu yerda. Barcha polvonlarga omad. Tangrenlik polvonlar bor bo'linglar. Timotini qo'ymadingiz-ku? Men qo'shiqlarni qo'yib beraman deb va'da bermadim. Yo'q, albatta, biz hamma qo'shiqlarni qo'ya olmaymiz. Imkon boricha, imkonimiz yetgancha formatimizga to'g'ri keladiganlarni qo'yamiz. U yog'iga uzr. Shunday ekan, Hit FM'ni eshiting, biz bilan birga qoling va bozor izversion loyihasini o'z payoniga yetkazdik. Agar ertaga futbolni qayerda ko'rsak ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, agar tekinga ochiq osmon ostida shu chimlan ustida o'tirib oilaviy futbol ko'rishni istasangiz, Toshkent Index hududida ertaga katta-katta ekranlarda 22:00 dan Portugaliya O'zbekiston matchi olib beriladi. Kirish mutlaqo tekin, shuning uchun kiring. O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlang. Va albatta, sizning qo'llab-quvvatlashlaringiz, sizning duolaringiz sabab sensatsiya qilib, butun dunyoni shokka tushirib yutsin-a O'zbekiston Portugaliyani. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Yangi musiqiy soatda yana birgamiz. Radiodan uzoqqa ketmay, biz bilan birga qoling. Hit FM, Shirin G'ofurova.
2: To'g'ri ulardingiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Hit FM 98 yangi musiqiy soatda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Hit FM'da siz va nasib etsa navbatdagi soatlar mobanda Trap Show'ni navbatdagi dasturlarni boshlaymiz. Radioniga yaqinroq keling, uzoqqa ketmang va biz bilan birga qoling. Mikrofon oldi Shirin G'ofurova.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760 59 90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

ketdik. Shunday ekan kitoblarga qaytganimiz bilan sizni ham o'zimni ham tabriklayman. Kitob o'qing. Assalomu alaykum. Olg'a O'zbekiston Portugallarni yutamiz. Yaypandan Ulug'bek yozgan xabar. Sevimli qo'shig'ingizam. Qaysi qo'shiq? Ko'p yarim xilislari yaxshi tanishadi. Nima yozilgan shunday o'qib o'ring. Voy dod. Yana nima deb o'qing? Ayting, yozvoring. Qanaqa efir borishimni ham ko'rsatib yuboring. Bilmay qolyapman-da nimani o'qishni. Bugungi mavzu qanaqa bo'ladi? Hikoya qil loyihasidan hali bilmadim. Agar takliflaringiz bo'lsa, yozsangiz bo'ladi. Telefon taqdiri nima bo'ldi? Telefon o'chib yotibdi, yonayotgani yo'q, blokdan chiqmayapti. Ya'ni to'g'ri parolni tersak ham parolni tanimayapti. Xullas, telefonning miyasi bo'lar ekan, o'sha miyasida qanaqadir o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Telefonimni ocha olmayapman, hech narsaga kira olmayapman. Xullas, telefon bilan xayrlashdik. Assalomu alaykum. Sizga avtobusni bir kunlik ichki va tashqi kamerasidan videolarni bir kunlik ishimizni tashab bersam bo'lar ekan, ko'rib baho berasiz. 72 Mamirjon, juda bir qoida buzarliklarni videoga olsa kerak-ya. Avtobus yo'lakka yurib-yurib. Avtobuslarda reglament o'zgargan, haydovchilardan talab qoidaga amal qilish, oldinlari kunlik reja, ya'ni plan bajarilsa bo'ldi, qolganida hech kim ish yo'q edi. Shu sabab haydovchi yetgan joyida to'xtab ketardi. Hozir bekatdan boshqa joyda odam olsa, oylikdan ma'lum bir qismini avtokorxonalar ushlab qoladi. Haydovchilarni to'g'ri tushuninglar. Hammaga xayrli kun. 55-chi yo'nalish. Tushuntirib berganingiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Chinozliklar bormi? Belarusda ishlayman, Rustam. Chinozliklar juda ko'p mana. Har doimgidek Xoliyor hoji, xotam amakilar bilan eshityapmiz. Bobo Murod Sho'rchidan, Sho'rchiga ham alangali salomlar bo'lsin. Men futbolni uyda ko'raman. Tabriklayman. Bugun dastavka tinmayapti. Telefonimni o'chirib qo'ysaman, o'zidan o'z zakaz kelyapti. Allohdan rizq deb qabul qilyapman. Yana uchta buyurtma qilsam, sizni ham, meni ham, ismini ham tugaydi. Omad, HitFM bo'ldim, ishlang. Kelayotgan bo'lsa buyurtmalar ishlang, barakasini bersin. Pul toping, uyda o'tirishdan nima foyda, ayting. Bobirshoh polvon, Sayfi polvon, O'zbekiston faxri ularni bilgan biladi deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Hamma polvonlar sog'omon bo'lishsin. HitFM o'qimadingiz, o'qimadim. Nimani o'qishim kerak edi o'zi? Shu o'qing, o'qing deysiz. Keyin kiraman de, nima yozgan ekan shu tinglovchimizga o'qish kerak bo'lgan. Hech nima yozmagan bo'ladi. Yoki qalaysiz deb yozgan bo'ladi. Assalomu alaykum. Nukusdan osh pishir boshxonada eshityapmiz. O'zbekiston terma jamoasiga omad. O'zbekiston 7 ta, Portugaliya 0 ta bo'lib O'zbekiston yutib ketsin. Endi jay 7 ta urmasa, bru 0 bo'lsa ham do'ppimizni osmonga otamiz. Ani futbol fanatlari kelgan katta-katta do'ppilar bor stadiondagi. O'shalarni osmonga otamiz. Agar minimal hisob bilan ham Portugaliyani yutsak, agar durang o'ynasak ham do'ppimizni osmonga otamiz. Yutqizmasak bo'ldi. O'yin ertaga 22:00 da bo'lib o'tadi Toshkent vaqti bilan. Va bemalol o'yinni tomosha qilsangiz, O'zbekiston milliy terma jamoasiga muxlislik qilsangiz bo'ladi. Albatta, ham o'zimiz vatanimiz bayrog'i baland ko'tarilishini, biz g'alaba qozonishimizni chin dildan istaydi. Va yana bir bor eslatib o'taman, futbolchilarni Instagramlari kirib har xil gaplarni, haqoratlarni yozishdan tiyiling iltimos. Chunki birinchi mag'lubiyatli o'yindan so'ng ancha-muncha futbolchilarimizni Instagramlari portladi. Va ular bunaqa gaplarga, bunaqa so'zlarga loyiq emas. Hamma maqtadi-ku O'zbekiston futbolchilarini. Razdivalkalarini tozalab, top-toza qilib, Meksika, muchos gracias deb yozib, minnatdorchilik bildirib, keyin futbol fanatlari ham stadionlarni tozalab chiqib ketdi. O'zbekistonlik futbol fanatlari, umuman O'zbekiston xalqi juda madaniyatli ekan, pokiza, ozoda ekan deyishdi-ku. Agar mabodo deyish futbolchilarimiz Instagramlarda izohlarni ko'rib qolsa, fikrlari o'zgarishi mumkin. Shuncha iltimos, madaniyat hamma joyda bo'lsin. Instagramda ham, stadionda ham. Va albatta, futbolchilarni ijtimoiy tarmoqga fikr bildirgani kirganimizda ham. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Ozginadan so'ng Osiyo brendi o'zini bir zumdasiga kishilik taklifnomani o'ynashga tayyor turibdi. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Ketma-ket chiroyli taronalarni eshitamiz. Sizning xabarlaringiz

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning.

98 loyihamiz davom etadi. Hurmatli vatandoshlar, futbolchilarga oson tutmaymiz. Bu futbol hamma narsa bo'lishi mumkin. O'zbekistonga omad yor bo'lsin. Charchamang, Zomindan shodiyorman. Zomin atmosferasini jo'natgan tinglovchimiz. Biz tojiklar O'zbekistonga omad tilaymiz. Mirjalol Rahmat Ketakon, bizni Tojikistonda eshitadiganlar, joningiz omon bo'lsin. Mirzo Ulug'bek, markaziy bog'dan katta ekran o'rnatib, bayramona kayfiyat tayyorlayapmiz. Futbolimiz bilan ko'ring, yakunda sovg'alar bor deb yozgan tinglovchimiz Ma'mur. Kirish pullimi yoki tekinmi? Shuni ham yozing. Telman bog'ida, sobiq Telman bog'ida. Ketafam, TX1dagi hamma yaxshi bolalarga alangali salomlar bo'lsin. Biz yana zavodda eshityapmiz. Zavoddagilar, salyut. Konditsionerchilar ham eshitmoqda. Rahmat Ketakon, sog' bo'ling. Hamma avtobuschilar sizni yaxshi ko'radi. Oh, rahmat Ketakon avtobuschilar, rostmi shu, yozinglar. Minnatdorman mehr uchun, muhabbat uchun. Hovlimizda bayram, o'g'limi tug'ilgan kuni, adasini ko'rib keldik. Kuydamiz, sog' bo'lsinlar. Xolidaxon, siz ham sog' bo'ling, omon bo'ling. O'g'lingiz tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Ovozingizni eshitaverib, eshitaverib telefoningiz xijolat bo'lmay, ishlamay qoldi. Mayli, ishlab tursa iloyim. Birinchi muhabbat haqida gaplashaylik. Hikoya qil, loyihasida. Voy dod, birinchi muhabbatingiz armon bo'lganmi deyman. Endi ko'pchilik aytib bergisi kelmaydi birinchi muhabbat haqida. Shuning uchun Krishtianu Ronaldu shu vaqtgacha kumir bo'lgan men uchun, lekin ertaga yomon ko'rib qolmaydi bizga gol urganiga. Rostdan ham urolmasdi bizga goli. Voy, shu hamma ko'rgan golim O'zbekiston terma jamoasi ko'rilmay qoldi. Men uchun armon deb chiqsin-a futboldagi faoliyatini yakunlaganda. Yaxshimisiz? Bir zumdagi ayolim bilan bordik, maza qildik. Ishingizga omad. Rahmat Ketakon. 129 avtobus shu yerda. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Hamma yaxshi bolalarga salom deb qo'ying. Siz intizorlik bilan kutishadi har doim. Ishga kelmasangiz kayfiyati yo'q, ishga kelsangiz kayfiyati bomba. Bo'ldi, hamma yaxshi bolalarga alangali salom. Beda institut Chilonzor yo'li ochilgan. Bemalol borsangiz bo'ladi. Oqqo'rg'on stadionida ham katta ekran qo'yilmoqda. Oqqo'rg'onga kelinglar deb yozgan tinglovchimiz. Endi Toshkentdan borishmasa kerak. Oqqo'rg'onliklar bo'lsa borsa bo'ladi. Hitofam, Piterda o'yin 20:00 da boshlandi. Muhammad Sardor. Endi biz Piter vaqti bilan yashamaymiz-ku. Biz Toshkent vaqti bilan, O'zbekiston vaqti bilan yashaymiz. Shuning uchun O'zbekistonda futbol 22:00 da. Sizlar sabab kitob o'qishni boshladim. Kattakon rahmat. Faxriddin aka, sizam ko'p kitob o'qiyotgan ekansiz. Molodets, sizni yaxshi ko'raman. Firuza yozdi shu xabarni. Qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? 22-chi maskan. Saidjon aka, eshitayotgan bo'lsalar, jonlari omon bo'lsin. Aka jonim, sizni hammamiz sog'indik. Farzandlaringizdan, ota-onadan alangali salomlar bo'lsin. Saidjon akaga salom. Saidjon aka, mandan ham sizga alangali salom. Haqiqatdan ham nima ekan? Haqiqatdan ham birinchi muhabbatdan gaplashaylik. Gaplashmaylik birinchi muhabbatdan. Birinchi muhabbati yo'q bo'lganlar nimani gapiradi, aytinglar. Ronaldo gol ura olmaydi, ancha qaridi. Bizda Husanov yo'l qo'ymaydi, yo'l qo'ymasin. Assalomu alaykum. Sizni ham avtobuschilar eshitadi. 12-chi yo'nalishdan Sherzodga 063 G'ofir akasidan alangali salomlar bo'lsin. O'zbekiston yutsa tekinga operatsiya qilib beraman. Nimani yutsa, kimni tekinga operatsiya qilib berasiz? Doktor Shoh urolog. Qani yozing, nimani operatsiya qilib berasiz tekinga? O'qimadingiz deb yozgan tinglovchimiz, hozirgina o'qidim. Radioni eshitasizmi? Amir Farmonov, yo'q, eshitmaysizmi?

0: Sibet Sorunboyev g'ofrakiga alangali salomlar Nurmuhammedovlar oilasidan. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Bitta qo'shiq jarang sochsin, maylimi? Maylimi bitta qo'shiq jarang sochsa, keyin esa ovozni qo'yib beraman va shu ovoz egasini birinchi bo'lib to'g'ri javob berib topgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat ketakon, qo'shiq eshitamiz. Qaysi qo'shiqni tanlasam ekan degan fikr o'tmoqda. Mana shu sotdiyor degan qo'shiqni eshitaylik, ya'ni yori sotib ketadi. Keyin qiynalib ashula aytgan. Farruh Fazil, Hit FM.
1: Hit FM. Global transformatsiya.

9 ovoz eshitamiz va albatta birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz, ya'ni ovoz kimga tegishli ekanini birinchi bo'lib topgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va birinchi homiyimiz Osiyo brendidan 2 kishilik taklifnoma yetib oladi. Nonushtaga yoki tushlikka bir zumdagi. Shunday ekan quloqlarni ding qilamiz. Qozog'iston ham jon kuyar, O'zbekistonga yutish va omad qo'shnilarga, biz sizlarga ishonamiz. Olg'a O'zbekiston bavrim deb Qozog'istondan yozayotgan tinglovchimiz Sakin Sultan Almataga malangali salom. Rahmat ketakon butun Markaziy Osiyo O'zbekistonni qo'llab-quvvatlamoqda va bundan biz faqat va faqat xursand bo'lamiz. Mustafa o'g'limga ayting, hozir yonimda trenirovkani kutyapmiz. Futbolchi bo'lish uchun ham yaxshi o'qish kerak. O'g'lim aytishi bo'yicha Ronaldo o'qimagan, kopto tepishni bilmasa bo'ldi deyapti. Futbolga olib borganim qimmatga tushyaptimi deyapman deb yozibdilar. Unaqa demang, yaxshi niyat qiling. O'qishni ham yepla, futbolni ham yepla deng bo'ldi. Assalomu alaykum, erkalanib gapirishingizga 5 baho. Men erkalanib gapirmadim. Men shunaqa erkalan deganlarni o'xshatib berdim, xolos. Ertangi O'zbekistonni o'yinida duo qilamiz. Xudo xolasa 1-0 bo'ladi. O'zbekiston Portugaliya Angrena dan maxtum qilida ozgina tirbandlik bor. Oh, shoh doktor urolog. Agar ertaga O'zbekiston yutsa, tekinga operatsiya qildirib beraman. Urologik, andrologik hamma operatsiyani tekinga. Endi bitta odam tanlab oling deydi tinglovchilarimiz orasidan. O'shanga tekinga qilib bering. Kelishdikmi? Kelishdik. Doktor shoh urolog bu nomni eslab qolamiz. Agar ertaga O'zbekiston yutsa, bitta operatsiyani tekinga qilib beraman. Hit FM muxlislariga dedilar. Urologik, andrologik operatsiya ekan, bo'ldi.

0: oldik sizni doktor Shohurolog. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ertaga uchubir bo'ladi, biz yutamiz. Ha, biz yutqizamiz. Voy, Zafar, juda bir niyatingiz yomon ekan-a. Shundoq. Mayli, tilingizga chiqqan chiqsin, bunaqa gap uchun demayman. Yaxshi niyat qilamiz. Hech nima chiqmasin tilingizga. Faqat niyatingiz ham amalga oshmasin. Yutaylik, hech bo'lmasa durang o'ynaylik, ikkita uchta gol uraylik, maylimi? Xullas, ovoz eshitamiz o'rtoqlar. Mavzudan chetlashmaylik. Mana shu ovoz egasini bittada kim to'g'ri topsa va Telegramga hozir yozsa, o'sha Oysho brendidan 2 kishilik taklifnoma yutib oladi bir zumdagi. Ismini, familiyasini yozishingiz kerak. Bu futbolchi, mana sizga yordam berdim. Qani topinglar. Bu kimni ovozi? Quloqlarni ding qildingizmi? Oysho brendidan bir zumdagi ovoz taklifnoma yutib olasiz. Boshladik.
1: Hecho mi trabajo, hecho lo que me tocaba en cada momento, intentar ayudar. He tenido la suerte de dar la victoria. Al final, cuando pasas procesos jodidos, estar aquí, ya solo el hecho de estar aquí, estar entre los 26, lo valoras mucho y...
0: Bo'ldi, mucho, mucho degani bilasiz, ko'p bag'ar adashmasam, juda degan ma'no tarjima qilinadi. Muchas gracias deb yozib ketishdi O'zbekiston milliy terma jamoasi Meksika. Muchas gracias, katta rahmat degan ma'noda. Mana bu ham mucho dedi, demak ko'p yoki katta ma'noda aytdim. Qaysi tilda gapirdim va qaysi futbolchining ovozi bu? Qani bir topinglar. Qani kim to'g'ri toparkin va kim g'olib bo'larkin? Hitofim, quloqlarni ding qiladigan loyihamiz, ovoz egasini to'g'ri javob berib topgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Ketdikmi? Ketdik. Qani pastga tushamiz, pastdan tepaga chiqamiz va birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Oho, javoblarni ko'pligini baraka topkurlar. Sekin-sekin, maylimi? Demak, Yamal, Valverde, Карлос Трассар, Ферран, Альвеш, Макалеле, Арауха, Марадонна, Модрич, Луис Диас, Роберто Карлос, Кубарси, Ривалдо, Марадонна, Леонель Месси, Хорхес, Карлос, Винни Джуниор, Месси, Иско, Луис Диас, Марадонна, Роберто Карлос. Охо, джо вариантлар джуда хархал. Лекен бартинг лёчимас. Birinchilar qatorida to'g'ri javobni yozdilar, lekin siz g'olib bo'lgansiz. Aslidan ikkinchida Oysho brendidan sovg'a yutgansiz. Shuning uchun yutmaganlarga imkon beramiz deb ko'p aytaman. Shuning uchun ma'zur tutasiz. Sizdan keyin to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Kanavaro, Messi, Xavi, Sanchez, Soh. Yana bir tinglovchimiz to'g'ri javobni yozdilar. Men hozir tekshirib ko'raman. Yaqin oylar ichida, yaqin kunlar ichida yutmaganlarmi yoki yo'q. Yutilmagan, demak, ikkinchi to'g'ri javob yetib keldi bizga va ikkinchi to'g'ri javob egasi aniq javob bergan hisoblandi. Javoblarga qarsaklar smayligini qo'ydim. Ramiz, siz g'olibsiz bugun. Oysho brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma yutib oldingiz. Raqamlaringizni yozing va kim bilan borishingizni yozing. Ismi familiyangizni yozing, iltimos. Menejerlarga yetkazib qo'yishim kerak. Va eslatib o'taman yana bir bora, agar yutgan bo'lsangiz, masalan, Oysho brendidan sovg'a yutgansiz, yutmaganlar juda ko'p, ularga imkon bering. Boshqa sovg'alarni o'zingizdan sinab ko'ring, iltimos. Biz bu iltimosni ko'p qaytaramiz va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Ramiz, men sizni tabriklayman. Noyer, Yamal, Pedri, Raul, Iniesta, Valverde, Davron 3-chi to'g'ri javob sizdan yetib kelgan ekan. 5-chi to'g'ri javob Farhod 6-chi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan ekan? Qidiramiz hozir. Nuqtalardan yetib kelgan. Shu nuqtalar ismini yozib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Iltimos, ismini yozib qo'yinglar. Surayyo, siz ham javobingiz to'g'ri. Bo'ldimi? Oho, to'g'risi 200 oshiq javob keldi. Hammasini o'qishga ulgurmayman. Birinchi aniq to'g'ri javobni yozgan va Oysho brendidan hali sovg'a yetmagan Ramiz Talipov ismli muxlisimiz, siz g'olibsiz. Men esa ovozni yana bir bor qo'yib beraman va kimligi haqida o'zim ma'lumot beraman.
1: Hecho mi trabajo, hecho lo que me tocaba en cada momento, intentar ayudar. He tenido la suerte de dar la victoria. Al final, cuando pasas procesos jodidos,
0: juda javob gapiradi. Bizani ham o'zbek tilida efir borishlarimizni eshitsa, juda tez gapirar ekansiz, tushuna olmay qolyapman deyishi mumkinlar. Biz ham ularni intervyularsini yoki gapirganlarini eshitsak, qanaqa tilda gapiryapti, nimalar deyapti, xuddan u shoshib-pishib gaplarni yamlamasdan yutib gapirayotgandek tasavvur qoldiradi. Aslida esa albatta o'zini tilida gapirganlar, shu tilni tushunadiganlar bilishadi. Bu kim ovozi edi dedim-u? Bu kecha Ispaniya terma jamoasi safida dubl qayd etgan Miguel Oyarzabal. Men bilasiz, Miguel Bask. Bask bu Ispaniyaning avtonomiyasi sanaladi. Ya'ni basklar o'zlarini tillariga, o'zlarini avtonomiyasiga ega, o'zlarini urf-odatlari bor. Bilasiz, futbolni tushunadiganlar

Meksikada tug'ilganlarni o'ynatishni ham yaxshi bilasiz. Mikel Bask va Bask tilidagi intervyusini qidirdim, lekin topa olmadim. Mana shu intervyuni qo'yganimda hech kim tushunmagan bo'lardi. Bu nima tilda gapiryapti? Hozir esa ispan tilidagi intervyus jarang sochdi. Va shunday ham to'g'ri javob berishga harakat qilishdi u dastan chiqishda. Oktyabrdan sovg'a o'lsagasiga ketdim. Darvoqa esa deman, Osiyon mahsulotlarini qayerdan olasiz? Shahar do'konlaridan so'rang. Undan tashqari Osiyon o'zini zavod qashdi do'koni bor. Arnasoy 7A deb yozasiz va shundoqqina do'konni oldiga olib boradi. Bu yoqqa do'kon, bu yoqqa bir zumda. Bu yoqqa bir zumda, bu yoqqa do'kon. Birinchi yoqqa kiring, keyin bu yoqqa kiring. Ular zavoddan chiqqan eng sara mahsulotlar o'sha do'konga birinchi bo'lib kiradi. Hamma narsani tatib ko'rib, yeb ko'rib, hidafamda maqtashadi-da. Shuni bir olishga keldik desangiz xursand bo'lishadi. O'sha mashhur Osiyo tushonkalari, sariyog'li sardelkalar, yangi juda ko'p mahsulotlar ishlab chiqarilibdi. Men hali o'zim borib tatib ko'rish ulgurmadim. Yaqin kunlarda buni amalga oshirmoqchiman. Siz boring, tatib ko'ring. Arnasoy 7A deb yozasiz. Arnasoy ko'chasi bu sobiq Pionerskaya ko'chasi. Boshqa eshitamiz. Keyin esa Hypad brendi turibdi. Meni sovg'am qachon o'ynaysizlar? Shirin G'ofurova deb. Hypaddan kolodka yutish istagida bo'lganlar, hali kolodka yutmaganlar, tayyor turing. 98.

0: FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkentdan gapiramiz. Toshkent esa O'zbekistonning poytaxti.
1: Dushanbadan jumagacha oqshomgi efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
0: Kolodkalar yutib oling Hypad.

maslahat iltimos. Shahar do'konlaridan qidirganingizdan originalini olishga harakat qiling, chunki qalbakilari ham juda ham ko'p. Bilasiz, nimadir mashhur bo'lishni boshlasak, ko'p reklama qilinsa, darhol qalbakilar paydo bo'ladi bozorda.

0: bo'lsa, chiyilik ovoz chiqayotgan bo'lsa, unday kolodkalardan voz keching va Hit FM'da Hypad brendida eng yaxshi keramik qoplamali tormoz kolodkalarini yutib oling. Albatta, mashinangizga o'rnatib, komfort tormozlanishni ta'minlang. Asbest qo'shilmagan, o'zidan kam chang chiqaradi. Chiyilgan ovozlarni ancha yillar unutasiz. Va Hypad brendini mashinangizga qo'ysangiz, tormoz kolodkalarini, tormozlar ham, o'sha sistema ham, tizim ham rahmat deydi va o'ziga ham o'z rahmat deysiz. Yaxshiham shu shurungi furgon aytganini qilgan ekanman deb. Hozirgi yutish imkoniyati berishim juda oson. Imkoniyat, ya'ni ovozni tanishingiz oson, chunki gapirgan tilidan tanishingiz osonlashadi. Ya'ni tilni taniysiz, qaysi tilda gapirayotganini va darhol topasiz kim gapirayotganini. Shunday ekan, bu yerda birinchi bo'lish hamma narsani hal qiladi. Soniyalarga farq qilishi mumkin javoblar. Ba'zilar men birinchi yozdim deb o'yladi, lekin soniya, millisoniya sizdan birinchi yozgan inson bo'lishi mumkin. Biz qanday qidiramiz g'olibni, birinchi bo'lganini qanday bilamiz? O'sha Telegramni ochamiz. O'sha chapdagi ustunda kontaktlar turadi javoblari bilan birgalikda. O'shani eng pastiga tushib olamiz. Ya'ni men pastiga tushib olaman va eng pastda qaysi javob turgan bo'lsa, o'sha birinchi yozgan bo'ladi. Undan keyin 40-30 ta to'g'ri javob kelishi mumkin. Ketma-ket soniyalarning ichida, lekin eng birinchi yozgani o'sha birinchi turgani. Shunday g'olibni aniqlaymiz. Shuncha men birinchi yozuvdim. Men yozuvdim-u deb yozmanglar, iltimos. O'sha ustunni tegida kim birinchi tursa, o'sha yutadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat ketakon. Darvoqa Instagram haqida so'rabsiz, Instagramda yo'qsiz deb Instagramimni ochib berishga va'da qilishdim. Kutyapman. Va duo qilib qo'yinglar iltimos, Instagram ochilsin, chunki juda ko'p muxlislarimiz bilan muloqot qiladigan, o'zimni qanaqadir fikrlarimni aytadigan joy Instagramida. Shuning uchun eski telefonimda qolib ketgani bois bu telefonga ko'chira olmayapman. Telegramni ko'chirib berishdi. Bank ilovalarini ham ko'chirib berishdi, lekin Instagram ko'chmayapti. Shuning uchun duo qilib qo'yinglar, Instagram ko'chsangiz qoldi, Instagramsiz meni husni jamolimni hech qayerda ko'ra olmay qolasiz. Xullas, mayli, xayrlisini bersin. Telefon haqida juda ko'p savollar bo'libdi. Yo'q, telefonim ishlamadi, yonmadi. Aniqroq yonyapti, lekin blokdan ochilmayapti. Parolni to'g'ri teryapman. O'sha aytdimmi boya, miyasi ishlamay qolgan telefoningizni, endi agar telefonda ham miya bor deb tasavvur qilsak, telefoningizni miyasi ishlamay qolgan va parolni qabul qilmayapti degan javobni aytishdi. Turing, bir ikki hafta tursin uyingizda, tinch qo'ying telefoningizni. Balki miyasi yana ishga tushib ketardi, ishgani uchun telefonimni tinch qo'ydim. Ortiq bezovta qilmayapman. Va hozircha mana yangi telefonga hamma ma'lumotlarni ko'chirish taraddudidaman. Instagram ham ko'chsin ilohim. Endi ovoz eshitamiz. Ovoz eshitamizmi? Eshitamiz. Shunday ekan, tayyor turing. Bu ovoz egasini topish juda oson. Bittada to'g'ri javob bersangiz, g'alaba qozonasiz. Tayyormisiz? Eshitamizmi? اشتي
1: ان اي حد طالما انا عملت كده يبقى اي حد يقدر يعمل كده. انا تقريبا بقالي 11 سنه او 12 سنه في اوروبا, مفيش فرق كبير بيننا وبينهم في التالنت. الفرق الوحيد اللي هو منتلي ان هم عندهم حاجات احنا مش عندنا او دارسين حاجات احنا مش عارفينها.
0: بولده كم كم مظبوط نما تلده گپرد البته хамма топади буни. Noto'g'ri javoblar kelmasa kerak, lekin birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Shunday ekan, savollarni birin ketan ochamiz va o'qiymiz. Qani, nima bu ovoz? Savollar nima bu? Javoblar: Vazini, Ardoguler, Kanavaro, Konsensayo degan javoblar qayerdan yetib keldi? Yo'q, albatta, noto'g'ri javob yozganlar ham bor ekan. Qo'yilma, lekin Krish, Ronaldo, Krish degan javoblar ham bor. Afif, Salem, Davsari, Yamal, Ronaldo, Ronaldo. Lekin to'g'ri javoblar albatta ko'p. Va pastga tushamiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob qo'yilma, lekin Surayyo ismli tinglovchimizdan keldi. Ayollar futbol borasida, mana futbolchilarni ovozi borasida yetakchilik qilishmoqda. Surayyo, men sizni tabriklayman. Ovozni taniganlar yana kim? Vaziniyarda Guler, Kanavari qayerdan oldingiz? Qanaqa nomlarni? Sherzod Jer ikkinchisi, Dilmurod uchinchisi, Jalolxon to'rtinchi, Rasulov Nuriddin, Ronaldo emas bu. Sevara to'g'ri javob yozgansiz, Abdulloh to'g'ri javob, Shukurxon to'g'ri javob. Yana kim to'g'ri javob yozgan? Jasur, Ergashbek, Ramiz, Shukrullo.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Uchinchi sovg'amiz ham yetib keldi. Miko brendi sahnada va Miko'dan salqin chanqov bosti ichimliklardan tanlang. Shahar do'konlaridan so'rang. Mana men ham o'tirib Miko ichib o'tirman. Qovun ta'mlisin. Meni eng sevimligim nok bilan birgalikda. Sizga ham maslahat beraman. Xohlasangiz solchali, xohlasangiz qovun ta'midagi, xohlasangiz shaftoli, xohlasangiz olma. Xullas ta'mlari juda ko'p nokli. Tatib ko'ring, shahar do'konlaridan so'rang va muzdek Miko'ni yoz oyi uchun, jazirama uchun tanlasangiz bo'ladi. Biz esa Miko brendidan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz va hozir kim yutib olarkin buni bilamiz. Ovoz egasini topsangiz bo'ldi, quloqlaringizni din qilsangiz bo'ldi va shu ovoz egasini Telegramdan to'g'ri javob yozsangiz bo'ldi. G'alaba qozonasiz va Miko'dan sovg'alar to'plami aynan sizga ketadi. Tayyormisiz? Quloqlarni din qildingizmi? Eshiting.
2: Chat with Cristiano and you just say good things about Man United. He says he start living his dream here. And he start being a really good player here. And I think he's happy with my transfer.
1: Bo'ldi. Demak, klub nomi jarang sochdi, futbolchi nomi jarang sochdi va ulardan kelib chiqqan holda gapirgan odam kimligini ham to'g'ri topa olasiz degan umiddaman. Kim bu? Hozir Jahon chempionatida qatnashayotgan futbolchilardan birini ovozi jarang sochdi. Qani, birinchi bo'lib aniq javobni bergan tinglovchimiz Miko brendidan sovg'alar to'plamini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shunday ekan, radioni eshiting va biz bilan birga qoling. Pedri, Salah, Salah, Neves, Ruben Dias, Neves. Va to'g'ri javoblar ketma-ketligi. Deyarli hamma to'g'ri javobni yozishga muvaffaq bo'lgan, lekin biz bilasiz, birinchisini aniq javobni e'lon qilishga tayyormiz. Jo'rabek, siz birinchisiz. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Ism sharifingiz, raqamlaringizni yozing. Ikkinchi to'g'ri javob Goldnikidan, uchinchisi Abdullohdan, to'rtinchisi Hojiyadan. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Salohiddin, siz ham javobingiz to'g'ri, lekin birinchi emassiz. Fayzulloh, siz ham to'g'ri javob yozdingiz, lekin birinchi bo'lish kerak. Manchester United fanati Hamidulloh ham to'g'ri javob yozgan, lekin birinchi bo'lishni Jo'rabek ismli muxlisimiz uddaladilar va mana bu qarsaklar. Bu kim ovozi?
2: I tell him he's lucky. The luck is in his part because if I play with him, I will push him.
1: Inglis tilida qiynalib-qiynalib gaplashyapti bu degan.

0: Anan ingliz tili uni haqiqiy ona tili emas, ya'ni o'rgangan tili, haqiqiy ona tili. Portugal tili va kirish haqida, EMU haqida gapirgan gaplarni tushungan bo'lsangiz, so'zan transfer haqida gapirdi EMU-ga. Kim bo'lishi mumkin? Kirishni hurmat qiladigan, kirish meni idollarimdan biri deydigan futbolchi kim bo'lishi mumkin? Albatta, portugaliyalik futbolchi bo'ladi. Albatta, kirishni Manchester United to'rnini davom ettirayotgan desa, agar portugaliyalik futbolchilar orasida Bruno Fernandes. Bruno Fernandes navozi edi. Birinchi bo'lib aniq javob bergan Jo'rabek, ism sharfingizni yozing, raqamlaringizni yozing. Miko brenddan bizni yana bir homiyimizdan sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Men sizni chin dildan tabriklayman. 17:57 O'zbekistonda soat. Endi sekin loyihani tugatamiz. Ya'ni soatni tugatamiz, yangi soatga o'tamiz. Yangi soatda esa davom edik. Yana sovg'alar o'ynaymiz, yana futbol mavzusini davom ettiramiz. O'zi Hit FM mas Futbol FM deb qo'ysak bo'lar ekan radio notini. Futbol FM ertalabdan endi kechgacha emas, u kechqurun doim futbol haqida gaplashganimizga shunaqa fikr keldi-da. Chiron G'ofurova Futbol FM desam-a?
1: Yuqori dinamikada. Hit FM.

Hit FM 98 Jahongir Rotijonov ijrosidagi yangi tarona Xush omad Hit FM'da. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. 3-chi musiqiy soatni xush ko'rdim. Assalomu alaykum hammaga. Trafik shouni eshitayotgan Hit FM'ga sozlanganlar, biling siz eng zo'risiz.

0: Vaydat, noz lanasan, nozga noz karashmaga o'rin yo'q hozir efirda. Futbol time boshlandi, hammaga assalomu alaykum. Futbol fanatlari, futbol hayotlari shu yerdamisiz? Jahon chempionatini kuzatayotgan, futbol hayotini tasavvur qila olmaydigan, futbol matchlarini ko'rishga alohida tayyorgarlik ko'radigan va ertaga O'zbekiston milliy terma jamoasini Jahon chempionati Portugaliya bilan o'yinni intizorlik bilan kutayotganlar shu yerdamisiz? Futbol time'da qatnashib, manoldan moy yutmoqchimisiz? Qani aloqaga chiqing. 88-114-90-80. Yana bir bor qaytaraman, 88-114-90-80. Ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Va eslatib o'taman, Manol brendi har kuni moy ulashadi. Hydralife brendi esa bizni yangi homiyimiz, yangi hamkorimiz har juma maxsus savol beradi va shu maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz Hydralife brendidan 10 cooler, uzr, bitta cooler va 10 suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Bitta cooler va 10 suv yutib olasiz Hydralife brendidan agar har juma maxsus savolimizga to'g'ri javob bersangiz. Shunday ekan, bizni eshitayotgan Hydralife chilarga ham alangali salomlar bo'lsin. Bizda shunaqa ikkita homiy, bittasi Manol, bittasi Hydralife. Bittasi moshinangiz uchun eng zarur moy. Bittasi esa organizmingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun eng zarur suv. Yozni jazirama kunlarda muzdek Hydralife'ni ochib, qult-qult-qult qilib ichib, chanqog'ini bosishga nima yetsin? Aytinglar shuncha, shuning uchun Hydralife'ni tanlaymiz va birinchi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88-114-90-80. Yana bir bor qaytaraman, agar yaqinda moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'p. Umuman yutmaganlar aloqaga chiqib yutishsa yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefonni yaqirovchimiz, ismingiz nima?
1: Jasur.
0: Yana bir bor qaytaring.
1: Jasur.
0: Jasur, xursandman. Jahon chempionatini kuzatyapsiz.
1: Kuzatamiz.
0: Ertaga qanaqa hisob qayd etilarkin, Jasur?
1: O'zbekiston bilan Portugaliyami?
0: Nima qilamiz?
1: O'zbekiston bilan Portugaliyani so'rayapsizmi?
0: Albatta, boshqa qaysi matchni sizdan so'rashim mumkin? O'zbekiston Portugaliya.
1: Endi umid qachabi durang.
0: Xachabi degani hech bo'lmasa degani?
1: Hech bo'lmasa.
0: Hech bo'lmasa durang o'ynashimiz kerak. Bo'ldi. Demak, jahon chempionati haqida bo'ladi hamma savollarimiz. Hozirgi jahon chempionati yoki oldingi bo'lib o'tgan jahon chempionati tarix haqida bo'ladi. Shuning uchun savolni eshiting va oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz.
1: Mayli, qani beringchi.
0: Rahmat, kattakon. Oson savol. Siz uchun qanday jarang sochadi? Urugvay terma jamoasi o'yinchisi Maxi Araujo gol urgandan so'ng uni kim uslubida nishonladi, unga hurmatini, ehtiromini izhor qilgan qoldi.
1: Araujo bu yil urganimi, mana shu chempionatda urganimi?
0: Kecha, bugun.
1: Araujo bilan qattiq o'ynashini, lekin nimaga, kimga, Barselona kimgadir bo'lishi mumkinmi?
0: Golini kim uslubida nishonlandi? Maxi Araujo. Qaysi futbolchiga hurmatini, ehtiromini bildirgan qoldi, uni uslubida nishonladi. Kim uslub bo'lsa bir?
1: Yo'q, bilmadim, ko'rmabman.
0: Ishtirok uchun tashakkur. Telegramdagi tinglovchilarimiz esa doimgidek juda chaqqon va to'g'ri javoblarni allaqachon yozishni boshladim. Bekzod Inagamov, Baxtiyor Qosimov, Husnora, Sanjar G'aniyev aniq javoblarni birinchi bo'lib yozgan tinglovchimiz. Hydralife 3 yildan beri mijozimiz deb rasmlarga shunitayotgan tinglovchilarimiz. Bugun Manoldan moy yutish imkoniyati bor. Hydralife biz tanlagan suv, biz tanlagan sog'liq, biz tanlagan organizmimizga kerak bo'ladigan suyuqlik va har juma Hydralife'dan bizni homiyimiz, bizni hamkorlarimizdan maxsus savol jarang sochadi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz cooler bilan 10 suv taqdim etiladi. Shunday ekan, Hydralife iching, Manolni mashinangizga qo'ying va Hit FM eshiting.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hydralife reklama bo'limi 33 598 00.

0: soni 8 futbol time va davom edik futbol hayotlar. Salyut, oqshom xayrli bo'lsin. Butun dunyo katta futbol bayramini guvohi bo'lmoqda. Jahon chempionati Meksika, Kanada, Amerika 2026 va bu mundialni bizga yana bir qadrli jihati o'zbek qora ko'zlari bizning oqborlarimiz ilk bor ishtirok etishmoqda. Birinchi match afsuski mag'lubiyat bilan yakunlandi. Kuchlilardan biri Kolumbiya bilan birga o'ynadik. Mana yana bitta kuchli bizni kutib turibdi Portugaliya. Umid qilamanki, Portugaliyaning tarixida biz o'zbeklarga yutqizganmiz shu jahon chempionati degan fikr qolsin. Chin dildan duodamiz va o'yin natijasi qanaq bo'lishidan qat'iy nazar, men hamisha yigitlarimiz qo'llab-quvvatlayman. Maydonda chiroyli o'yin ko'rsatishsin, halol o'yin bo'lsin. Kulgili simulyatsiyalarga o'rin qolmasin. Hech qaysi bir yigitlarimiz jarohat olishmasin. Halol, chiroyli, haqqoniy o'yin bo'lsin va albatta O'zbekiston milliy terma jamoasi chiroyli gollar urib, vau deydigan gollar bor. Shunaqa gollar urib, g'alaba qozonsin butun yurtimiz bilan, shu deyarli 40 ming aholi bilan duodamiz. Hitofam 98 keyingi tinglovchimiz bilan tanishishga tayyorman. Qo'ng'iroq qiling agar hali moy yetmagan bo'lsangiz. Shu yutganlar qo'ng'iroq qilaverishadi. Mashinangizga moy quydingiz, boshqalar ham quysin. Manoldan, maylimi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Dinamik o'chiramiz, telefon quloqimizga qo'yamiz, ovoz tiniq eshitilishi uchun. Ismingiz nima?
1: Toshkentdan Javohir.
0: Xursandman. Doimiy tinglovchimiz Liverpul fanati aloqaga chiqdi.
1: To'ppa to'g'ri.
0: Eslab qolganimni qarang, Javohir. Xullas, Maksi Araujo gol urgandan so'ng kim uslubida nishonladi?
1: Araujomi?
0: Aha. Sizga yaqin savol bu, bir. Ikki.
1: Diego Jota uslubida manchan. PlayStation o'ynayotgandi ekan.
0: Ochiq. Yo'q, Maksi Araujo u uslubda nishonlagani yo'q. Agar Urugvayni o'yinini ko'rmagan bo'lsangiz, durang o'ynagan o'yinni ko'ring, kim uslubida nishonlaganini va o'sha futbolchi unga minnatdorchiligini bildirib xursand bo'lganini ko'rsangiz bo'ladi. Oson savol. U El Pistolero uslubida nishonladi. El Pistolero kim edi? Yangi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
2: Alaykum.
0: Ismingiz?
2: Zayniddin, Toshkentdan.
0: Radioni pasaytiramiz, telefonni dinamikini o'chiramiz. Zayniddin.
2: O'chirdik.
0: Xursandman juda ham, futbol taymga qo'ng'iroq qilib tushdingiz.
2: Aha.
0: Aha, nima degani aha? Xursandmanmi yoki xafamanmi?
2: Biz ham xursandmiz, zo'rg'ichamiz, bilasiz.
0: Bo'ldi, demak, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. O'yin homiylari Manol brendi mashinangiz uchun eng zo'r moy va Hydrolife brendi inson salomatligi uchun eng yaxshi suv. Tayyor bo'lsangiz, navbatdagi savolni beraman va ushbu savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz bo'ladi. Kecha bugungi, shunaqa desak to'g'ri bo'ladi, chunki kecha desam kecha bo'lmadi o'yin, bugun bo'ldi-yu deyishadi. Shuning uchun kecha bugungi deymiz. Xo'p, o'tgan o'yinlarni. Kecha bugungi o'yinlar ichida yarq etgan futbolchilardan qaysi birini laqabi qor odam

0: berishgan, chunki oyog'i 47 o'lchamda va shu oyog'i juda katta bo'lgani uchun unga qora odam deb laqab berishgan. Kim o'sha? Bir.
1: Ayarsabal emasmi?
0: Ayarsabal! Mikelni oyog'i 47 o'lchamda, qoyilmisiz? Bo'yi 1.81, oyog'i 47. Mabodo siz sirmasmi, oyog'ingizning o'lchami necha?
1: 42.
0: Sizdan 5 o'lcham katta. Tasavvur qilyapsizmi 47-chi raqamli butsini? Aynan shu uchun Ayarsabalga qor odami deb laqab berilgan. Okecha shu qor odam 47-chi raqamli oyog'i bilan, ya'ni 47-chi o'lchamli oyog'i bilan dubl qildi. Ispaniya terma jamoasi. Biz esa keyingi savolga o'tamiz va navbatdagi savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz bo'ladi. Kechagi top yulduzlardan qaysi biri onasi kelib chiqishi Ekvatorial Gvineya terma jamoasida o'ynashi mumkin edi. Otasi kelib chiqishi Marokash terma jamoasida o'ynashi mumkin edi, lekin u umuman boshqa terma jamoada o'ynaydi. Qaysi top futbolchi onasi Ekvatorial Gvineya terma jamoasi, otasi Marokash terma jamoasi, lekin o'g'li umuman boshqa terma jamoa o'yinchisi? Kim? Qaysi top o'yinchi? Jimjitlik. Alo, Zayniddin.
1: Yordam bera olmaysizmi?
0: Yo'q. Top futbolchilardan biri. Endi javob bering. Bir. Ikki.
1: Yamal bo'lsin.
0: Albatta.
1: Kechagi top deganingizga.
0: Lamine Yamalning otasi Marokashlik, onasi esa Ekvatorial Gvineyalik. O'zi esa Ispaniya terma jamoasi safida maydonga tushadi. Endi agar mabodo ispanlar uni tanlashmaganda, olishmaganda, bu ehtimoldan juda uzoq. U endi Marokashda o'ynasa bo'lardi yoki Ekvatorial Gvineyada o'ynasa bo'lardi. Uchinchi savolga yetib keldik. Uchinchi savolimizga ham qani to'g'ri javob bera olarmikansiz yoki yo'qmi? Uddasidan chiqa olarmikansiz yoki yo'qmi? Tayyor bo'lsangiz, navbatdagi savolni beraman. Bu uchinchi savol bo'ladi va uchinchi savol sizni yo g'alabaga yetaklaydi yoki moydan uzoqlashtiradi.
1: Tayyorman.
0: Och qolganimdan kartoshka o'g'irlab yerdim. Bitta uyda 25 kishilab yashardik. Futbolkam yo'qligidan markerda 7 va Ronaldo rasmini, ya'ni yozuvini o'zim chizib olardim futbolkalarimga. Juda ko'p klublarga borib ko'ringanman. Lekin afsuski, meni hattoki 2-chi divizyondagi klublar ham olishni istamagan. Hozir esa Jahon chempionatini yorqin o'yinchilardan biri. Kim o'sha?
1: Bunga endi yordam bermaysiz.
0: Nima deb yordam berishim mumkin, ayting?
1: Bilmasam endi.
0: Endi bunaqa ocharchilikda katta bo'lganlar odatda afrikalik futbolchilar bo'lishadi. Chunki boshqa davlatlarda endi kambag'allar bor-u, lekin ja och qoladigan, ocharchilikni boshdan kechirayotganlar bo'lmaydi. Bo'lmasin ham. Kim haqida hozir gapirdim? Xullas, klubida 49-chi raqam ostida maydonga tushadi. Biz uni hozir terma jamoa tarkibida yana ham yaxshiroq taniyapmiz. Kim? Eh. Unga top klublar ko'z tikib turishibdi va uni sovchilari ko'payadi agar jahon chempionatida zo'r ishtirok etishda davom etsa. Ishtirok uchun Zayniddin, sizga tashakkur. Xos telegramni ochamiz va telegramda to'g'ri javoblar bormi yo'qmi, yo'qmi bilamiz. Kim yozmoqda bu xabarni? Mbappe yo'q albatta. Yamal akaga zakaz tushdi. Nimani zakazi tushdi? Nima haqida gap ketmoqda bilmayman. Bo'ldi, mana tinglovchilarimizdan to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Ko'pchilik Vazinya degan. Yo'q, bu Vazinya emas. Bu yosh futbolchi, Vazinya emas. Vazinya Cabo Verde lik kecha o'zi bu jahon chempionatida bilyapsiz-a, to'pga darvozabonlar chiqyapti, ya'ni darvozabonlar tillarda doston bo'lishmoqda. Cabo Verdeni, Keanu Rom qayerniki edi? Rom, keyin kuni kecha Eron darvozaboni o'zini qoyilmaqom seyflari bilan

0: qilamiz. Cooler bilan birgalikda 10 ta suv egasi bo'ladilar. O'tgan juma muxlisimiz g'alaba qozondi. Umid qilamanki, suvni va coolerni qabul qilib olganlardan so'ng bizga rasmlarni jo'natadilar. Mana uyimga o'rnatib ketishdi Shirin G'ofurova va Hydrolife degilar deb. Shunday ekan, har juma Hydrolife'ni maxsus savolga javob bering va g'alaba qozoning. Football time Shirin G'ofurova ertangi matchni intizorlik bilan kutayotganlar. Matchni qayerda ko'rasiz?
1: Football time.

0: qilamiz, davom etmoqda o'z yo'nalishdan. Kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin, yo'llarda turbandliklarga uchramasdan eson omon yetib olinglar. Futbolni qayerda ko'rasiz deb so'ragandim-u. Kitofam 98 bizda esa uyda ko'raman Shirofur va restorandan joy etganmiz, katta ekranda ko'rish niyatimiz bor ulfatlar bilan birgalikda. Biz ertaga dachaga chiqib ketamiz, katta dacha olganmiz. Sinfdoshlar bilan birgalikda dachada katta ekran bor, ana o'sha yerda ko'rmoqchimiz. Bolalarim bilan birga uyda ko'raman, tayyorgarlik avjida. Go'shtlarni olib kelib, marinovka qilib qo'yamiz bugun. Kabob qilamiz, kabob pishirib, matchni kutamiz. Vau, bizda esa xabarlar juda ko'p kelmoqda. O'yinni boshlaymiz. Qani, kim aloqaga chiqarkin? 88-114-90-80 Humo Arena'da ko'raman deb yozgan tinglovchilarimiz ko'pchilik o'sha yerda ko'rarkan. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Yana bir tinglovchimiz bog'landilar. Assalomu alaykum. Uzr. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Dilshod, Toshkentdan.
0: Ertaga mashina qayerda ko'rasiz?
1: Uyda.
0: Uyda, kimlar bilan birgalikda?
1: Amakilarim bilan.
0: Oh, tayyorgarlik bormi? Ya'ni qanaqadir maxsus ovqat qilinadimi yoki boriga barakami?
1: Ya, bor.
0: Hamma narsa bor. Bo'ldi, savolni eshiting. To'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Qani, uddasidan chiqarmikinsiz yoki yo'qmi? Kecha shu o'yinchi to'pga chiqdi. Siz terma jamoasining nomini aytsangiz bo'ldi. O'yinchining nomini aytishingiz shart emas. Otam qo'lqoplarimni va formalarimni yirtib tashlar edi. Futbolchi bo'lishimni istamagan. Men esa futbol uchun uyimdan ketishga ham rozi bo'lganman. Qaysi terma jamoa darvozaboni?
1: Cabo Verde bo'lishdi.
0: Cabo Verde bo'lish kerak, Vazini, a?
1: Bo'lma tanaqa bo'lsan, Ekvador bilan o'ynadi-ku.
0: Terma jamoa nomini ayting bo'ldi. Meski futbolchi
1: nomini. Curaçao, nima?
0: Curaçao, ha, Curaçao. Dik advokatni terma jamoasi Curaçao. Yo'q, Curaçao emas, darvoqa Rom Curaçao darvozaboni bo'yi. Esimdan chiqib qoluvdi, Big Rom. O'zini seyflar bilan to'pga darvozabonlar chiqyapti hozirchalik. Buni Vazini boshlab berdi va qolgan darvozabonlar davom ettirdi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasaytiring, iltimos, rulda bo'lsangiz to'xtab oling. Ismingiz nima?
2: Abdulat.
0: Yana bir bora?
2: Abdulatov.
0: Abdulatov, doimiy tinglovchilarimizdan biri. Ertangi o'yin nechi bo'lar ekan?
2: Alo.
0: Alo, ertangi o'yin nechi bo'lar ekan? Nima deb o'ylaysiz?
2: 1-1 bo'ladi.
0: 1-1 durang o'ynaymiz. Kim uradi ulardan bizadan?
2: Joao Feliks uradi Portugaliyadan, bizdan Abbos uradi.
0: Abbos uradi, ikkinchi golini uradi Jahon chempionatidagi. Bo'ldi, nasib etsin. Durangga ham rozimiz. Radioni pasaytiring, dinamika o'chirib quloqingizga qo'yib oling telefonni.
2: O'chirdim. Dinamikani o'chirdim, radioni o'chirdim.
0: Aha, otasi perchatkalarni, formalarni yirtgan, futbolni deb uydan ketishga rozi bo'lgan futbolchi. Kim? Qaysi terma jamoa futbolchisi? Terma jamoani ayting bo'ldi, ismini so'ramayapman. Otam qo'lqoplarimni, formalarimni yirtib tashlardi, futbol o'ynashni istamagan. Men esa futbolni deb uyimdan ketib qolganman. Kimmi gaplari shu? Qaysi terma jamoa darvozaboni?
2: Eron emasmi? Eronniki?
0: Albatta. Terma jamoani aytsangiz bo'ldi degandim, siz familiyasini ham aytdingiz. Beyran Vant edi ushbu. Savol ushbu hikoyaga otasi perchatkalarni, formalarni yirtib tashlagan, u esa futbolni deb uydan ketib qolishga rozi bo'lgan. Oradan yillar o'tib, mana Eronni

0: kecha shunaqa bir chiroyli seyf bilan asrab qoldi The Keeper'ni. Bir necha, bilmayman, 2 metrmidi, 3 metrmidi, 3 metrdan urgan golini yotib turgan holatda, ya'ni yotgan holatda shu qo'lini cho'zib seyf qilishga muvaffaq bo'ldi. Biz esa ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Jahon chempionati boshlangandan so'ng Xavi bor-u, Xavini taniysiz?
1: Barselonaga ketgan Xavimi, futboldan ketgan?
0: O'sha Xavi, o'zi bitta yo'q Xavi yoki 5-6 ta Xavini bilasizmi? Bitta yo'q Xavi, bitta va yagona Xavi. Javier Hernandez to'g'ri aytadigan bo'lsak yoki ispancha aytadigan bo'lsak, Xavier Hernandez, Xavi. Xavi uni futboldagi Michael Jordan dedi. Kimni? Futboldagi Michael Jordan deb e'tirof berdi jahon chempionati boshlangandan so'ng. Kimga shunaqa e'tirof berdi? 1 2
1: Yamal
0: 3 Yamal
1: Yamal
0: Yamal ya Xavi u futboldagi Michael Jordan dedimi? Shunaqa dedimi? Hitafam 98 qani muxlislarimiz yozishmoqda to'g'ri javoblarni. Kimga o'xshatdi? Mana Dilmurod to'g'ri javob, Sherzod to'g'ri javob, Komil Yakubovich, Polat, Bobur Aliyevich. Tottenhamda ham Xavi bor-ku debdilar. Endi ispan futbolida bitta yo'q Xavi. Bekzod To'xtayev, Ibrohim 090 aniq javob, Chelsi London, Tolib Shodiyev, Ismoil, Fayzilla, Shuhratilla to'g'ri javob yozdingiz. Hoji Murod, Xayrli Ergashov, Nurjan. Juda ko'p muxlislarimiz to'g'ri javobni yozishgan. Biz ham futbolni uyda ko'ramiz. Hozir kichkina o'g'lim bilan go'shtlarni to'g'rab marinovka qilib qo'ydik. Ertaga kabob pishiramiz, futbol ko'ramiz. Murodjon, mazzada shunaqa futbol ko'rish, ayniqsa bolalar bilan birgalikda. Farzandlaringiz kuni keyin eslab yuradi. O, odam kabob qilib berardilar, mazza qilib futbol ko'rardik deb. Shunday ekan, shunaqa lahzalar ko'p bo'lsin, ya'ni ota-bola birligi. Men har doim aytaman-u, bizda futbolga muhabbat o'sha otalarim, ya'ni amakilarim va otam bilan birga ko'rgan o'yinlarimizdan boshlangan. Ya'ni hammamiz bir jamoa bo'lib futbol ko'rardik. Men 3 yoshimni eslayman. 3 yoshimda amakim adam futbol ko'rib o'tirishardi. Yugurib kelardim deb so'rardim. Oqli bizanikimi yoki qoralami yoki qizillami? Oqli deyishardi. Yana yugurib ketardim. Yana yugurib kelardim. Oqli urdimi yoki anuli urdimi derdim. Oqli urdi desa o'zimcha xursand bo'lardim. Murray bizanikli yutvotdi. O'z futbolni tushunmayman. Endi 3 yoshli bola nima tushunishi mumkin? Lekin 5 yosh, 6 yosh bo'lganda jamoalar nomini, futbolchilar nomini sekin-sekin qulog'imga bilib o'tirib ko'radigan bo'lganman futbolni. Va shu tarzda shu jahon chempionatlari, Yevropa chempionatlari, jahon shalpanquloq kubok, ya'ni Chempionlar Ligasi finallarini ko'rardik. Keyin esa sekin-sekin klublarga muhabbat uyg'ongan va mana shunaqa qilib futbolga kirib ketganmiz. O'sha jahon chempionatlarini ko'rgan kunlarimiz ko'p esimda turadi meni. Katta joy qilardik, qo'shnilar bilan yig'ilardik va ko'chada o'choqda ovqat qilinardi. Qo'shni erkaklar stol yasatardik. Bitta o'choqda tasavvur qiling, zo'r sho'rva qaynab turibdi. Biliq-biliq-biliq qilib qovurma sho'rva qo'shnimiz qilardilar. Baxtiyor aka degan rahmatli olamdan o'tib ketdilar. Bu yoqda yoki qozon kabob yoki dimlama yoki osh qilinardi. Va ko'chada katta o'sha agarod deydi, shunaqa joyimiz bor edi, mashina qo'yadigan yoki gullar kelgan o'sha yerga joy qilardik. Stoldan olib chiqib, televizorlarni ham olib chiqardik. Va hamma o'tgan ketganlar to'xtab, biz bilan o'sha bitta stolda o'tirib, shovqatlanib futbol ko'rlardi. Butun mahalla bizani uyimizni oldidagi o'sha ko'chamizga yig'ilardi. Mazza qilardik va o'sha xotiralar, o'sha voqealar, hattoki o'sha qovurma sho'rvani ta'mi o'choqda pishgan hali ham esimda. Lekin qatta ham yesam ham o'shunaqa ta'mni topa olmayman, ishoning. Siz ham farzandingiz katta bo'ladi-yu, o'sha hozir qilib berayotgan kaboblaringiz oradan vaqt o'tib eslaydi. O'sha odam qilib bergan kaboblar boshqacha bo'lardi deb eslaydi. Shuning uchun farzandlarni xotirasida imkon qadar yaxshi narsalarni qoldirishga harakat qilish kerak, o'zingiz bilan bog'liq. Kitofam, futbol time o'yin homiylari Manol brendi mashinangiz uchun eng yaxshi moy va Hydrolife brendi bizni gigant homiyimiz. Hydrolife'chilarga yangi salomlar eshitishayotgan bo'lsa va albatta juma kuni maxsus savol jarang sochadi Hydrolife'dan. To'g'ri javob bergan muxlisimiz uyiga bitta kuler 10 ta suv yetkazamiz Hydrolife bilan birgalikda.
2: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

The Music, Don't Stop the Football. Hit FM 98, futbolni to'xtatmang, futbol davom etsin. Jahon chempionati tugagandan keyin bilasanmi, nimanam, ozgina emotsiyalar ketgandan keyin klublar aro futbollar boshlandi.

0: bo'ladimi? Ya'ni chempionatlar boshlanishi intizorligi bilan kutamiz, bilasizmi? Bilmadim, kimga qanaqa yo'l, lekin men 3 oy mobaynida sog'inib qolaman klublar aro o'yinlarini. Nima gap bo'lgan Juventusda? Nima yangiliklar bo'layotgan deb Instagramga kiraman, qariyman, o'qiyman. Bu mavsumda nimadir yaxshi o'zgarish bo'larmikan, biz ham nimadir yutarmikanmiz deydigan klublar fanatlari qalban birgamiz. Lekin shunga qaramasdan, ya'ni takror va takror har chempionatni yutqizishga qaramasdan, cho'kish payti bo'layotganiga qaramasdan klubidan voz kechmaydiganlar, klubiga sodiqlar qalban birgamiz. Hitofam, Taxtapul ko'prigidan Yunusobod Shohsaroygacha tirbandlikni zo'ra. O'sha tirbandlikda turganlar eshityapsizmi radioni? Eson-omon chiqib oling tirbandliklardan. Taxtapul ko'prigidan Yunusobod Shohsaroygacha tirbandlikni zo'ra. Nimaga tirband? Shuni ham yozinglar, iltimos. Hitofam, futbol time. Yana bir tinglovchimiz saloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radion pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'ying va ismingizni ayting.
1: Ismim Abdulatif.
0: Xursandman, yana qo'ng'iroq.

0: qanday chiqdi?
1: Albatta.
2: Ertangi o'yin bo'yicha taxminingiz?
1: Kino O'zbekiston yutadi.
2: Qanaqa?
1: Kino O'zbekiston yutadi.
2: Kino O'zbekiston yutadi. Dinamika uchun quloqingizga qo'ying qahramon. Dinamikdan gaplashmang iltimos.
1: Yo'q, dinamika o'chirdim.
2: Ovoz tiniq eshitilsin. Xullas. Har gal top unga kelib tushishi bilan oldida 2tami, 3tami himoyachi bo'lishdan qat'iy nazar nimadir gol urishga harakat qiladi. Dunyodagi hozir eng zo'r o'yinchi meni fikrimcha shu. Zlatan Ibrahimovich kim haqida shu so'zlarni aytdi kuni kecha? Oldida 2tami, 3tami himoyachi bormi, farqi yo'q unga. Unga to'p kelib tushdimi, undan gol qilishga harakat qiladi va uddasidan chiqadi. Dunyodagi hozirgi kundagi eng zo'r o'yinchi shu men uchun. Kim?
1: Messi
2: yoki Mbappe? Messi yoki Mbappe? Kylian yoki Leo? Qarang, unisi ham emas, bunisi ham emas. 88-114-90 Gidrolife brendi bizni hamkorimiz. Manol brendi bizni homiyimiz. Har kuni moy ulashamiz. Haftaning juma kunlari Manol Telegramdagi o'rnini maxsus savolga bo'shatib beradi Gidrolife brendidan va Gidrolife'dan cooler 10 suv yutib olish imkoniyati sizda bor. Har juma Gidrolife'dan maxsus savol va maxsus sovg'a. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
2: Yaxshiman, o'zingizchi?
3: Allo.
2: Allo, ismingiz nima?
3: Nurjon.
2: Nuriddin, to'g'ri eshitdimmi?
3: Nurjon.
2: Nurjon.
3: Da.
2: Endi to'g'ri aytdimmi? Rahmat kattakon, savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz. Futbol publiklari jahon chempionatlari tarixidagi eng ko'p ahmoqona gol o'tkazib yuborgan darvozabonlar reytingiga jahon chempionatida qatnashayotgan shu terma jamoa darvozabonni qo'yishdi. Qaysi terma jamoani? Sho'r peshona darvozaboni. Yoki familiyasini ayting, yoki terma jamoani ayting. Kela javobni ham qabul qilamiz.
3: Hozirgi jahon chempionatida qarau.
2: Albatta, o'ynayapti. Kim o'sha?
3: Noyer deb o'ylayman.
2: Kim deb o'ylaysiz?
3: Noyer.
2: Noyer, Manu. Bechora Manuel Noyer yo'q. YTFM 98 to'g'ri javob berayotgan tinglovchilarimiz, qani siz? Mana Telegramni ochdim, hozir ko'ramiz. Hozirgi savolimga kim to'g'ri javob bergan ekan? Abdulatif Boboyev aniq to'g'ri javob yozdingiz. Tepaga chiqamiz. Dilmurod 707 aniq to'g'ri javob. Chelsea Londonnikidan qolgan hamma javoblar noto'g'ri. Va yana bir tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
4: Sherzod.
2: Sherzod, kim ekan o'sha sho'r peshona darvozabon?
4: Manimcha.
2: Qaysi terma jamoan darvozabon? Shuni ayting bo'ldi.
4: Shvetsiya bo'lsa kerak.
2: Shvetsiya, shved darvozaboni. Ishtirok uchun tashakkur. HitFM Football Time 18:49. O'rtoqlar, nima degani bu? Hozir boshladim o'yinni. Qanaqa shunaqa tez o'tib ketadi vaqt. Sizda ham shunaqami? Yo, bitta manda shunaqa tuyuladimi? Bir soat ko'z ochib yumguncha o'tib ketsa-ya, bu naqadar bedodlik. Lekin oldinda yana bitta savolimiz bor. Telegram orqali to'g'ri javob berganlar qani sizlar? Bo'ldi, noto'g'ri javoblar hammasi. Meni eslatib o'taman, 88-114-90 Telegram orqali bizga yozmoqchi bo'lsangiz, aynan shu raqamlar orqali yozasiz. Va eslatib o'tmoqchiman yana bir bora, Manol hozir moyini Telegram orqali yutib olishingiz mumkin. Mashinangizga eng zo'r tushadigan, eng mos keladigan optimal moyini taqdim etishadi. Mana moy yuving, qattiq quyvasiz, quyib olasiz demaymiz. Manol bilan birgalikda sizni o'ylab, sizga mehribonchilik qilib, g'amxo'rlik qilib, moyingizni ham tekinga almashtirib beramiz. Shunaqa ajoyib imkoniyat taqdim etishgan Manoldagilar. Eshitayotgan bo'lsa salyut. Homiylarimiz Manol brendin va Gidrolife brendin. Gidrolife iching va sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Sog'lig'ingiz uchun eng muhimini tanlang. Gidrolife organizmingiz uchun eng kerakli suv. Biz esa loyihan davom ettiramiz. 88-114-90 bitta chekinaman. Qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng esa bilasiz-a, maxsus savol. Manol yutib olish imkoniyati faqat Telegram orqali. Raqamlarimizni saqlab qo'ying va birinchi bo'lib aniq javobni yozing.
5: Football time.

Bu musiqa qayerdan keldi? Futbol taymi musiqasi emas-ku. Hozir xato to'g'rilaymiz va loyihani davom ettiramiz. Yana o'sha musiqa jarang sochmoqda, uzr ming bor. Shunaqasi ham bo'lib turadi. 18:54 O'zbekistonda soat, biz esa musiqani to'g'riladik. Mana endi esa o'yinni davom ettiramiz. Telegram orqali savol-javob qilamiz hozir, ya'ni qo'ng'iroq qilib tushishga shart emas, ya'ni tusholmayapman-u deydigan tinglovchilarimiz 100 marta, 120, 340 marta qo'ng'iroq qilganingizni yozasiz-ku. Va o'shalarga zo'r imkoniyat, ya'ni Telegramda yozish imkoniyati hammada bor. Faqat birinchi bo'lishingiz kerak va aniq javob yozishingiz kerak. Aniq to'g'ri javob yozishingiz kerak. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasanchi qolarmikansiz yoki yo'qmi? Jahon chempionatini kuzatib turib, Jahon chempionati, ya'ni 26-yil. Jahon chempionatini kuzatib turib, o'zini terma jamoasini Jamie Vardy'si shu ekan degan fikrga kelyapmiz. Terma jamoasini Jamie Vardy'si. Nimaga Jamie Vardy? Nega shunaqa o'xshatish va qaysi futbolchiga nisbatan shu ibora ishlatildi? Ketdik javob variantlarini. Birinchi bo'lim aniq to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Parkent bozordan Darxonga keturish, ko'prikkacha mega tirbandlik. Parkent bozor Darxonga keturishda tirbandlikda turganlar, salyut. Tirbandliklar haqida juda ko'p xabarlarni yozishmoqda. Hozir yana bitta xabar yozishgandi, yo'qotib qo'ydim, u yerda ham tirbandlik edi. Demak, javob variantlari: Bobli, Kin, Denis, Taremi, Vazinya, Salah, Jeko, Yamal, Arauxo, Holland, Трешфорд, Диас, Суарес, Вуд, Салах, Коба Верди, Тареми. To'g'ri javoblar kelishni boshladi, lekin juda oz. Biz esa pastga tushamiz va pastda birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan Xarli Ergashov g'olibsiz. Va mana bu qarsaklarni qabul qilib, ism familiyangizni va raqamlaringizni yozing. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Hozir ikkinchi to'g'ri javobni kim yozganini aytaman. Ikkinchi to'g'ri javob anchadan keyin keldi. Ismoil qaysi terma jamoada o'ynashni yozgani, lekin ismlarini yozmagansiz. Rustam 3-chi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Muhriddin 4-chi to'g'ri javob sizdan keldi. Va yana kim to'g'ri javobni yozdi hozir bizga? Bo'ldimi, boshqa javoblar yo'qmi? Oh, oh, oh. Sardor Sobirov, siz ham javobingiz to'g'ri. 5-chisiz agar adashmasam. Muhammad Loyiq ismini yozmagansiz, lekin to'g'ri yozgansiz. Kim haqida gap ketayotganini bo'ldi. Qolgan javoblar noto'g'ri. Eh. Bo'lib o'tayotgan mundialda terma jamoasini Jamie Vardy'si degan ibora paydo bo'ldi. Jamie Vardy, bilasiz-a futboldagi yo'lini. Qachon Jamie Vardy bo'lib, qanaqa kunlardan o'tib darajaga yetganini bilasiz. Xuddi shunaqa talantlardan, iste'dodlardan biri hozir jahon chempionatida o'ynamoqda. Unga ishonishmagan. Uni iste'dodiga, uni qudratiga, uni texnikasiga, mahoratiga. Murabbiyam jahon chempionati saralash bahslarida biror marta ham chaqirmagan. Eng quyi klublardan boshlangan uni faoliyati. Kambag'algina Yezidlar oilasida dunyoga kelgan. Werder akademiyasiga o'qishga kirib, yo'q, bunda hech qanaqa kelajak yo'q bu bolada va ketgan o'qishdan. 4-chi divizyondan professional futbolga kirib kelgan. 4-chi divizyondan, tasavvur qiling. Nemislarni Jamie Vardy'si. Denis Undav, Germaniya terma jamoasi hujumchisi. Jahon chempionatini portlatayotgan hujumchilardan biri Denis Undav. 4-chi divizyondan professional futbolgacha yetib kelgan futbolchi sanaladi. Germaniyada muhojir kurd yezidlar oilasida dunyoga kelgan. Va Sky Sportga bergan intervyusida yangi darajaga ko'tarilishim, yangi darajaga chiqishim ayolim bilan bog'liq. Aynan ayolim menga ishondi. Professional futbolchi bo'lishimga, zo'r gollar ura olishimga
U meni turmush tarzimni o'zgartirdi. Ovqatlanishimni tartibga soldi, vaqtida uxlashim, vaqtida dam olishim. Men ayolim tuzib bergan rejim bo'yicha dam oladigan, uxlaydigan, ovqatlanadigan bo'ldim va ortiqcha vazndan ham xalos bo'ldim. O'yinim ham tartibga tushdi. Denis Undav 2026 jahon chempionatini yarq etib ko'zga tashlangan o'yinchilardan biri. Nemis Jamie Vardy'si degan e'tirofga sazovor bo'ldi, chunki Vardy singari 4-chi divizyondan, quyi divizyondan professional futbolgacha yetib borgan futbolchi. Shuning uchun xotinlarni gapiga ham kirib turish kerak, aziz erkaklar. Xotinlaringiz sizni yomon bo'lsin demaydi. Football time together. Hamkorlarimiz Manol brendi va Hydrolife brendiga minnatdorchilik bildirgan.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: FM 98 4-chi musiqa soatimiz boshlandi. Trafik show, shaharda trafiklar kuzatilmoqda. Aynan shu. Tiqilinchlarlikda, tiqilinchlarda, tirbandliklarda bizni eshitayotganlar assalomu alaykum. Yoki uylarda, yoki ish joylarda, yoki safarlarda, musofirda, hamma tinglovchilarimizga oqshom xayrli bo'lsin. Sekin-sekin shom cho'kmoqda. Lekin hali ko'chalar yorug'. Ya'ni kun ancha uzaygan, biz esa hikoya qil loyihasini boshlashga tayyormiz. Hikoya qil loyihasini ko'pchilik muxlislarimiz aynan shu loyihani yaxshi ko'rishadi, futbolga qiziqmaydiganlar. Hikoya qilni kutaman. Aynan shu loyihangizga mo'ljallab ko'chaga chiqamanda va mazza qilib eshitib, ishlarimni bitirib yuraman deydiganlar. Sizning vaqtingiz boshlandi. Ohista, juda bir mayin o'tadigan loyihalarimizdan biri Hit FM'da. Bu hikoya har doimgidek tinglovchilarimizdan yetib kelgan. Bilasiz, ovozli xabarlar keladi, keyin matn shaklida ham xabarlar kelib qoladi. O'qib o'ring o'zingiz. Shunda ko'z yugurtiraman, bugun ulgurmasligimga va mavzu boshqaligiga aqlim yetadi, keyin sekin olib qo'yaman. Ya'ni saqlab qo'yaman. Vaqti kelganda shu hikoya bilan boshlasam bo'larkan efiri deb. Va hozir shu hikoyani navbat yetib keldi. Tinglovchimiz ismlari yozilmagan. Ismlarini yozaman deb o'sha insonga yozdim, hikoyangizni o'qimoqchiman, eshiting deb javob bermadilar. Balki eshitayotgandir, balki eshitmayotgandir. Lekin bizga jo'natgansiz, o'qing deb. Bugun vaqti ekan. Eshiting. Shirin G'ofurova, efirlaringiz har doim eshitaman, bolalik haqida ko'p gapirasiz. Ko'pchilik bolalikni eslaydi, bolalik qanaqa o'tganligi haqida gapirib bersa, men ham nimalarnidir gapirib bergim keladi-yu, lekin meni bolaligimdagi hikoyalarni hammasi qayg'uli bo'lgani uchun qo'y, hozir eslasam yana yuragim siqiladi deyman va gapirmayman. Lekin bugun negadir shuni sizga yozgim keldi. Kecha onamni tug'ilgan kunlari bo'ldi, 60 yoshga to'ldilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Katta qilib qildik. Restoranda qilamiz desam ko'nmadilar. Ortiqcha pul sarflama, kerak emas. Uyda yaqinla keladi, qo'ni-qo'shnilarim chiqadi, o'shalar bilan o'zimiz o'tiramiz. Yaxshi ovqatlar qilib bersang bo'ldi dedilar. Xullas, uyda tug'ilgan kun qildik. Onajonim tug'ilgan kunlari 60 yoshga to'ldilar. O'sha oyimni tug'ilgan kunlari bo'ldi-ku. Katta hovlida yashaymiz. Hamma sharoitlari bor. Onam izzat-ikromda yashaydilar. Men o'g'illari, 5 ta farzandim bor, kelin. Xullas, hammani ardog'idagi ayollar hozir. Lekin buna 30 yil avval bunaqa emas edi. Onamni tug'ilgan kunlarida hamma kelayotganini, qo'sha-qo'sha sovg'alar, pullar berishayotganini, hattoki ba'zi qarindoshlarim onamni qo'llariga tilla uzuklar taqqanini ko'rib, 30 yil orqaga qaytdim xayolan. Nega qaytganimni hozir aytib beraman. 30 yil avval onamni tug'ilgan kuni edi. Men esa 7 yoshli bolaman. Otam tashlab ketgan. Birovni uyda turamiz. Ya'ni birovni hovlisida bitta xonali uyda turamiz. Tasavvur qiling, oila egalari bilan yashaymiz. Bitta xonani ijaraga olganmiz. Onamni tug'ilgan kunlariga pul yig'ishga harakat qildim o'zimcha. O'sha payt xalat bermoqchi edim, chunki hamma shunaqa xalatdan kiyardi, oldi zamokli, rang-barang, materialni farqiga bormayman. Xullas, o'sha payt o'sha xalat juda bir modaga chiqqandi. 100 so'mmidi, 120 so'mmidi, xullas arzimagan pul, endi hozir arzimagan pul, o'sha payt uchun esa yetim bolakay uchun juda katta pul. O'zim ozginasini yig'ganman, qolgani yetmayapti. Tog'amdan so'rayman qolgan dedim va buvimnikiga borganda sekin tog'amni chetga olib, oyimni tug'ilgan kunlari tog'a, xalatga pul yetmayapti, shuni berib tura olasizmi, katta bo'lib ishlasam qaytaraman desam, gapimga e'tibor ham bermasdan qo'llarini siltab eshitmasdan ketib qoldilar. Xafa bo'ldim. Uyga qaytdik va pulni qayerdan topish haqida o'ylay boshladim. O'g'irlik qilsammikin deb o'yladim, lekin qamab qo'yishlardan, oyim keyin yig'lashlardan qo'rqdim. O'g'irlik qilish fikridan qaytdim. Qarz so'rayman dedim va yon qo'shnimizga, oyim bilan yaxshi munosabatda bo'lgan ayoldan pul so'ramoqchi bo'ldim. Chiqdim, niyatimni aytdim. Xo'p dedi, o'zim olib kelib beraman bozordan o'sha xalatni. Nech puling bor dedi. Qo'limdagi bor pulni berdim. Ertangini bozorga tushsam, oyinga olib kelib beraman. Keyin sekin-sekin qarzingni berasan deb rozi bo'ldi. Xursandman. Onamni tug'ilgan kunlari o'sha xalatni sovg'a qildim. Oyim xursand bo'lib ketdilar. Qayerdan pul olding? Qayerdan pul olding? Men esa aytmayman qayerdan pul olganimni. Xullas, tug'ilgan kun o'tdi. O'zimcha butilka yig'ib topshiraman dedim, butilka topa olmadim. Pullarni qaytarish imkoniyati bo'lmadi. Bir haftadan keyin o'sha ayol uyimizga chiqib, rosa janjal qildi oyimga. O'g'lisi mendan qarz olgan. Xalat topki berganman, pulini bermadi hali ham. Puli yo'q ekan nima qilardi qarz so'rab? Yonimdagi pullarni ishlatgandim. Xullas, men ham oyim ham mulzam bo'ldik. Rosa yig'ladilar. O'sha xalatni boshqa kiymadilar. Pullarni amallab berdilar. Va o'sha voqeaga bir umr qaytmadik keyin. Chunki men bu voqeani eslasam yoki onam bu voqeani eslasalar, o'sha kungi mulzam bo'lganimiz, yig'laganlarimiz esimizga tushadi deb xuddi qalbimizga ko'mib qo'ygandik o'sha voqeani. Qarang, oradan 30 yil o'tdi. Biz birovni uyda turmaymiz, o'zimizni katta hovlimiz bor. Yaxshi ishda ishlayman, pulim bor, mashinam bor. Onamni qayerga borishni istagan bo'lsalar, hamma davlatga jo'natishga ulgurganman. Izzat ikromdalar, lekin shu qarindoshlar, qo'shnilarni ko'rib nahotki o'g'li yaxshi pul topsa, o'g'li yaxshi uylar qurib bergan bo'lsa, mashinalar haydasa, ya'ni boy o'g'ilni onasi bo'lsagina onalarni hurmat qilish kerakmi? Qiyinchilikda farzandlarini katta qilayotgan bo'lsa, hozir qo'li kalta bo'lsa, hurmatga loyiqmasmi deb o'ylayveraman. Kecha oyim 60 yoshga to'ldilar, har xil mehmonlar kelib, oyimni ko'klarga ko'tarib, maqtab, sovg'alarini berib, dasturxonimiz atrofida mehmon bo'lib o'tirganini ko'rib, o'sha 30 yilgi voqeaga qaytaveraman. O'sha voqea qalbimni tirnayveradi. Agar qaysidir ona hozir farzandini bir o'zi katta qilayotgan bo'lsa, agar qaysidir onani hozir qo'li kalta bo'lsa, uni malomat qilishga, uni yerga urishga shoshmang. Balki oradan 30 yil o'tar, balki o'sha yetim farzandi yaxshi inson bo'lib ulg'ayar, balki toparmon tutarmon bo'lar, balki o'sha ona ham yorug'likka chiqar, balki o'sha ona ham izzat ikromlikda umrini qolgan qismini o'tkazar. Siz bilmaysiz-ku ertaga nima bo'lishini. Hech kim bilmaydi ertaga nima bo'lishini. Chiroyli hikoya uchun, ibratli hikoya uchun tashakkur. Hikoya loyihasini boshladik. Loyiha homiysi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, Ko'kcha masjidining ro'parasida 24 soat mobaynida ishlaymiz. Va eng chiroyli hikoya egasi, eng ibratli, eng manfaatli hikoya egasi aynan Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoranda tayyorlanayotgan o'sha mashhur o'zbek filmini Ramazonda qilinadigan oshiga 2 kishilik taklifnomani yutib oladi. Ushbu oshpazlar xos Qaldirg'ochda qilishmoqda. Qaldirg'och Ko'kchada 2 kishilik osh taqdim etamiz. Hikoya qilga, agar go'zal hikoya jo'natsangiz, 2-3 daqiqadan oshmasin, tiniq yozilsin, ovoz, ko'cha shovqini eshitilmasin, o'zingiz eshitib tekshirib, eshitsa bo'ladi desangiz keyin jo'nating. Va boshqalarga manfaatli bo'ladi, ibratli bo'ladi desangiz keyin jo'nating. Eng yaxshi hikoya egasini tanlaymiz va Qaldirg'och Ko'kcha 2 kishilik oshga taklifnoma beramiz. Hikoya loyihasi boshlandi.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. FM reklama bo'limi. 33 598 00.
0: Ketafam hikoya qilayxasi boshlandim. Chiroyli ibratli hikoyalaringizni jo'natsangiz bo'ladi. Bugun mavzu esa onangizning qaysi ushalmagan orzusini yoki o'sha yoshligida erisha olmagan qanaqadir niyatini o'g'il bo'lib amalga oshirgansiz. Ya'ni onangiz yoshligida nimani orzu qilgano, shu orzuni amalga oshirish sizga nasib etgan. Chiroyli, ibratli, go'zal hikoyalaringizni yozing. Eng yaxshilari, eng zo'rlari efirga qo'yiladi. Va eng yaxshi hikoya egasi Qaldirg'och Ko'kchi oilaviy restoraniga 2 kishilik oshga taklifnomani qo'lga kiritadi. Onangizni qaysi niyati, qaysi orzusi siz tufayli amalga oshgan? Katta bo'lganingizda.

0: Yutuqlarım barıda bordur hissəsi. Meni osmon qildi kichik jussasi. Aytganlarim onam qissasi. Bu kunlar onamga.
1: Assalomu alaykum. FM yaxshi. Har doimgidek zo'r-zo'r mavzularni olib chiqasiz. Onali bu beqiyos farzandi uchun jonini berib yuborgan zotlardan bittasi. Bizda endi bir shunaqa holat bo'lganki, bir kuni onamlarni chaqirib qolishdi mahalladan, umraga borasiz deb. Degan nimani odam yo'q edilar, o'tgan edilar. Keyin mahramsiz bor bo'lmaydi deb aytishdi. Keyin shu yig'inlarga borganlarida endi odamni savol bersa, umraga mahramsiz borsa bo'ladimi bo'lmaydimi desa, bo'lmaydi desa yig'lab keldilar. Shu keyin bir kun qattiq yig'lavordilar, endi endi bora olmasam endi deb anaqa qiluvdilar. Keyin Alloh o'zi mehribon bo'limizdan ochib qo'ydi, shu harakat qiluvdim. Yo'q joyda onam bilan umraga borib kelganmanda shunaqa xursand bo'lganlar, endi man xursandliklarni o'zi anaqa berolmayman, chunki yubormayman o'tgan joylarida Alloh o'zi yo'limizdan ochib qo'yib harakat qilganmiz, sababini bilib paytda endi jiyanni anaqa bemalolchilik payt emas edi. Alloh o'zi yo'l ko'rsatib mana shu onam bilan umraga borib kelganman, lekin juda xursand bo'lganlar. Rahmat hammangizga.
2: Assalomu alaykum. Sizlar g'afur yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Mana eshitayotgan hammaga assalomu alaykum deyman. Yaxshi mavzu ko'tardingiz,

0: xohlasa o'sha yerga Alloh uyiga borib ota-onamdan duo olaman degan niyatim bor edi. Juda ham xursandman. Mana o'sha niyatim, o'sha onamga ham, meni ham o'sha niyatim amalga oshdi xohlasa. Hamma-hammaga Alloh bormaganlarga nasib qilsin, borganlarga yana qayta-qayta borishni nasib qilsin. Mana eshitganlarga rahmat, sog' va salomat bo'linglar.
1: Shirong'ofurova qalaysiz, yaxshimisiz? Hozir onam bilan ketayotgandim. Hikoyangizni eshitib, onam g'alati bo'lib qoldilar va anu uzuni aytib ber deb xolos shoshib pishib yozyapman. Onam yeng kelinglarda juda chiroyli uzuvlar bo'lgan, brilliant ko'zli, kichkinagina gul va atrofida barglar bilan birgalikda. O'sha payt endi qimmat uzuv bo'lgan ekan, xolos shu uzuvlarni o'g'irlab ketishgan yoki yo'qolib qolgan, xolos yo'q o'sha uzuk. Va juda ko'p eslardilar o'sha uzuvni. O'sha uzugim yo'qolgan. Yangi kelinligimda agar kimdir o'g'irlagan bo'lsa, o'zimga qaytib sotsa ham jon deb olardim deb rosa ko'p eslardilar o'sha uzuvni. Xullas bir kuni 3-4 yil oldin shoshib-pishib qo'ng'iroq qilib qoldilar. Ana uzugim esingdami dedilar. Qaysi uzuv haqida gap ketayotgan darhol tushundim. Brilliantmi desam ha dedilar. Xuddi shunaqa uzuv hozir sotishayotgan ekan bolam, tez yetib kel dedilar. Yetib keldim. Xuddi shunaqa uzuv o'lchami ham o'sha onamga to'g'ri keladigan. Ko'zimni chirt yum onamga olib berdim va qo'llarga taqib qo'ydim. Ishoning, shuncha sovg'alar qilganman, lekin o'sha yangi kelinliklarda taqqan uzuvdan topib olib berganimiz onam uchun eng zo'r sovg'a bo'ldi. Qo'llardan qo'ymasdan taqadilar hozir. Va mendan keyin qizingga qoladi deb niyat qiladilar. Onam o'zingiz taqing deyman, lekin juda xursand bo'laman o'sha uzuvni topilgani, ya'ni xuddi o'shanga o'xshagan o'zi topilgani va o'shani olib berishga pulim bo'lganiga. Ona, sizni yaxshi ko'raman. Ismlari Mukambar opa deb yozgan ekanlar. Mukambar opa, yo'qotmang boshqa o'sha o'zini va o'z niyat qilganingizdek qiz navaringizga taqib qo'ying. Ketafam 98 qoya loyihasi davom etadi o'z yo'nalishida. Onangizni qanaqadir bir orzusi, niyati bo'lganki, yoshligida ushalmagan. Siz uni ushalishiga sabab bo'lgansiz. Katta bo'lganingizda, pul topganingizda o'sha orzuga ota-onangizni yoki onangizni yetishtirgansiz. O'sha nima niyat, nima orzu edi? Hit FM, hikoya qil, Shirin G'ofurova. Hit FM, so'rini tanla.

0: assalomu alaykum hamma-hammaga. Assalomu alaykum Sanoat Qurbi. Har kuni harakat qilaman shu sizni efirda eshitishga. Chunki shu kun mavzusida har doim eshitaman. Xuddi mani hayotimni gapirilayotgandek tuyulyapti-da. Mana boshingizdan o'tkazgan narsalaringizni kimdirlar gapirib bersa, xuddi bitta manmas ekanman degan narsalar hayolingizdan o'tib qolar ekanda. Bu mavzu ham juda og'riqli mavzu ekan. Chunki men o'zimda ham shunaqa shunga o'xshash voqealar juda ko'p bo'lgan onamlar bilan. Mani onamlar ham otalari, onalari o'tib ketgandan keyin shu otasiz, onasiz turmushga chiqishganda, ota-onasiz turmush qurishgan. Turmush qurgandan keyin mana bir ota-onam, ota-ona bo'lmasa juda qiyin ekanda ayol kishiga, qizlarga, boshqa endi ismini tanigan tanimaganman 6-7 yashar paytim shu onamni qanaqa qiyinchiliklarda katta qilganlarini qanaqa gaplarni eshitib qanaqa kaltaklarni yeb katta qilganlarini ko'rganman chunki katta farzandman katta farzand baribir voqliroq aql tushi anaqasi voqliroq yetadi ota onasini ko'radi ahvolini joyi kelgan shu onam birovlarni qo'lida xizmatkor bo'lib ishlashga joyi kelgan onam birovni qo'lidan shu qo'pol qo'pol ham aytaman bum deymiz oya deymiz qo'llaridan kalta yeganlarni ham eslayman joyi kelgan otamdan kalta yeganlarni ham eslayman bu narsalar menga juda og'irdi 2023-yil to'yim bo'ldi uylandim niyat qilgan edim shu to'yimda onamlarga xudo xolasi qo'llariga shu ikkita bilezuk taqaman Toshkentda shu odat bor. Uylanayotganingizda kuyov kelinni oldiga ketayotganda onasi chaqiradi, orqaga qaytib turib, qanaqadir tillami, pulmi shunga o'xshash narsa beriladi. Urf odat bo'lgan. O'shanda ham niyat qilgandim, onamni chaqirsam, hammani oldida qo'llariga, mana shu bo'ynilariga tilla zanjir uzuv taqaman degan niyatda katta bo'ldik. Mana xudoga ming shukr. To'yimni ham berdim, shu ketayotgan joyimni ham berdim. Yig'lab oldim shu to'yimda yonimga kelib mani o'tishyaptida nima yig'lab o'tsan nima bo'ldi sanla bilmaysanla deyapman qanaqa darajada onam mani shu darajaga olib kelib mana shunaqa holatga olib kelib mani uylantiryaptilar mana mani shu darajaga ketkazib qo'ydilar degan narsa xayolimdan o'tib shundoq yoshligim o'tib ketdi ko'zim oldidan onam qanaqa qiyinchiliklarda bizani shu darajaga olib chiqib qo'yganlari mana shu to'yimda ko'rindida mana bizni baribir onamni olib chiqdi shu darajaga yorug' kunlarga yetkazdi onamizni shuncha qiyinchilik shuncha birovni tanidashdan uni eshitib katta qildilar mana o'sha yorug'lik olib chiqdi bizni degan narsa bo'ldi Allohning izmi bilan hozirgi paytda har tug'ilgan kunlarida yoki har qanaqadir bayramlarda imkonga qadar harakat qilaman qanaqadir shu tilla buyumlar mana shunaqa narsalar sovg'a qilishga chunki onamda yoshlikda unaqa narsalar bo'lmagan birovlarni qo'liga qarab birovlarni tanidashdi uniga qarab birovlarni qo'lida mana shu joyi kelsa kalta yegan joylarida ham bo'lgan vaqt soati kelib katta bo'ldik o'sha narsani qaytarish qo'limizdan keldida qo'lingizni oling onamga qo'l tekkazmang degan joygacha biz yetib keldik shu darajagacha keltirganlari uchun onamdan mingdan ming
1: Assalomu alaykum Shirin Furova.
2: Qayta FM ijodkorlari, muxlislari yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi?
1: Men o'zim hayotimda hozirgi kunimda bo'lib o'tayotgan
2: voqealarimni gapirib bersam, shu 3 yil oldin qarzga kirib qoldim. Uyimdagilar hamma, aka-ukam, opa-singam, ota-onam yig'ilib bitta qarorga keldik. Shahar qo'limizni sotadigan bo'ldik. Shahar qo'limizni sotdik. Shahardan chetroqda bitta kichkinagina joy olib, qurilish qilib Ushaqqa ko'chib chiqdik. Mashinam ham bor edi. Qarzlarimdan qutuldim. Yani arzimagan qarz bo'ldim. Bu qarzimni yana bera olmadim. Bu qarzimni beraman deb yana qarz oldim. O qarzimni to'layman deb yana qarz oldim. Kichkina-kichkina qarzdan katta yana bitta qarzga tushib qoldim. Uyimni garovga qo'yib, pul olib, qarzlarimdan qutuldim. Hozir endi uyimni to'lovini qila olmayman. Hozir katta qarzga kirib qoldim yana. Men nima demoqchimanki, bor narsamiz ana, hamma narsani men tufayli hozir yo'qotdim. Uyim yo'q, o'zimni. Ota-onam meni orqamdan eshitmagan, gap so'z qolmadi. Juda ahvolim og'ir hozirgi paytda. Uyimizni ham olib qo'yamiz deb. Bankdan hali uyga kelmadi, har kuni telefon qilishadi. Hali bu narsani uydagilar bilishmaydi. Topganim kundaligimdan ortmayapti. Iltimos, mana shu yoshlar, qarz olayotganlar, o'ylab qarz olinglar. Bitta qarzni ikkita qilmanglar, iloji boricha bitta qarzni uzinglar. Iloji bo'lsa qarz umuman olmanglar, ishlab topinglar, harakat qilinglar. Menga o'xshab pushaymon yeb qolmanglar. Mana shu 3 yil ichida men ota-onamni 10 yil, 15 yilga qaritib qo'ydim. Hozir juda afsusdaman.

0: xitob qilish.
1: Assalomu alaykum. Shirin G'afurova, radio tinglovchilar. Sog'-salomatmisizlar? Tanlagan mavzuingiz juda ham chiroyli ekan. Shu mavzuingiz asosida alhamdulillah onamlar mana 80 dan oshdilar. Adam rahmanli bilan chiroyli turmush kechirishgan. Alhamdulillah Allohga behisob shukr. Adam rahmanli o'tganlariga 5 yil bo'lgan bo'lsa, lekin shu 80 yoshdan oshguncha ham bir-birligi bilan shunaqa ahil bo'lib, shunaqa chiroyli umr kechirishdiki, unaqa umr kechirishi, unaqa ahil idonida o'tishi butun umr xolos qilmagan odam bo'lmasa kerak. Keyin shunaqangi holatki, hozir mana o'yladim, adajonim Allohim rahmati jannati qilgan bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Onamlar unaqa ushalmagan orzulari yo'qdi, alhamdulillah. Shu umrlarga ham bordilar, shu tog'larga ham aylantirdilar, shaharlarni ham aylantirdilar. Shu nima kerak bo'lsa, kiyadigan, yeydigan, aylanadigan, shu hayotda nima qilinishi kerak bo'lgan narsani alhamdulillah adam o'zlari yetkazganlar. To'rtta akam bor, alhamdulillah, ular ham ahil inolida, mana hozir adamdan keyin ularni ham oq yuvib, oq tarab chiroyli qarashyapti, Alloh rozi bo'lsin hammaligisidan. Lekin onam ushalmagan orzulari bo'lmagandi. Hozir shunaqangi qaraganmanki, eslashga ham harakat qilmanki, unaqa ushalmagan orzulari bo'lmagandi. Alhamdulillah, Allohga behad shukr bo'lsin. Ilohim hammamizni mana shunaqa qo'shganimiz bilan qo'sha qarib, ilohim armonsiz o'tish hammamizga nasib ro'zi aylasin. Onamlarning ham umrlari uzoq bo'lsin. Adamdan oxiratlari obod bo'lsin. Lekin hech ham onam armon qilmaganlarda, shunaqangi yumshoq, shunaqangi chiroyli mana umr kechirishdi adamlar bilan, lekin armonlari bo'lmagandi. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar ushalmagan onalarning orzulari bo'lsa, albatta amalga oshirishga harakat qilinglar. Ota-onamiz g'animat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlagan mavzuingiz uchun rahmat.
2: Qiynalib turadi, shunga yordam qilaman.

0: Assalomu alaykum hammaga. Yoshligimda ko'p marta oyimga xursand qilib kelganman. Shulardan bir voqea ko'p marta esimda qolib ketgan. Eslasak ham kulib esga olamiz oyim bilan hozirgi vaqtgacha. Ipodrom bozorida savdo qiladi o'sha vaqtlari. 5-sinf va 6-sinf bola edim. Devor tagida o'shda ipodromda savdo qilardik ko'chada. Qo'shmasda nazorat xodimlari va shoxtlari biror yetib boshlanib qolganda ogohlantirsiz ham mana tovarni ortishni boshlagan aravaga ortib skladga olib kirib tashlagan. Shunaqa bir paytda oyimlar yo'q edi, men o'zim qolib ketganman, tez tovarlarni yig'ishtirib qochganman. Yosh bo'lganman, ana har bitta sumka bir ikkita sumka bo'lgan yig'ishtirganimda 10 kilodan chiqsa 20 kilolik narsa ko'tarolmayman-ku. Sudraganman qo'lim bilan tortib boshqa bir rastaga tegi kirib olganman qochib. Shunda ham bir nechtasi haydagan savdogarlar ham bu yoqqa turmay qochib ketdi. Amallab yana bittasini oldiga borib turib olganman, narsalarimni qo'yib yashirib iltimos qilib. Ko'pchilikinikini yig'ishtirib ketib qo'ygan o'sha vaqt. Shunda man yana bir nechtada bir ikkitalar qochishga ulgurib qolgan. Keyin oyimlar kelgan bir joyga ketgan bo'lgan, o'shanda yo'q edilar. Keyin qarasa yo'q, yig'ishtirib ketilgan hamma narsa siz o'ylaganlar bo'ldi, tamom tovarim ketdi deb. Keyin hamma yo'q joyiga tushgandan keyin sekin aylanib borganman. Ham yo'q ketib bo'ldim ekan, qarasam oyim xafa yig'lagudek bo'lib o'tiribdilar. Keyin aytganman, keyin oyijon, o'sha joyga yashirib qo'yganman, yuring borib olib kelamiz desam. Judayam xursand bo'lib ketib qolganlar o'shanda. Mana hech ham kutmagan edim, yosh bola. Mani ham bir joyga ketib qolgan shekilli deb o'ylaganlarda.
1: Assalomu alaykum, Hit FM ijodkorlari, Shirin G'ofurova, hammangizga yaxshi turibsizlarmi? Har doimgidek sizlarda eng zo'r mavzu. Mana ham oyjonimlarni katta orzulardan biriga erishishlariga sababchi bo'lgan inson deb o'zimni hisoblayman. Negaki oyjonimlar maktab bitirganlarida 6 medal bilan bitirganlar, lekin ayrim sabablarga ko'ra tibbiyot universitetiga kira olmaganlar va keyingi yil topshirsalar bo'lardi, lekin keyingi yil boshqa yo'nalishga topshirib, boshqa yo'nalish bilan ishlash, o'qish nasib qilgan oyjonimlarga. Lekin juda ham ko'p, juda ham siqilgan ekanlar, juda ham ko'p o'ylagan ekanlar, dodamlarga gapirgan ekanlar, endi kiromadim adajon deb bosha qilib yillar davomida, hattoki hozir ham oyijonlar o'sha payt kiromadim, kiromaganman deb xafa bo'ladilar-da. O'sha ayrim bir kichkinagina sabablar tufayli ularni mana shu shifokor bo'la olmaganman deydilar. Va yillar davomida bizani kichkinaligimizdan sizlar shifokor bo'lasizlar, sizlar shifokor bo'lasizlar deb qanaqadir shifokorlik kasbiga bizada bir mehr uyg'otganlar-da. O'shanga qanaqadir qo'llardan kelganda va biz mana shu shifokorlik man bilan singib shifokorlik kasbini tanlab, alhamdulillah mana shu institutga kirib, u paytlar biz o'qiyotganimiz juda qiyin bo'lgan, institutga kirishimizni o'zi qiyin bo'lgan, ya'ni yillar davomida biz tayyorlanganmiz, ximiya, biologiya, ona til bo'yicha, undan tashqari yana boshqa narsalarga berardilar oyijonimlar va institutlarga kirdik, o'qidik va shu kungacha Allohga shukr, shu kunga qadar va hozirda biz shifokor bo'lib ishlaymiz va oyijonimlar doim bizga rahmat aytadilar, chunki mani orzuyim sizlar ushaltirdinglar, chunki bu orzuni ushalishiga yillar ketdi, bir necha 10 yillar ketdi desa ham bo'ladi. Hammangizga rahmat eshitganingiz uchun. Yangi hayotdan Muxtor va Aziza.
2: Chiroyli ovozli xabarlar uchun, ibratli ovozli xabarlar uchun kattakon rahmat. Imkon qadar saraladik, imkon qadar saralashdan o'tganlarni efirga qo'ydik. Efirga qo'ymagan bo'lsak yoki sizning hikoyalaringizni o'qib eshittira olmagan bo'lsak, demak, qonun qoidalarimizga to'g'ri kelmagan. Hamma xabarlar uchun tashakkur. Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani eng chiroyli hikoya egasiga bilasiz, 2 kishilik oshga taklifnoma beradi va bugun o'sha onasining orzusi, ya'ni o'sha brilliant tuzugini olib berishga muvaffaq bo'lgan o'g'il hikoyasiga berishga lozim topdik. Raqamlaringizni yozing iltimos, ism sharifingizni. Sizning hikoyangiz ham muxlislar tomonidan e'tirof etildi, ham o'zimga yoqdi. Hamma hikoya egalariga tashakkur. Hikoya loyihasi Hit FM'da soat 19:00 dan 20:00 ga qadar har kuni dushanbadan jumaga qadar bo'lib o'tadi va agar qanaqadir bir go'zal hikoyani o'qisangiz yoki o'zingiz guvoh bo'lsangiz, boshqalarga ham manfaatli bo'ladi, boshqalarga ham ibratli bo'ladi desangiz, bizga jo'nating. Hikoya qiloyxasida eng yaxshi hikoya egasi bizni homiyimiz, hamkorimiz Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorandan 2 kishilik yoshga taklifnoma bilan siylanadi. 19:58 O'zbekistonda soat. Eshitganingiz uchun, tinglaganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Agar efirlarimiz sizga yoqsa, ko'nglingiz ko'tarilsa, ibrat olsangiz, kayfiyatingiz ko'tarilsa, sovg'alar yutib olsangiz va vaqtingizni biz bilan shunchaki emas, balki o'zingizga nimadir olib o'tqisangiz, ko'nglimiz judayam osmon qadar ko'tariladi. Biz shuning uchun ishga kelamiz, biz shuning uchun ishlaymiz va niyatimizga ozgina bo'lsa ham erishsak, baxtli bo'lardik. KitoFM 98, bugun 22-iyun sanasi, haftaning ilk kuni, dushanba. Hafta boshlandi, yaxshiliklar bilan, xursandchiliklar bilan, xush xabarlar bilan boshlansin va haftaning davomiy kunlari O'zbekistonga, butun dunyoga xayrli kelsin. Tinchlik bo'lsin, omonlik bo'lsin, xotirjamlik, halovat huzurimizdan ayirmasin. Va KitoFM'ni har kuni eshiting. Shirin G'ofurova.
3: KitoFM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM'da Maftuna Ashurova.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barchaga xayrli kech. Hit FM radiosi 98 va FM-chilardan faqat Maftuna Ashurova. Hozir Fazliddin Husniddinov dam olishdalar, yaxshilab dam olib kelsinlar, keyin menga navbat yetar balki va men ham nasib qilsa dengiz bo'ylariga borib kelarman. Unga qadar esa sizni 3 soatlik fursatingizni olishga ruxsat etgaysiz. Mana shu 98 to'lqinlarda siz bilan birgalikda 3 soat davomida birga gaplashamiz va mana shu soatda birinchi soatimda 20:00 dan 21:00 ga qadar bugungi kunda hamma mazza qilib ichayotgan Mikko ichimligidan va uni esdalik uchun sovg'alari hamda chiroyli futbolkalari, mana shunaqa bir komplekt sovg'ani o'ynagim kelyapti. Bu faqat Hit FM radiosini ashaddiy muxlislariga nasib etish kerak. Men esa quyidagi savolni beraman. Bugun kun bo'yi radio eshitgan bo'lsangiz, Hit FM radiosini ertalabki efirlaridan to hozirgi daqiqalarga qadar eshitgan bo'lsangiz, unda sizga omad kulib boqadi. Chunki efirlarda bo'lgan gaplarni aytaman va siz bu kimni efirda, soat nechida aytilgan, bu mavzu ko'tarilgani haqida topa olsangiz, eng birinchi bo'lib topa olsangiz g'olib hisoblanasiz. Telefon raqamlarimiz 88 104 90 80, Telegram manzilimiz esa elektron pochta belgisi salom@hitfm. Bizni kimlar tinglayapti? Shu haqda ham yozib qoldiring.
0: 98

0: Har bir insonni mana shunday ko'rmasa sog'inadigan odami bo'ladi. Bo'lishi ham kerak, chunki inson bilan tirik bir-biriga dalda bo'ladi. U uni yori, ishongan insoni bo'lsa qanday yaxshi. Xo'p, bizni tinglayotganlar, agar yo'lda ketayotgan bo'lsangiz, avvalambor yo'lingiz bexatar bo'lsin. Tirbandliklar agar yo'lingizda uchrab qoladigan bo'lsa, asabiylashmang, tinchlaning. Faqatgina Hit FM radiosini tinglab, sokinlikda. Oldingizda haydovchilar birdaniga to'xtab olsa, hech ham asabiylashmang, hammasi joyida. Uch savdoi filmi bor-ku, hammasi joyida akasi dedi-ku, shunaqa. Demak, men bugun kun bo'yi bo'lgan efirlarda ko'tarilgan mavzuni sekin-astalik bilan aytishni boshlasam. Avval boshdan judayam kunni issiqligi haqida, judayam kun isib ketganligi haqida gapirib, mavzuni shundan ochdilar. Va mana shu issiq kunda tug'ilgan, adashmasam Zilolaxon edi. Yana Shahnozamidi. Xullas, ularni ham tabrikladilar. Issiq kunda, barakali faslda tug'ilgan ekansiz, umringiz ham barakali bo'lsin dedilar. Va yana ular Umidaxonning qo'shig'ini qo'ydilar. Umidaxonning qo'shig'idan keyin darrov Yorqin Xo'janing qo'shig'i efirga ketdi. Xorazmcha qo'shig'ida adashmasam. Agar eslagan bo'lsangiz, bizni Telegram manzilimizga yozishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi salom@hitfm. Hali ham yodingizga tushmagan bo'lsa, birozdan so'ng yana qo'shimcha ma'lumotlarni beraman. Miko brendidan esdalik sovg'alar va eng shirin, hatto ichida qovunligi ham bor ichimlik, salqin ichimliklarni g'olibi bo'lishingiz mumkin. Xo'sh, Hit FM tinglovchilari qanchalik e'tiborli ekan, bilib olamiz. Darvoqa birozdan so'ng emas, keling hozirni o'zida premyerani o'tkazib olamiz. 20 soniyadan so'ng Minor Live tomonidan Sendek go'zal deb nomlangan yangi qo'shiqni eshitamiz. Bugun mana shu premyera ekan, boshqa premyera yo'q, qidirdim. Agar chiqib qolsa aytamiz. Hozircha Minor Live'dan fikringizni Telegram manzilda qoldirishingiz mumkin azizlar.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

Mani endi qo'ng'iroqlarni qabul qilishga tayyorman. Qo'shiqlarni tinglab oldik. Premyerani ham 88-114-90-80 bizning telefon raqamlarimiz qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va biz Mikodan ajoyib to'plamni kimga nasib qilishini hali bilmaymiz. Harakat qiling, qo'ng'iroq qiling. Bugun mana shu Umidaxonni qo'shig'i bo'ldi, Yorqin Xo'jani va havoni qanchalik issiqligini bu oyda tug'ilganlar

0: kimlar edi efirda, kimlar bor edi efirda. Shular haqida bilsangiz bizga qo'ng'iroq qiling. G'olib bo'lgan tinglovchimizga Mikodan to'plam sovg'a qilamiz.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Muchas gracias, Enrique Iglesias. Bailamos, albatta, raqs kechamiz. Xo'sh, men birinchi qo'ng'iroqni qabul qilaman. Qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
1: Ismim Dildora.
0: Dildora, 88-yilmisiz?
1: Ha, naqa?
0: Ko'rdingiz, bilib olaman. Qalaysiz, yaxshimisiz?
1: Zo'r, o'zingizchi?
0: Yaxshi. Zerikmasdan o'tiribsizmi?
1: Yo'q, zerikish
0: anaqa yo'q sizlar bilan. Dildora xon, siz bilan ha yo'q o'yinini o'ynash kerak ekan. O'zi ham 4 marta yo'q dedingiz. Hali 10 soniya bo'lgani yo'q. Darro yutqizar ekansiz. Xo'sh, Dildora xon. Kim haqida gap ketyapti? Soat nechidagi efir edi u?
1: Muxlar oyim efirlari, shadidki soat 2:00 bo'ldi. Qurtob taomi haqida gapirdilar.
0: Qurtob taomi haqida gapirdilarmi?
1: Soat
0: 2:00 Muxlaroyim, Muxlaroyim soat 2:00 efirda bo'ladi, ha. Demak, siz mana shu javobda qolasiz.
1: Shunaqa.
0: Afsus. Dildoraxon, balki ha yo'q o'ynaganimiz durustroqmidi? Meni savollarimga to'g'ri javob bermadingiz, savollarimni to'g'ri tushunmadingiz chog'i, balki yaxshilab eshitsiz to'g'ri javobni ham topib olasiz. Qurtob haqida ham gapirish mumkinmi? Mazali. Xo'sh, biz Telegram manzilga qaraylik-da endi. Kimlar bizga yozdi ekan? Otabek. Salom Maftunaxon, Rossiyada ishda tinglayapman, charchamang, ishingizga omad. Ko'rsating hunaringizni debdilar. Endi siz ko'rsating hunaringizni. Rossiyaga ketibsiz. Bir hunaringizni ko'raylik endi. Umarbek Mohinur degan javobni berdilar. Akmal Nargizaxon, assalomu alaykum opam, qalaysiz? Yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Ovoz sizga ko'z tegmasin, sizni eshitib kayfiyat 100 bo'ldi deb efiringizga omad tilayman. Rahmat. Hamidilla. Bizni tinglayotgan ekanlar, Mohlaroyim. Mohlaroyim Ramiz ham yozibdilar. 13:00 da Mohlaroyim deganlar. Ilyos, Umar 12:00 dan 13:00 gacha vaqt orasida bo'ldi. Sardor Mohlaroyimni efirida. Xitofam, assalomu alaykum. Men Feruzaman, Madina bilan muzqaymoq yeb sizni tinglayapmiz. Erib ketmasin. Qarang, efir orqali turmush o'rtog'im Faxriddin akamga aytmoqchiman. Dadajon issi. Tezroq keling, shirin muzqaymoqlar bilan sizni kutyapmiz. Kelsangiz Elinamiz, iltimos. U kishi uchun Nyushadan Vospominaniya qo'shig'ini yangrasin. Rahmat debdilar. Ha, bizda endi qo'shiq buyurtma qilinmaydi-ku. Ilhom, Muxlaroyim mashhurda. Nimaga uni mashhurda deysiz? Abdunaim yozibdilar 2089. Izidan sizni ham esladi. Suratga tushgani ketayotgan edingiz. Kim esladi meni? Umarbekmi? Ha, Umarbek bilan Mohinurni efirlarini eshitdim, ularga yozdim ham. Mohlaroyim shu vaqt yozganman debdilar. Xo'p, balki qo'ng'iroq qiling azizlar, qo'ng'iroq qiling. Doston Zalsberg, assalomu alaykum, efirda Mohlaroyim bor edilar, soat 13:30 lar atrofida. Yaxshi, Mirzazade. Aha, dengizda yuribdi. Fazliddin, isiqmasmi, tinchmisiz? Hurmat bilan Bobur. Rahmat sizga Mirzazade, ko'z tegmasin, eslatib turibsiz. Siz kabi tinglovchilar eslatib turibdilar. Alimardon, Shirin G'afurovani efirda 16 gacha bo'lgan efirda efirda mashhurda. 16 gacha bo'lgan efirda Shirin G'afurovani efirida. Mayli, Qutfiddin mashhurda edi debdilar. Savol nima edi deb hali savolni bilmaydiganlar bor ekan. 29:19. Biz bugun kun davomida efirda bo'lgan gaplarni aytyapmiz. U gapni qaysi boshlovchi soat nechida aytgani haqida va javobi nimaligi haqida so'radik. Hamidulla, Muzaffar. Alimov ham yozibdilar. Maza qilib eshitaman sizlarni. Hozir yo'ldaman. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar, Belgiyadan salom debdilar. Variantlar juda ham ko'p kelyapti. Shirin G'afurova, Mohlaroyim, Umarbek va Mohinur. Faqat Azamat va Qunduzxon qolib ketyapti. Faqat shular qolib ketyapti. Azizlar, qo'ng'iroq qiling. Bizning telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Variantlaringizni qo'ng'iroq qilib aytasiz va to'g'ri javob egasiga biz Mikodan to'plam sovg'ani taqdim etamiz. Voy, mana shunaqa issiq jaziramada muzdekkina Mikoni ichish mazaku. Muzdekkina, ayniqsa qovunligi bo'lsa qanday mazali.
2: Реклама. FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan шоусының 4-нче мавсумы старт алды. Без хакыйкый хикаялар, ярқын характерлар ва унутылмас авазларны излайбыз. Беренче кадамны кой, ариза тапшыр. 99 коды белән 760 59 90 рақамыга қоңгырақ кыл ва катта сахнәгә лайык икәнлегеңне исбатла. X-Factor Uzbekistan үзеңне намаян итеш вакыты келде. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: G'oliblar axtarilmoqda. Hit FM radiosining doimiy tinglovchilari, ertalabdan yoqib qo'yib faqat bizni tinglaydiganlar, mana endi sizlarda imkon bor. Kun bo'yi tinglagan bo'lsangiz, aynan o'sha men aytgan ma'lumotlarni, taomlar haqida bo'lgan gap-so'zlarni qaysi boshlovchilar va soat nechida aytishgan topa olsangiz, Mikko'dan sizga ajoyib sovg'a taqdim etamiz. Mikodan to'plam sovg'a qilinadi. Xo'sh, qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
1: Behruz.
0: Behruz, radio ovozini pasaytirib qo'yasiz, bo'lmasam bizga ham va sizga ham xalaqit qiladi. Behruz, kimni efirida edi bu ma'lumotlar, bu gaplar, bu mavzu? Qaysi soat nechida, kimlar efirda edi?
1: Savolni bitta qaytarib olaylik.
0: Savol quyidagicha: bu efirda Umidaxon hamda Yorqin Xo'janing qo'shiqlari ketgan va ob-havo haqida gapirildi va yozgi taomlar haqida aytib o'tildi. So'ng esa mana shu yozda birinchi marta yeb ko'rgan taomlari haqida gapirdilar. Kim edi bu boshlovchi va soat nechida edi? Va qaysi taom?
1: Xo'p, taomi
0: salomat bo'ling. Mana shunaqa. Mikodan to'plam sizga nasib qilmadim. Lekin egasi kim ekan bu? Ichida kepkalar, futbolkalar, krushka hamda shuncha ichimlik. Qanday mazza. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, assalomu.
0: Va alaykum assalom, xayrli kech. Radio ovozini pasaytiramiz va o'zingizni, ismingizni aytasiz.
1: Toshkentdan Farhoddan radioga kirdim.
0: Farhod.
1: Telegramdagi
0: yozdingiz. Bong'ilataman degan, a?
1: Ha.
0: Qayerni bong'ilatmoqchi edingiz?
1: Rasmiy efirimi?
0: Qo'ying endi efirimizni bong'ilatmang endi. Tinch o'tiringlar endi. O'zim yetaman bitta efirga, bilasizmi? Men efirdaligimda rahbarlar tinglab turishadi, ish qilib bong'ilatib yormasin.
1: Yana serioz olmasmasin,
0: a? Yo'q, shu qovun tushirib qo'yishlarim bor. O'zimni xatolarim yetadi efirda. Xo'sh, Farhodbek, nima deb o'ylaysiz? Kimni efiri edi?
1: Adashmasam shu Mohlar oyimning efirlari edi.
0: Soat?
1: Soat bitta bir atrof, bir yarim atroflari.
0: Aha.
1: Yo'q, 12:45 dan bir yarim atroflari menimcha shu qo'sobi haqida gapirayotdilar, yo'q.
0: Nima haqida?
1: Qurtoba ovqat haqida gapirayotdilar, adashmasam.
0: Qurtoba. Nimaga qurtoba? Ey, hozir o'zim o'ziga teng qo'ng'iroq qilib, ey deyapman. Bugun faqat
1: ovqatlar yaxshi ko'rasizlar deb sizdan so'radilar. Hammalar o'zingizlar fikringizni bildiringlar, shuni. Ishda ovqat yetdilar.
0: Yo'q-da. To'xtang. Bugun hamma boshlovchilar ovqat haqida gapirganmi? Nimaga meni chalg'ityapsiz? Qurtoba haqida. Yo'q, tushunmayapman hozir.
1: Hayotiy savollarga to'g'ri.
0: Yo'q. Men shunchaki bugungi boshlovchilarimiz hammaligisi ovqat haqida gapirgan ekan, demak. Lekin sizni g'olib deya olmayman. Afsus. Men Mohlar oyimga ham qo'ng'iroq qildim. Bugun ovqat haqida gaplashdingizmi, dedim. Eh, mayli. Shu qo'shnilarimiz 23:00 ga qadar dirillatmay tursa nima qilar ekan? Bor taqillatib chiqsammikin? Soat 8 gacha mumkin topalon. Undan keyin mumkin emas. Lekin soat 8 gacha ham mumkin emas. Shirin G'ofurovaning efirida haddi sig'maydi hech kimmi? Shirin G'ofurovaning efirida hattoki pashsha uchmaydi. Juda tartibli, juda intizomli boshlovchilarimizdan Shirin opa, ko'z tegmasin, mana bu olqishlar sizga. Lekin hamma topalon mening efirimda bo'ladi. Mayli, maftundagi mumkin deb o'ylasa kerak. Xo'sh, yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz, azizlar. Yaxshilab o'ylab javob bering. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
2: Sizni Hamidulla tug'ibsiz, maftunxon shuru yaxshimisiz?
0: Rahmat, Hamidulla aka. Nima gaplar endi?
2: Hammasi yaxshi, xush kayfiyatda tinglaymiz efirlarni.
0: Aynan qaysilar yaxshi?
2: Kuni bilan kechki dasturni ham hammasi qiziqarli.
0: Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Lekin hamdulillahga ovozingizdan hech ham qiziqarliga o'xshamayapti-da. Kimdir sizga majburlab go'shakni tutib gapir deyotganday xuddi.
2: Yo'q, men o'zim jiddiy gapirishga harakat qilaman.
0: Yaxshi, hamdulillahga. Jiddiy gapirishga harakat qilib, endi jiddiy javob berishga harakat qiling-chi. Qaysi boshlovchilar soat nechida va qaysi taom? Birinchi marta tatib ko'rdim bu ovqatni, yeb ko'rmagandim avval, deb gapirdilar.
2: Yo, shu moxlar ayomi dasturida bo'ldi, shu moshxo'rdani sovuq holatda olib kelish haqida gapirdilar menimcha.
0: A, yana ma'lumot bor, Umidaxon hamda Yorqinxo'janing qo'shiqlari ham ketdi, Hamidulla aka.
2: Xo'p.
0: Shu boshlovchi deb aytasmi uni ham? Yo'q, yaxshilab o'ylab ko'rishingiz mumkin, sizga imkoniyat beramiz. Hamma moxlar oyim deyapti, hamma moxlar oyim deyapti.
2: Hozir aynan. Ovqat haqida bugun moxlar oyimni aynan shu tushlik payti bo'lgani uchun juda esda qoldi-da.
0: Qorningiz ochmadi?
2: Sovuq ovqatlar haqida gap bo'ldi.
0: Tushunarli, hamdulillah aka. Moshxo'rda haqida gapirdi deb aytishyapti, qurtoba haqida gapirdi deb aytishyapti. Xo'sh, hamdulillah aka, bu Umidaxon hamda Yorqinxo'ja efirda qo'shiqlari ketma-ket yangiragan. Birinchi Umidaxon, keyin Yorqinxo'ja va kun issiqligi, bu fasl barakali fasl ekanligi, tug'ilgan kunlari bilan tabrikladilar. Barakali faslda tug'ilgan ekansiz deb. Ovqatlar haqida, krojka haqida gaplashdilar. Keyin o'choqda qilingan ovqat haqida ham gaplashdilar. U ovqatni issig'ini ichganman, lekin sovug'ini ichsa boshqacha bo'lar ekan yozda deb aytdilar. Bu ovqat esa, vaqtimiz oz qoldi, javobini o'zim aytaymi yo siz aytasizmi?
2: Men mashhur dedi bu o'ylayapman.
0: Baribir-a?
2: Baribir.
0: Mana bu olqishlar sizga. Rostdan ham mashhurda edi. Moxlar oyimni efir edi. Soat 13:30 lar atrofida, 13:10-dan 13:30 ga qadar bo'lgan vaqtlar atrofida mana shu gaplar bo'ldi. Kimni tug'ilgan kuni bilan tabrikladilar va barakali fasl dedilar hamda taomlar haqida. Atilabdan Shirin opani efirdan hech narsa olmadim. Esingizda qoladi deb. Atilabdan moxlar oyim sal uzoqroqda. Endi umuman uzoqdan olaman. Tabriklayman. Mikodan to'plam egasi bo'ldingiz. O'zi Mikko suvni ichib ko'rdingizmi?
2: Albatta, necha marta rasmlarni ham jo'natdim-ku. Juda ham yaxshi. Natijaga gap yo'q.
0: Men ko'rganim yo'q-da, menga jo'natmadingiz-ku. Qachon jo'natdingiz menga?
2: Hozir jo'natdim.
0: Shu to'plam sizga nasib qildi endi, qarang. Futbolkalarini bizga ham berishdi. Shunaqa mazza qilib kiyib yurasiz. Futbolkasi bor, kepkalari, krujkasi va bir taligina suvlari. Tabriklayman sizni, mana bu olqishlar yana siz uchun. Qolib bo'lganingiz bilan rahmat sizga ham va Hamidulla aka to'g'ri topdilar. Moxlar oyimni efirlaridan o'g'irlanganida Atilabdan men Umar bilan Mohinurni efiriga xabar yozgandim, sizlarni chalg'itaman deb. Moxlar oyimga xabar yozsam esingizda qoladi deb yozmagan edim. Umar bilan Mohinurga xabar yozgan edim. Hattoki suratga olish jarayoniga ulgurib borarmikanman, efirga ulgurib kelarmikanman deb. Hech kim chalg'imadi. Mayda. Tabriklaymiz, Hamidulla aka. G'olibimiz bo'ldilar. Mikko suvlari va to'plam esdalik uchun sovg'alar hammasi Hamidulla akaga nasib qiladi. Albatta raqamlarni bizni mutasaddi xodimlarimizga, mas'ul xodimlarimizga yetkazib qo'yamiz va biz keyingi soatda yana sizlar bilan ajoyib savol javoblarni o'tkazamiz. Bizdan uzoqlashmang. Bu Hit FM va boshlovchingiz Maftuna Ashurova.
3: FM 98 MHz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Между нами любовь. Va biz va tinglovchilarimiz o'rtasida ham kuchli muhabbat bor. Biz sizni taftingizni his qilib turishimiz kerak. Bizni tinglayotganlar, men sizni tinglayapman deb qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Va biz bu soatda odatimizga ko'ra salomlashib olishimiz kerak. Yangi soat muborak bo'lsin. Assalomu alaykum deyman. Endigina efirni shunday 98 ga sozlab, Hita FM radiosini tinglayotganlar bo'lsa, bu soat odatimizga ko'ra bilasizmi, yo rezyume bo'ladi, yoki bo'lmasa action loyihasi bo'ladi. Yoki aktyorlar, yoki kinolar haqida gaplashamiz, ammo bugun siz bilan bir film haqida gaplashmoqchiman. Bu haqda birozdan so'ng. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsangiz, spektaklda Romeo va Julietta spektakli Rossiyada. Adashmasam, Большой театр Moskvadagi yoki Sankt-Peterburgdagi teatrda bo'lgan, chunki Romeo va Julietta mana shu ikkita teatrda bugungi kunda qo'yilayotgan ekan. Bu ijtimoiy tarmoqda aynan yozilmagan qaysi teatr, lekin kommentariyalardan, fikrlardan bilsa bo'ladiki, u Rossiyada. Bitta mushuk sahnaga chiqib o'tirib olganini juda ko'p hamma yoqda ko'rdim. Tarqab ketdi. Romeo o'ladigan sahnasida mushuk kelib sochlaridan timtalab, yuzlarini, quloqlarini tishlab turg'izmoqchi bo'lishga harakat qilishi va Julietta uni sal oyog'idan tortib pastroqqa yotqizishi, mushuk taslim bo'lmasligi. Aynan o'sha eng markazda o'tirib olib, sahnada o'sha harakatlar, mizansenalar quriladi-ku. O'sha harakatlar bo'ladigan joyi markazida o'tirib olib, o'tgan ketganga o'ynashib, sakrab, Romeo Julietta'da hamma yig'lash kerak bo'lgan sahnada hammani kuldirgan o'sha mushuk haqida eshitdingizmi, ko'rdingizmi? Juda ham ajoyib bo'ldi. O'zi shuning uchun ham spektakllarni yaxshi ko'raman, jonli bo'ladi. Hech kim bilmaydi. Agar siz spektaklga doimiy boradigan bo'lsangiz, doimiy tushadigan bo'lsangiz, bitta spektaklga bir necha marotaba tushgan bo'lsangiz, so'zlari, dialoglari sizga yod bo'lib ketadi va sezib qolishingiz mumkin, aktyor yoki aktrisalar o'rtasida kimnidir yodidan chiqib qoladi. O'zini monologi yoki o'zini gapi yodidan chiqib qoladi va yonidagi partnyori, u bilan birga o'ynayotgan partnyori unga yordam beradi sahnada va buni siz sezasiz jonli ravishda. Aktyor aktrisalarni ba'zida mezansena ham bu joydan u joyga ko'chib qoladi yoki bo'lmasam qaysidir qahramon vohliroq chiqib qoladi yoki kechroq chiqib qoladi, chiqish sahnaga chiqish kerak bo'lgan paytdan ko'ra vohliroq yoki kechroq. Umuman buni jonli tarzda teatrda ko'rish juda ham maza. Agar u komediya bo'ladigan bo'lsa, qo'shilib kulasiz. Agar drama bo'ladigan bo'lsa, qarab turasiz aktyorlar bu vaziyatdan qanday chiqib ketishar ekan deb.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hita FM reklama bo'limi 33 598 00.

Mana shunaqa, bizni xafa qilish mumkin emas. Biz deganda ayollarning barchasini nazarda tutyapmiz. Xo'sh. Demak, yana ma'lumotlarda ba'zi bir yangiliklarni aytib o'tkim keldi. So'ng esa film haqida ma'lumotlarni taqdim etaman hamda Telegram orqali bizga qo'shiq so'rab yozayotganlar g'olib bo'lsangizgina siz so'ragan qo'shiqlar taqdim etiladi. Ya'ni DJ-lik kursi sizga topshiriladi. Bilasizmi, Bollivudda asosan aktyor va aktrisalar, ko'proq aktrisalar modellar bo'ladi. Dunyo go'zali, Osiyo go'zali, xullas mana shunday go'zalliklarga erishgan modellar bo'ladi. Lekin ko'pgina aktrisalar bilan rejissyorlarni ishlagisi kelmas ekan. Kino dunyosidagi yorqin aktrisalar, ularni ortida juda ham ko'plab murakkab qarorlar, erkaliklar, ziddiyatli munosabatlar, mojarolar yashirib bo'ladi. Biz uni ko'rmaymiz, filmni o'zini tomosha qilamiz, lekin suratga olish jarayonida qilinadigan qaysarliklari vaholanki shu kichkinagina bir chekkina aktyorlik va aktrisalik yo'nalishida bir chekkinasida turadigan inson sifatida aytishim mumkinki, ularda har bitta aktyorga, har bitta rol o'ynaydigan personaj uchun alohida vagonlar, u yerda cho'milish, o'zi grim qilishi, grimyori alohida joylari, yotib dam olish uchun ham joylar, shu vagonda hamma imkoniyatlari bor. Yeyish, ichish hammasi alohida, hech kim u insonga xalaqit ham qilmaydi, aktyorlarga shunda ham qaysarlik qilishadi. Ayrim hollarda aktrisalarni hatto o'sha iste'dodi, chiroyi ham ularni muvaffaqiyatga olib kelmaydi. Ularni mashhur qila olmaydi. Mashhur qilsa ham tezda bu mashhurlikdan tushishiga sabab bo'ladi. Ya'ni ularni xarakteri karyerasidagi yo'lini to'sib qo'yadi. Va rejissyorlar ularni salohiyati juda baland bo'lsa ham ba'zi bir aktrisalar bilan ishlashni xohlashmaydi. Masalan, Kangana Ranaut. Bu aktrisa juda ham bahslarga beriladigan, tortishadigan, o'zini qirolicha deb biladigan aktrisa sifatida ta'riflanadi. Kangana kuchli xarakterli inson. Kangana ismini ma'nosi bu bilaguzuk degani. Hindlarda bilasiz, bilaguzukni har xil bo'ladi. Ingichka va qalin qo'ng'iroqchali. Churi ingichka, mayda ko'pi, Kangana qalini. Shunaqa ismli aktrisa fikrini ochiq aytadigan, yuz xotir qilmaydigan, o'zini haqiqatini hech qachon yashirmaydigan, ters olishadigan ayollardan bo'lgani uchun uni ko'p filmlarda xarakterini ko'rgan Qirolicha Tanu va Manu To'yi, Manikarnika filmlarida rollari orqali ko'pchilik biladi bu aktrisani va mana shu rollari orqali rejissyorlar ham uni juda yaxshi tanigan. Bu ochiq tanqidlari bilan mashhur inson. Ranaut ko'p hollarda turli tortishuv va janjallar markazida yurishi rejissyorlarni qo'rqitadi. Nafaqat filmga, suratga olish jarayonlarida, balki undan tashqarida hayotda ham pressa oldida, ya'ni Bollywood aktyor aktrisalarini pressa doim kuzatib yuradi, kim bilan tortishadi, hattoki jurnalistlarga, suratkashlarga aytadigan e'tirozlari ham butun ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketadi. Mana shu narsalardan ham qo'rqmaydigan, bemalol tortisha oladigan aktrisalardan hisoblanar ekan. Endi Bollywoodda tanish bilishchilik, nepotizm ko'p narsalarni hal qiladi. Kangana bu tizimga doim qarshi chiqadi. U gender tengsizlikni doim qoralaydi va kino sanoatidagi kamchiliklarni ochiqchasiga aytadi jurnalistlarga. Ham shu bois ko'pchilik rejissyorlar u bilan ishlashni juda ham murakkab deb hisoblashadi va u bilan ishlab bo'lgandan so'ng oqibatlari, film haqidagi ochiqcha fikrlari, kelishmovchiliklari, aktyorlar haqida tanqidiy fikrlari yoki bo'lmasam rejissyorning ishlaridan rozi emasligi haqida intervyu berishlari mumkinligi, bu esa rejissyorlarni ehtiyot bo'lishga chaqirishi haqida aytib o'tishadi.

balandliklarda turib qolib mana shu qo'shiqni tinglayotgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, albatta ruhiy ta'sir o'tkazgan bo'lishi mumkin bu qo'shiq. Menimcha tirbandlik ham tarqab ketgan. Biz esa davom etamiz. Juda ham ko'plab filmlar orqali hammani sevimli aktrisasiga aylangan Priyanka Chopra ham rejissyorlar tomonidan unchalik ham ishlash oson emas deb o'yladigan aktrisa safiga kiradi. Chunki Priyanka Chopra bugungi kunda Gollivudga, Bollivudga emas, Gollivudga yon bosadigan o'ta mustaqil aktrisa bo'lib ulgurdi. Priyanka bir paytlar hind kinosining eng porloq yulduzlaridan edi. Keyin esa Gollivudda ham o'zini sinab ko'rdi va u yerda ham o'z o'rniga ega bo'lishga ulgurdi. Chopra Quantico serialda rol o'ynadi, blokbasterlarda suratga tushdi, mashhur xonanda Nick Jones bilan turmush qurdi. Mana shu hamma voqealar uni xalqaro darajada tanitishga ulgurdi. Ammo aynan mana shu muvaffaqiyati uni Bollywooddan uzoqlashtirib qo'ydi. Ba'zi bir rejissyorlar uni endi yetishib bo'lmaydigan aktrisa deb hisoblaydi, chunki Priyanka Chopra talab qiladigan gonorar narxi juda ham balandlashib ketdi va mana shu gonorar narxi baland bo'lganiga yarasha uni kamroq chaqirish emas, balki uni bo'sh vaqti yo'q. Suratga olish kunlari band, har kuni suratga olish bilan band, vaqti yo'q. Buni ustiga uni qarashlari o'tta g'arbona bo'lib ketgan degan fikrlar bor va Bollywoodda buni qarangki, sharqona fikrlar ustuvor ekan. Va xolanki biz bunga ishona olmaymiz, chunki oxirgi filmlarni agar ko'rganlar bo'lsa, mana shu Bollywood filmlari hech g'arbonadan farq qilmay qolgan. Nima derdik? Priyanka Chopra'ni ham rejissyorlar juda qaysar va ishlash qiyin bo'lgan, qo'l yetmaydigan juda qimmat gonorarli aktrisa sifatida noqulay aktrisalar safiga qo'shib qo'yishgan ekan.

Bollivudda ko'pgina aktrisalar pressadan qochadi, intervyu berishni unchalik yoqtirishmaydi. Agarda ular rejissyor bo'lsa yoki prodyuser bo'ladigan bo'lsa, boshlovchilar yoki bo'lmasam o'sha ko'rsatuv YouTube tarmog'idagi kanallarni egasi, shundagina intervyu berishlari mumkin. Lekin sariq matbuotdan doimo qochib yurishadi. Lekin sariq matbuotga o'zini tutib beradigan aktrisalar ham yo'q emas. Bu aktrisa esa Deepika Padukon. Soya solayotgan o'tmish va depressiyasi uchun rejissyorlar u bilan ishlashni unchalik yoqtirishmaydi. Deepika Padukon haqiqiy aktrisalik mahoratini ko'rsatgan san'atkor. U eng birinchi bo'lib o'sha Om Shanti Om filmida, keyin Bajrao Mastani va Padmavati filmlarida muvaffaqiyatli obrazlar yaratgan, ammo bunga qadar aktrisa juda ko'plab qiyinchiliklardan o'tgan. Mashhur bo'lgunga qadar bu qiyinchiliklar haqida hech qanday gap-so'z bo'lmagan, lekin mashhur bo'lgach, omma e'tiboriga tushgandan so'ng nimagadir mana shu mashhurlikka qadar bo'lgan holatlarini intervyularda aytib berib, emotsiyaga berilib va o'zini depressiyalari haqida gapirishni yaxshi ko'rib qolgan. U ochiqchasiga ruhiy tushkunlik bilan kurashgani haqida gapirgan. Bu esa katta jasorat talab qiladi aslida. Lekin rejissyorlarga bu yoqmaydi. Mana shu sababli ayrim rejissyorlar uni ruhiy holati filmga salbiy ta'sir qilishi mumkin deb hisoblashadi. Va bundan tashqari Ranvir Sing bilan bo'lgan munosabatlari doimo ommaviy axborot vositalarini diqqat markazida va ochiq oydin e'lon qilinadi. Yarassa, urussa yoki qandaydir muammolar bo'lsa, bu ham yangi filmlar reytingiga putur yetkazish ehtimoli kuchli bo'lgani uchun Deepika Padukonni hozirgi kunda filmlarni bosh qahramon sifatida chaqirish uchun rejissyorlar o'zida katta kuch topa bilishi kerak. Va Priti Zinta ham bu haqda aytib o'tganmiz. O'z intervyusida bitta rejissyor haqida aytib bergan, ya'ni bolalarni olib sotish haqidagi ma'lumotlarni aytib, bolalarni qutqargan va mana shu rejissyorni hurmati tufayli prezidentani boshqa rejissyorlar filmlarga chaqirmagan. Shunda ham hurmat qilishgan o'sha rejissyorni. Qarang, qandaydir kattakon odamlarni, mafiyalar deydim, o'shalarga aloqasi bo'lgan rejissyorni xafa qilib qo'ymasligi uchun prezidentani chaqirishmagandi. Ko'pgina filmlarga judayam mashhur bo'lgan, ko'tarilib kelayotgan aktrisa mana shu intervyudan so'ng ko'pgina aktrisa va aktyorlar tomonidan tanqidga ham olingan. Anushka Sharma mustaqil va o'z yo'lini tanlagan ijodkor. Anushka nafaqat mohir aktrisa, balki muvaffaqiyatli prodyuser ham. U Clean Slate Films nomli prodyuserlik kompaniyasiga asos solib, bir qancha noodatiy g'oyaga

0: uchun raqslarga o'z harakatini kiritadi. Ssenariyga o'z so'zlarini kiritadigan aktyor esa Shohrux Xon hisoblanadi. Darvoqa, mana endi biz Action loyihasiga birozdan so'ng start beramiz va filmni topolgan tinglovchimiz DJ-lik kursini egallashlari mumkin bo'ladi.
1: Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan.

Action loyihasi boshlandi. Azizlar, bu filmni ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, avval boshdan film haqida ma'lumotlarni taqdim etaman. Ya'ni voqealarni esingizga tushsa, filmning nomini aytishingiz mumkin, qo'ng'iroq qilib yoki Telegram manzilimizga ham yo'llash imkoniyatingiz bor. Telegram manzilimiz sizga ayon, elektron pochta belgisi salom@hitfm hamda telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Demak, bu film bir afsona yo bir tarix desak ham bo'ladi. 1920-yillar voqeasi aks etgan. Vatan xoini va sardorlar haqida, bosqinchilarni do'st deb vatanni sotganlar haqida. Qahramonimizni Sharifi Pratap. Bu hind filmi. Fazliddin yo'qligidan foydalanyapman. Pratap. Bu sizga tanishmi? Sharifa ismi emas. Pratap Singh. Xo'sh. Filmning nomi ism bilan nomlangan. Ismning ham o'z ma'nosi bor. Sevgi sahnalari juda ham nafis ishlangan, qo'shiqlar ham juda go'zal ishlangan. Vatanparvar, o'z yurtini yot kishilardan himoya qilgan sardorni o'g'li o'z yurtini sotgan vatanfurushni qizini sevib qoladi.

0: vaqtlar o'tgandan so'ng. Hammasi qizning onasidan qolgan yodgorlikdan boshlanadi. Ular bir-birini sevib qolgach, otalari kim ekanligini bilishadi. Ya'ni bir-biriga dushman. Bittasi vatan xoini, bittasi esa vatanparvar inson. Qahramon yigit qizga boshqa hech qachon uchrashmaslikka qasam ichadi. Yigitning otasi aynan mana shu qizni sevib qolganini bilgandan so'ng qarshilik bildirmaydi, rozi bo'ladi. Onang ham dushmanimizning qizi edi. Sen ham menga o'xshab dushman qizini sevib qolibsan deb uni qo'llab-quvvatlaydi. Onasi esa ikkita bilak uzugini, bu hindlarda odat, keliniga yechib, keliniga berishni aytadi va yigitga beradi. Xo'sh, bizda qo'ng'iroq bor. Ilk ma'lumotlardan balki qo'ng'iroq orqali javob berishar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring.
1: Men Jahongir.
0: Jahongir. Aha, Jahongir, qaysi film haqida gaplashyapmiz?
1: Tashmatdan xayolimga Samir degan film keldi. Samir degan, Samir Gupta degan.
0: Samir Gupta. Samir Gupta filmimi?
1: Bu o'sha Samir degan, aniqmi o'sha xayolimda odam ismiga qandayganingizga birdaniga xayolimga o'sha Samir degan.
0: Tushunarli. Afsus, bu to'g'ri javob emas. Men esa ma'lumotlarni o'qishda davom etaman. Xullas, kelinimga bergin deb yigitning onasi bilak uzugini topshiradi. Biroq bu sevgi hikoyasi yakunida ota va o'g'il bir-biriga qarshi jangga kirishiga to'g'ri keladi. Ya'ni o'g'il majbur bo'ladi vatan xoini tomon bo'lib, o'z otasi bilan ochiq maydonda jangga chiqishga. Jang maydonida o'g'il qilichini yerga sanchib, oxirgi marta sizni bag'rimga bosib olishga ruxsat bering deydi. Ota bunga yo'q demaydi va yodiga tushadi. Otadan ham ulug' narsa nima degan savolga otadan ulug' narsa yo'q deb ustoziga javob bergan yigit yoniga otasi kelib, "Yo'q, otadan ulug'i bu vatan" deydi. "Men vatan uchun kurashyapman, ota" deb bir-birlarini itarib jangga kirishadi. Dushman taraf esa azaliy raqibni o'z o'g'li qo'li bilan o'ldirilayotganidan ko'rib xursand bo'ladi. Tomosha qilishadi. Darvoqa, qahramonimizni ukasi bu jangni kuzatishi eng ta'sirli kadr. Bir tomonda ota, ikkinchi tomonda akasi otasini qilich bilan yaralagan vaqtda aktyor judayam ta'sirli qilib o'ynagan. Bu aktyordan men kutmagan edim, chunki aktyorlik mahorati bitta yo'nalishda, ko'proq komediya yo'nalishida o'ynaydigan aktyor. Bu yerda esa ta'sirli qilib judayam ko'zlari bilan zo'r rol o'ynab bergan bosh qahramonni ukasi rolini o'ynagan aktyor. Bu haqda keyin yana gapirib o'tamiz. Va bosh qahramonimiz ham otasini yaralaganda faryod bilan baqirib yig'lab yaralaydi. Ota o'g'lini qilichi bilan jarohatlaganda "O'g'lim" deb yoniga bormoqchi bo'lganda o'g'il baqirib "Kerak emas, ota" deya to'xtatadi. Ya'ni menga rahmingiz kelmasin. Men yaxshi inson emasman degandek. Chunki u o'zidan nafratlanayotgan edi. Biroq bizda qo'ng'iroq bor. Balki to'g'ri javob aytishar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. Tanishamiz ismingiz?
1: Sevzordan Sardor.
0: Sardor Mamadaliyevmi? Yo'q, boshqa. Yunusobod edi Sardor Mamadaliyev. Javobingiz?
1: Ramayana emasmi?
0: Ramayana, Ramayana emas, afsus. Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun. Bizda esa reklama. Reklamadan so'ng yana ma'lumotlarni davomini aytib beraman.
2: Reklama. FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan Shows'ning 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Action loyihasida davom etamiz. Hit FM radiosini tinglayapsiz. Kemina boshlovchingiz Maftuna Shurova. Xullas, bu jangda o'g'il xoinlar tomonidan otib o'ldiriladi. Ya'ni u aslida otasiga atalgan o'q bo'ladi, ammo o'g'il o'z otasini himoya qilib o'zi jarohat oladi va film oxirida halok bo'ladi bosh qahramon. Bosh rollarda Salmon Xon, Mithun Chakraborty, Jeki Shroff va Zarin Xon, Sohail Xon rol ijro etgan. Ya'ni Salmon Xonning ukasi ham rol ijro etgan. Aynan ukasi rolida ukasi o'ynaydi rostdan. Bilsangiz, Salmon Xonning ukasi komik rollarda ko'proq rol ijro etganligi uchun uni hech kim jiddiy rollarda qabul qila olmaydi va bu yerda juda chiroyli ko'rsatilgan. Film 2010-yil ekranlarga chiqqan. 2010-yil Salmon Xonning qaysi filmi ekran yuzini ko'rgan? Topingchi. Qaysi filmi? Va bu aynan Salmon Xonning o'zini hikoyasi hamda g'oyasi. Aktrisaning esa debyut roli. Ammo aynan aktrisamiz juda ko'p tanqidchilarni past bahosiga uchragan. Bu rolda yashay olmadi deb. Va shuning uchun film yaxshi rivojlanmagan, yaxshi pul olib kelmagan. 63 kror ketgan bo'lsa, 68 kror daromad ko'rilgan, mana shunaqa ma'lumotlar bor. Unaqa ko'p daromad olinmagan. Zo'rg'a ketgan pullarni yopib olishgan. Salmon Xon bu filmni Katrina Kayf bilan tortishib qolgan vaqtda suratga olgan. Bu 2009-yilda boshlangan, birga Ajab Premki Gazab Kahani degan filmda Ranbir Kapur bilan Katrina Kayf hamda Salmon Xon rol ijro etgan. Va mana shu filmda Katrina Kayf Ranbir Kapur bilan birinchi marta rol ijro etgan va bir-birini yaxshi ko'rib qolishgan. Salmon Xon bu xiyonatni qabul qila olmagan, chidagan. Undan so'ng esa 2010-yilda Rajniti filmidan so'ng Ranbir Kapur bilan Katrinani o'sha munosabatlari butun ommaga tarqab ketgan. Bunga javoban Salmon Xon xuddi Katrinaga o'xshaydigan qizni topgan modellar ichida va Katrinadan ham tezroq, ko'proq mashhur qilaman deb uni filmga olib kirgan. Biroq filmda Katrina chalik emas, hatto Katrinani bir undan biri chalik mashhurlikka erisha olmadi. Birinchi filmi bo'ldi, undan keyin boshqa filmlarda ham rol ijro etdi, juda taniqli aktrisa emas. Lekin Katrina Kayfga o'xshab ketadigan yuzlarni nima cherta deydi-ku, tomonlari, yuz ko'rinishlari borligi uchun uni chaqiradi va Mithun Chakraborty hamda Salmon Xon o'zi, Jeki Shroff, mana shunday biz uchalamiz filmni ko'tarib ketamiz, mashhur qilib yuboramiz, kassabob bo'ladi deb umid qilishgan. Biroq bu umidlarni hammasi puchga chiqadi. Unchalik mashhur bo'lmaydi va bu aktrisani Salmon Xon Katrina Kayfchalik mashhur qila olmaydi. 2012-yilda esa Jab Tak Hai Jaan Shohrux Xon bilan o'ynagan Katrina Kayfni filmi Salmon Xonga og'ir botadi, chunki Shohrux Xon bilan Salmon Xonning munosabatlari o'sha paytda yaxshi bo'lmagan. Katrina Kayf ataylabdan jahl qilib, mana shu filmda, bizni bugungi action loyihasida o'ynalayotgan filmda Katrina Kayfni emas, boshqa aktrisani chaqirgani uchun jahl qilib urushib qolgan bo'lsa ham, Shohrux Xonga Salmon Xonning jahli chiqsin deb Jatta Kejan filmiga rozilik beradi. 2012-yilda shu filmda rol ijro etadi. Mana shunaqa filmlarni ham jahl qilib o'ynashar ekan. 2009 va 2010-yildagi Ranbir Kapur bilan o'ynagan filmlari 2010-yildagi bizni bugungi action loyihamizdagi filmni yaralishiga sabab bo'lgan. Va bu 2010-yil bugungi action loyihamizdagi filmni yaralishi esa Jab Tak Hai Jaan filmida Shohrux Xon bilan aynan Katrina Kayf rol ijro etishiga sabab bo'lgan. Salmon Xonga achchiq qilib o'ynalgan va juda ham mashhur bo'lgan Katrina Kayf intervyularini birida menimcha men bu film bilan teparoqqa ko'tarildim. Ya'ni Salmoxonni 2010-yil bugungi hozir aytilishi kerak bo'lgan, nomi aytilishi kerak bo'lgan filmi mashhur bo'lmadi, lekin meni 2012-yilgi o'ynagan filmim mashhurroq bo'ldi deb aytadi. Mana sizga Bollywoodning sirli tomonlari. Xo'sh, bu qaysi film? Shuncha mojaroga sabab bo'lgan film qaysi film ekan? Kim biladi? Qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum. Xayrli kech.
0: Va alaykum assalom. Sizga ham xayrli kech. Ismingiz?
1: Saitova Irodaxon.
0: Irodaxon, qaysi film bu?
1: Juda ham ko'p ma'lumot berdingiz. U ma'lumot bu ma'lumot boshqa ma'lumotlarni berganingizda adashib ketdim boshida.
0: Aha.
1: Ko'rgan hind kinolarini juda ham sevib tomosha qilganligim uchun menimcha adashmasam Vir kinosi.
0: Vir kinosi.
1: Vir.
0: Aha, Vir kinosi. Vir Pratap Singh bo'ladi. Bu Vir va Zaradagi Pratap Singh bilan adashtirmayapsizmi hech qachon?
1: Yo'q, aslo yo'q. Yo'q, boshqa kino.
0: Vir va Zarada Pretizinta va Shohruxxon rol o'ynagan.
1: Ha, shunaqa.
0: Javobingiz qat'iy.
1: 2010-yilda chiqqan. Agar o'qisangiz VER deb o'qiladi, ingliz tili o'qituvchi bo'lganimizdan.
0: Double E bilan.
1: Xuddi shunaqa, xuddi.
0: Xo'p, tabriklayman sizni. Rostdan ham bu Vir filmi edi.
1: Rahmat.
0: Kimlar kuylasin endi bizda?
1: Voy, har doimgi kuylovchilar. Yozib olsam, ancha osonroq bo'ladi, tekindi.
0: Yozvoring, unga qadar esa biz bu filmdagi, Vir filmidagi yana bir marta tabriklaymiz sizni. Biroq Vir filmidagi bitta ikkita qo'shiqlarni tarjimasini ham aytib bermoqchiman va undan so'ng siz so'ragan qo'shiqlaringizni qo'yib eshittiraman. Irodaxon Saitova g'olib bo'ldilar bizning bugungi action loyihamizda. Va xo'sh, bu filmda bitta qo'shiq bor. Bu qo'shiqda mehribon so'zlarga e'tibor bersangiz, urdu tili juda ham bizning til bilan yaqin ekanligini tushunasiz. Mehribonginam deb nomlangan qo'shiq va so'zlarda eshitib olaylik, keyin sizga tarjimasini aytaman. So'zlarni o'zingiz ham tushunasiz va to'g'ri o'zingiz uchun to'g'ri tarjima qildingizmi yo'qmi? Men undan so'ng tarjimalarni aytgandan so'ng bilib olamiz.

So'zlarni eshitgan bo'lsangiz, o'zingiz ham tarjima qila olgan bo'lishingiz mumkin. Bu yerda mehribonginam yoki mehribonliklar ma'nosida tarjima qilinadi. Kitne rangi ate jate he apke do ruksaro par. Yuzingni ikkita yanog'ida qanchadan qancha ranglar paydo bo'lib yo'qoladi. Uyatchalliging, ya'ni o'sha uyalganidan pushti rangga kirgan yuzlar haqida go'yo quyosh xuddi tog'larni ustidan nur sochayotgandek. Har bitta harakatingiz judayam beg'ubor, har bir qilig'ingiz mehribonlikka to'la. Siz shunaqangi mehribonsizki, ajoyib mehribon, shunaqa men hayotimdagi eng katta mehribon, buyuk mehribon. Judayam chiroyli. Va bundan keyin yana bitta Salam Aya degan qo'shiq bor bu filmda. Judayam nafis musiqa va yoqimli tarona bilan aytilgan, menga judayam yoqadi. Mayin nafaslarda eshitib qoldim, sen gapirmasang ham meni ismimni tilga olding. Kipriklar pastga tushib, yana ko'tarilganda mana shu ismimni tilga olgan vaqtingdagi saslar, ovozlar menga yetib keldi sekingina. Agar gapirganingda seni ko'zlaringda ma'noni o'qaman. Yonimda bo'l, faqat ko'zlarimizni o'zi gaplashsin. Biz juda ko'p gaplashamiz. Sen meni nafasingdan, nafaslaringdan. Davidavi Sanson, nafa har bitta olgan nafasingdan sen meni ismimni ayting va men senga salom deya yoningga keldim. Seni oldingga keldim degan qo'shiq eshitib ko'ring, juda ham yoqimli. Menga juda ham yoqadi bu qo'shiq.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangi soatlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum deymiz. Bu soatda qalbga yaqin so'zlar, tuyg'ular haqida gaplashamiz. Siz bilgan o'sha she'riy lahzalar. Ko'pchilikni yakunlanmay qolgan hikoya qiynaydi. Yoki imkon berilmagan inson. Aslida har bir hikoyani yakuni bo'lishi kerak. Agarda yakunlanmagan bo'lsa, demak u hali tugamagan. Reklamadan so'ng davom etamiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

qanchalik og'ir yulib tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni. Qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni. Qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish. Bunchalar oq ko'ngling buncha toza. Ta'riflashga seni yetmaydi yil. Qancha kerak bo'lsa shuncha yozay. Oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir. Qo'lim teksa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham. Hayotimda katta roling bo'lsa ham. Sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ingday dema. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

toma toma qo'l bo'ldi sog'inch. Ezib ezib tinmadi hijron. Hasrat to'la ichimda g'ich g'ich. Yaxshimasman. Ahvolim yomon. Gurullaydi ko'ksimdagi cho'x. Bir kalima aytmas tilginam. Holatimga munosib so'z yo'q. Juda qattiq og'rir tilginam. Laxta qonga aylandi yurak. O'tib ketmas bir uxlab tursam. Bilmam endi. Yana ne kerak? Sado bermas. Qalbga musht ursam. Jon tomirim uzilib ketgan. Qonoqmaydi vujudim aro. Robbim meni g'amdan kashf etgan. Kunlar kelar. Zulmatday qaror.

fahm hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

har galgi istirob, har galgi sog'inch. Chap tomon ko'ksimda og'rir bir joyim. Duch kelsam, nigohi qiladi taslim. Bizni uchrashtirib qo'yma Xudoyim. O'zimdan ham ko'proq sevganim balki mening gunohimdir. Mening xatoyim. Sendan bir narsani so'rayman faqat. Bizni uchrashtirib qo'yma. Xudoyim. Mayli. Mayli bahorlarning gullari so'lsin. Mayli bo'la qolsin qiyomat qoyim. Bir ko'rsam barchasi boshlanar qayta. Bizni uchrashtirib qo'yma. Xudoyim. Sovrilib ketganman ko'kka gard bo'lib. Ehtimol bu mening hukmim. Bu mening jazoyim.

Bekat mamma. Bilmayman ona. G'amlar menda to'xtay beradi. Alamlarning qasdi bormi yo? Kunda ming bor yo'qlay beradi. Tirikmanmi? Bilmayman ona. Go'yo bu yurak urmayotganday. Men dunyoga kulib boqsam-da, dunyo menga kulmayotganday. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, bilmayman ona. Ahvolimga tushunganim yo'q. Ichim yonib ado bo'lyapman. Yuragimga tushganday bir cho'x. Yaxshimanmi? Bilmayman ona. Bo'g'zimda tosh turib qolganday. Xuddi qismat bir hazil qilib menda qolgan o'chin olganday. Bekat mamma, bilmayman ona.

Ona. Meni tug'ib netarding. Qara. Sochlaringni bo'yadim oqqa. Yuzlaringni bezabdi ajin. Dog' tushgandek oppoq varoqqa. Ona. Bo'lma buncha mehribon. Arzimayman. Arzimayman. Nodonman juda. Qo'yma menga yaxshi degan nom. Men yomonman. Yomonman juda. O'zing uchun yashada endi. Non yemaysan. G'amimni yeysan. Harorating oshibdi 40 dan. Xasta bo'lib ham bolam deysan. Men farzand bo'lmay o'lganim yaxshi. Aritmadim bitta g'amingni. Haqqin ado eta olmayman. Men deb bedor o'tgan.

har bir sevilgan qalblar so'ng kuniga qadar doim birga bo'lsin. Men uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. 3 soat davomida e'tiboringiz markazida olib turgan bo'lsangiz minnatdorman. Rahmat. Biz ba'zi bir joylarda kimlarnidir qidiramiz. Ko'zlarimiz kimlarnidir eslaydi. Mana shu izlaganlarimiz hamisha topilsin.

Hit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Assalomu alaykum sevgi, go'yo o'shanda orzu, mana ko'rishdik qayg'u, nahot

Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM.
1: Men deb yonasan va qizg'onasan, lekin tonasan, ayt qachongacha. Men deb yonasan va qizg'onasan, lekin tonasan, ayt qachongacha.

qayda, xayoling qayda, yurasan oyda. Ay qachongacha men deb yonasan, va qizg'onasan, lekin tonasan.

FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

qanchalik og'ir yulib tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni, qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni, qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish, bunchalar oq ko'ngling buncha toza, ta'riflashga seni yetmaydi yil, qancha kerak bo'lsa shuncha yozay. Oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir, qo'lim tegsa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham, hayotimda katta roling bo'lsa ham, sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman, raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman, doimo devona oshig'ingdaydiman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.